0: Буковинська хвиля. 100 FM.
1: Поцілуй мою душу. Буває не хочу, а мушу. Буває не хочу дуже. А з тобою під дощем по калюжам. Поцілуй моє серце. Те, що так за тобою трясеться. Воно тільки так з тобою так зб'ється. Тільки так з тобою так.

0: слухали передачу «Просвітницький вісник». Будьте щасливі! Далі в нашому ефірі підбірка музичних творів.
1: Буковинська хвиля. 100 FM.

Найщиріші вітання слухачам Буковинської хвилі. З вами Олеся Франків з програмою «Нові імена». І я рада вітати вас на хвилі гарного настрою та малозвучних пісень. Ми знайомимо вас із талановитими дітьми Буковини, які співають від щирого серця і вражають своїм голосом, а своєю творчістю прославляють наш край та Україну. Ми знайомимо вас із майбутніми зірками сцени. Сергій Когоменюк – надзвичайно харизматичний хлопчик, і ця харизма справді зачаровує. Його сценічна енергія, щирість і любов до музики нікого не залишають байдужим. Сьогодні він виконає композицію, яка є символом сили, боротьби та віри. Легенди. У його виконанні ця пісня набуде нового звучання – щирого, світлого і сильного, як і він сам. Для вас співає Сергій Гоменюк.

Еліна Капрош. Яскрава, харизматична дівчинка, яку в нашій студії всі ласкаво називають дівчинка-запальничка. І не дарма. Її енергія, легкий характер, усмішка і справжня щирість підкорюють глядача з першої секунди. Анеліна виконає глибоку чуттєву композицію «This Mountain», пісню, яка говорить про силу духу, внутрішню боротьбу та віру в себе. І саме так вона її заспіває. Сильно, переконливо, душею. Отож, Анеліна Капрош з піснею «This Mountain». Climbing

Є діти, яких хочеться слухати. Бо їхня музика – це не просто ноти, а глибоке відчуття. Беатріса Урсулян саме така. Вона артистична, щира, відкрита. А сьогодні вона покаже, як звучить впевненість, свобода і сила. У пісні «I'm feeling good». Це не просто джазова класика. Це гімн внутрішньої сили, відродження жіночої енергії. І Беатріса втілює її в кожному звуці. Отож, Беатріса Урсулян з піснею «I'm feeling good».

Максим Пилипюк – ще зовсім юний хлопчик, якому лише 8 років. Але його голос вражає з перших нот. Він сильний, потужний, глибокий. Такий, що торкається найпотаємніших куточків душі. Сьогодні він виконає пісню із всесвітньо відомої французької рок-опери Моцарта. Це один з найсильніших номерів вистави. Глибоко емоційний, драматичний і водночас прекрасний. Цей твір непростий, але саме такі виклики розкривають справжніх артистів. І Максим – один із них. Отож, Максим Пилипюк, насолоджуйтесь.

Олександр Лисяков. Надзвичайно харизматичний хлопець. Коли він виходить на сцену, його енергія миттєво охоплює весь зал. Він не просто співає, він віддається пісні кожною клітинкою свого тіла, серця і душі. Сьогодні Сашко виконає пісню «Into the Unknown» із мультфільму «Frozen». Цей твір про голос мрії, що кличе нас іти туди, де ще не звідано. І хто, як не Сашко, вміє так щиро відчувати цей поклик серця? Для вас співає Сашко Лисяков.

Анастасія Пилипюк. Юна артистка, в якій ніжність і сила живуть поруч. Її голос мов доторк до чогось дуже особистого. Вона не просто виконує пісню, вона проживає її, ніби читає сторінки власної історії. Сьогодні Настя заспіває «Dynasty» – композицію про зв'язок поколінь, про внутрішню боротьбу і про надію зламати старі сценарії. Це дуже емоційний, глибокий твір. І саме Анастасія здатна передати його ще і правду. Для вас співає Анастасія Пилипюк.

0: нові імена.
1: На цьому наша програма підходить до завершення. Свій співочий талант вам сьогодні дарували вихованці вокальної студії «Іскра» під моїм керівництвом. Сергій Когоменюк, Ангеліна Капрош, Беатріса Урсулян, Максим Пилипюк, Олександр Лисяков та Анастасія Пилипюк. До нових зустрічей в ефірі. Залишайтесь на хвилі гарного настрою. З вами була Олеся Франків. Обіймаю голосом. Почуємося вже зовсім скоро.

0: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
1: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
2: Бог наділив лікаря такою мудрістю, що він раз-два і вилікував варикоз. Після операції я не лежала, одразу пішла на город.
3: Центр лікування варикозу «Хомишина». Відчуйте легкість ніг вже сьогодні. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ №872 від 17 грудня 2015 року.
4: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна я. Якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пан Диван».
5: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.

0: життя.
1: Реклама.
2: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
0: Інтелект шоу.
2: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.
3: Моя мама.

У п'ятницю, 22 травня, на Буковині хмарно, дощитиме. Чернівецький район, у Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від +15 до +23. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від +10 до +20. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від +15 до +27. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від +15 до +25.

0: Слухайте у будні на Буковинській хвилі.
1: Доброго ранку, дорогі друзі. Починається ранкове шоу 7.40 на радіо Буковинська хвиля 100 FM. Мене звати Олег Сірман. Я поруч із вами до 9.30. Вся Буковина і вся Україна пережила день вишиванки. Вчора ми були всі прекрасні і красиві в українських сорочках. Ну а сьогодні ми будемо вихідні разом зустрічати, якщо допрацюємо до кінця цей насичений робочий день. Сьогодні п'ятниця, 22 травня. Ми починаємо з композиції від «Здоб 6 дуб». Ну і за мить розкажу, які я сьогодні маю для вас приводи до свята. Робіть гучніше. Це Буковинська хвиля 100 FM. Я бажаю всім доброго ранку.

повтор на Буковинських вулиць ФМ. Дорогі друзі, нам сьогодні синоптики обіцяють дощову погоду. Візьміть з собою обов'язково парасолю, аби не намокнути. Ну і з усіх свят, які сьогодні варто відзначити, сьогодні свій день народження святкує Артур Конан Дойль. Це автор легендарного Шерлока Холмса. І, власне, всі шанувальники цієї повісті в усьому світі сьогодні відзначають якраз день Шерлока Холмса. Якщо ви полюбляєте цей твір, то сьогодні ваше свято. Ну і сьогодні всі буковинці, всі українці радіють від того, що наступила нарешті п'ятниця. І ми на Буковинській хвилі теж радіємо і будемо для вас дарувати різноманітні подарунки від наших друзів і партнерів. Ну а окрім подарунків фізичних, які можна з'їсти, є у нас для вас багато музичних сувенірів. Давайте зараз перенесемося у сонячну Туреччину. Там є відомий співак Таркан. Його композиція «Дуду» вже вривається в ефір Буковинської хвилі.

0: Маркет завжди ближче.
1: Алло, ну як побачення?
2: Та я ще не знаю, він запросив мене грати у великий теніс.
1: Геніально, перевірить, чи ти витримаєш годину активності без драми, а ти, як він виглядає, коли потіє.
2: Та я вже бачу, але чесно, кайфово, природа, батут для малих гамак, навіть морозиво є.
1: То що, буде друге побачення?
2: Якщо він мене не обіграє.
3: Тенісний клуб «Кактус» – побачення для тих, хто цінує стильний актив. Тренування, відпочинок, зелень, альтанки, простора парковка. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050 104-45-45. Бронюй корт і влучай у серце.
4: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
5: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
6: Cinema City.
7: Новий кінотеатр у Чернівцях. 5 сучасних залів.
6: Cinema City.
7: Віп-зала з диванчиками.
6: Cinema City.
7: Кіномаркет зі снеками та каси самообслуговування.
6: Cinema City.
7: Квитки на сайті та у мобільному додатку.
6: Cinema City.
7: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11. Весна – це коли кондиціонер потрібен і для тепла, і для холоду. В один день.
8: Кондиціонери від «Клімат Буковини». Один пульт, і ти – господар погоди.
9: «Клімат Буковини». Кондиціонери та енергоефективні рішення для будь-яких приміщень. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм «Клімат Буковини».
10: ШТІ ДТУ запрошує на навчання після 11 класу чи коледжу, або якщо плануєш змінити спеціальність. Обирай напрям, який тобі підходить. Управління бізнесом, логістика, цифрова економіка, облік, фінанси, маркетинг, харчові технології, готельно-ресторанна справа та кейтеринг. Є бакалаврат, магістратура і друга вища освіта. Деталі за телефоном 075 177 5002 або за адресою Чернівці, Центральна площа, 7.
11: Косоокість С-клінік. Повний спектр лікування. 050-105-30-20. Буковинська, 33А.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Реклама.
14: Розслабуха.
15: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

Шведські друзі України, команда Army of Lovers зі Швеції щойно лунала в пірі Буковинської хвилі. Дорогі друзі, маю для вас історію про те, як варто перевірити свої старі речі. Раптом там заховалося щось таке, що потрібно вам саме тут і саме зараз. Американець зі штату Нью-Джерсі у своїх старих штанах знайшов лотерейний білет на 5,9 мільйона доларів. Ну і найцікавіше, що він мав можливість свій виграш не забрати, тому що майже рік він до своїх штанів не дивився, не прав їх і не знав, що там у нього лежить лотерейний квиток на 5,9 мільйона доларів. Ну, а я впевнений, що українці би таких дурниць не допустили. Ми завжди беремо старий одяг, дивимося, аби нас все було гаразд. Ну і слухаємо новини на Буковинській хвилі, які вже будуть тут рівно о 8 ранку від нашої Богдани Рихло. Одразу після новин будемо слухати передачу «Крихіт Каролі», де можна виграти пальне цілих 10 літрів від нашого партнера АЗС Тел. Тому раджу не перемикати. Завершує цю музичну годину ОК Нельзи з композицією «Без бою». Все про нас, все про українців, про буковинців. Ми ж почуємося одразу після крихітки. Не перемикайте, будьте поруч з нами у нашому ранковому шоу 7.40 сьогодні у п'ятницю 22 травня.

0: На Буковині двох чоловіків підозрюють в організації незаконного переправлення військовозобов'язаних через кордон. На ремонт вулиці Південно-Кільцевої у Чернівцях витратять 35 мільйонів гривень, а у Чернівецькій області пам'ятники Тарасу Шевченку прикрасили святковими вишиванками. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини у студії Богдана Рихло.
0: На Буковині поліцейські викрили двох чоловіків, яких підозрюють в організації незаконного переправлення військовозобов'язаних через державний кордон. За даними слідства, 38-річний житель Миколаївщини і 28-річний житель Вінниччини налагодили схему нелегального виїзду чоловіків за межі України поза офіційними пунктами пропуску. Фігуранти підшукали двох чоловіків призовного віку і за грошову винагороду мали допомогти їм перетнути кордон. Одному з так званих клієнтів навіть надали спеціальні засоби для подолання огорожі і провели інструктаж. Вартість такої послуги становила 12 тисяч доларів. Утім, реалізувати задум чоловікам не вдалося, їх викрили співробітники поліції і прикордонники. Наразі обом фігурантам повідомили про підозру, їм загрожує від 7 до 9 років ув'язнення. У Чернівцях стартував масштабний ремонт частини вулиці Південно-Кільцевої. Йдеться про ділянку від майданчика для розвороту тролейбуса номер 5 до вулиці Воробкевича. Через розташування на схилі асфальт деформувався і пішов так званими хвилями. Про це пише молодий буковинець. Наразі підрядники проводять підготовчі роботи, знімають старе покриття та готують основу для нового асфальту. У межах ремонту планують оновити проїжджу частину, тротуари і з'їзди, облаштувати нові дощоприймачі, замінити люки і бордюри, а також встановити тактильну плитку біля пішохідних переходів. Вартість робіт становить майже 35 мільйонів гривень. Ремонт виконує підприємство 21 століття плюс, а завершити усі роботи мають до 1 грудня цього року. У Чернівцях більшість школярів завершать навчальний рік і підуть на літні канікули наприкінці травня. Як повідомили в управлінні освіти міської ради, у більшості комунальних і приватних закладів загальної середньої освіти останній дзвоник пролунає 29 травня. Саме цього дня офіційно завершиться навчальний рік для більшості учнів громади. Водночас у Коровійському ліцеї та Чернівецькому військово-спортивному ліцеї навчальний рік завершиться 1 червня, а у Чорнівській гімназії 4 червня. Також у ліцеях номер 11 та 13 останній дзвоник відбуде 29 травня, однак навчання там триватиме ще до початку червня. До уваги водіїв, у Чернівцях на двох вулицях обмежили рух транспорту через ремонтні роботи і проведення заходів. Водіїв просять врахувати зміни під час планування поїздок. Про це повідомили міській раді. Зокрема, на вулиці Ольги Гузар 1 діятиме повне обмеження руху транспорту 21 і 22 травня через проведення благодійного заходу. Водночас на вулиці Південно-Кільцевій на в'їзд у мікрорайон повністю обмежили рух транспорту до 15 грудня. Йдеться про ділянку між будинками номер 5У, номер 5В та номер 9А. Де проводитимуть капітальний ремонт проїзду. На Буковині з нагоди Всесвітнього дня вишиванки пам'ятники Тарасу Шевченку прикрасили святковими вишиванками. Зокрема, у Чернівцях на бронзову постать Кобзаря одягнули святковий шарф із українським орнаментом, жовто-блакитними китицями та тризубом. Ініціаторами акції стали начальник Чернівецької ОВА Руслан Осипенко та керівниця громадської організації «Вишиваний дивотвір» Одарка Кучерява. До святкування долучилися також у Глибокій. Там пам'ятник Кобзареві вдягнули у святковий оберіг вишиванку. Як повідомив голова громади Григорій Ванзуряк, вишиванка – це код нашої нації, який береже нас крізь роки. Це була остання інформація випуску. І пам'ятайте, коли ви слухаєте Буковинську хвилю, ви у вишиванці.
1: Новини

0: вами Богдана у програмі «Крихітка рулить». І поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви чули, у спеку авто краще не залишати під деревами. І справа не лише у пташках чи липкому листі. Деякі дерева можуть реально пошкодити машину. Наприклад, тополиний пух забиває вентиляцію та радіатор. Смола хвойних дерев псує лак на кузові. А липа під час світіння залишає клики і налітики, і важко відмити. А ще у спеку та сильний вітер небезпечними стають великі гілки і навіть плоди дерев. Каштани чи шишки можуть залишити вм'ятини на авто. Тому тінь – це добре, та місце для парковки теж варто обирати уважно. А зараз історичний факт. Перші автомобільні сигналізації почали з'являтися ще у 1910-х роках, але працювали дуже просто. Це були механічні або електричні дзвоники, які вмикалися при відкриванні дверей. А вже у 1960-х сигналізації стали масово популярними у Сполучених Штатах через хвилю викрадень авто. Саме тоді з'явилися знайомі усім крякалки і сирени, які мали налякати злодію і привернути увагу перехожих. А тепер до курйозів на дорозі. У Рівному поліцейським довелося рятувати припарковане авто від рою бджіл. Біля автостанції комахи буквально атакували задню частину автівки, тож перехожі викликали поліцію, аби ніхто випадково не потрапив під бджолину атаку. У підсумку патрульні викликали пасічника, який обережно забрав рій. Кажуть, що це був, мабуть, перший випадок, коли авто на вокзалі охороняла не сигналізація, а бджоли.
1: Реклама.
0: А якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На АЗС Stealth тепер можна отримати подвійну вигоду. Національний кешбек працює разом зі знижками у додатку MultiOil. Просто підключаєте кешбек у своєму банку, заїжджаєте на заправку, скануєте додаток на касі і отримуєте 5-10-15% повернення. Ось так легко можна і заправитись, і зекономити. І традиційно пальне від АЗС Stealth можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Гучна сигналізація» на бот Буковинської хвилі у Телеграмі. Та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі та з повним баком.

Ранкове шоу 7.40 на Буковинській хвилі 100FM. Ми вже озвучили перший промокотик для того, щоб ви його писали нашому телеграм-боту. І сьогодні в нас можна отримати 10 літрів пального від нашого партнера АЗС Телос. Промокотик звучить так: гучна сигналізація. Ну і його варто написати у наш телеграм-бот. Якщо ви його досі не знайшли, будь ласка, зайдіть у пошук телеграму і напишіть бот Буковинської хвилі. Він з радістю знайдеться і зареєструє вас на усі наші розіграші. А повірте, сьогодні у п'ятницю їх достатньо багато. Буквально за мить, друзі, ми продовжимо і будемо озвучувати наші наступні розіграші. Леді Гага для вас зараз поспіває. В Чернівцях уже 8.10. Сьогодні п'ятниця. Я вас щиро вітаю завершенням цього насиченого робочого тижня.

Триває наше ранкове шоу 7.40. Друзі, всім доброго ранку. 8.13 у місті Чернівці. Сьогодні нам синоптики обіцяють дощ протягом дня, тому обов'язково запасіться парасольками для того, аби сьогодні не намокнути протягом п'ятниці 22 травня. Ну, а під час візиту російського диктатора Путіна у Китаї стався курйоз. Сі Цзіньпінь змусив його дивитися балет «Лебедине озеро». Ну, а в Росії це завжди поганий знак. Якщо показують такий балет, це означає, що зовсім скоро режим падає. Ми в Україні на це всі дуже сподіваємося. Буквально за мить буде озвучений промокод для того, щоб хтось сьогодні зібрав кошик від мережі магазинів Тано на суму 1200 гривень. Слухаємо Івана Поповича та Фіїнку з композицією «Гуцулянка» і не перемикаємо, адже почуємося буквально

0: Дорогі друзі, це ранкове шоу 7.40. Усім доброго, приємного ранку. 8.19 у місті Чернівці. Ну і хочеться вам розповісти про Одесу. Там місцеве відео завірусилося у соціальних мережах. Продавчиня на базарі дуже майстерно запрошувала усіх своїх покупців. Вона не просто промовляла якісь слова, а говорила: підходьте, огорочки такі свіжі, що самі захочуть до вас у салат. А ще говорила, що у неї помідори такі солодкі, навіть солодші за ваші колишні стосунки. Ну і відео завірусилося таким чином, що одесити і гості нашої морської столиці приходили просто величезними чергами до цієї жінки за її смаколиками. Ну а ми на Буковинській хвилі даруємо смаколики від нашого партнера Tano Market. Сьогодні ввечері можна зібрати кошик на суму 1200 гривень, якщо зареєструватися за промокодом «Кошик під контролем». Ну і вже сьогодні ввечері наш Іван Ізраїлок у вечірньому шоу «Живе нефільтроване» буде обирати випадковим чином, хто сьогодні з нами зіграє у рубриці «Завжди ближче». Тому пишіть, не зволікайте, промокод «Кошик під контролем» нашому телеграм-боту. І сподіваюся, сьогодні ввечері пощастить саме вам. Ми почуємося після дуже короткої паузи у місті Чернівці. Вже 8.20. Друзі, уже час приймувати на улюблену роботу. Сподіваюся, у вас все гаразд і ви з гарним настроєм завершуєте цей робочий тиждень.
1: Реклама. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: Медікус. Тепер я бачу все.
3: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
6: Чернівці, ви готові до нового масштабу життя? Grand Residence Чернівці. Понад 12 гектарів простору у форматі «Місто в місті». Від будівельної компанії «ВД Груп». Закрита територія з охороною. Власна школа та дитячий садок. Торговий центр, спорт і спа-зони. Зелений променад понад 500 метрів, що об'єднує весь комплекс. Це більше, ніж житловий комплекс. Grand Residence Чернівці. Тут більше життя. Деталі та старт продажів скоро.
1: Реклама.
7: Львівські круасани представляють рубрику
8: «Ну ви і закрутили!»
7: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
2: Доброго ранку, дорогі друзі. Це ранкове шоу 7.40 і наша рубрика, яка називається «А що у кошику?». Тут ми даруємо товари від «Тано Маркета». Якщо ви здогадаєтеся, як вони називаються, відповідно вгадаєте, що сьогодні заховане в кошику. Дуже просто. Я називаю різноманітні підказки. Ви телефонуєте, представляєтеся і кажете «Я думаю, сьогодні у кошику» і називаєте цей продукт або річ, або товар, який можна придбати в «Тано Маркеті». Перша підказка завжди стандартна, вона так звучить. Цей товар дійсно можна придбати в «Тано Маркеті». Ну і сьогодні його маса 65 мілілітрів. Незалежно від того, що це така маленька маса, цей товар дуже потрібен кожному, кожній родині. Ну і я вже починаю озвучувати підказки. Перед тим, нагадаю, номер телефону Буковинської хвилі 095-275-0100. Якщо знаєте, про який товар йдеться, набирайте, приходьте до нас на радіо і забирайте. Телефонувати потрібно тільки після того, коли я озвучу різноманітні підказки. Отже, сьогодні перша підказка звучить так. Я рятую літні вечори і нервову систему одночасно. Я рятую літні вечори і нервову систему одночасно. Є вже слухач, кажемо привіт, доброго ранку. Зірвався слухач 095-275-0100. Я рятую літні вечори і нервову систему одночасно. 095-275-0100. Як гадаєте, який сьогодні товар у кошику від мережі магазинів «Тано»? 095-275-0100. Далі. Я офіційний охоронець шашликів і рибалки. Я офіційний охоронець шашликів і рибалки. Я рятую літні вечори і нервову систему одночасно. Як гадаєте, дорогі наші слухачі, про який товар йдеться? Є слухач. Привіт, доброго ранку.
3: Доброго ранку.
2: Як вас звати?
3: Мене звати Олена.
2: Дуже приємно. Олено, як гадаєте, який товар сьогодні у кошику?
3: Можливо, це пиво.
2: Дуже класний варіант, це дійсно рятувальна історія про шашлики і рибалку, але ні. Дивіться, я рятую літні вечори і нервову систему одночасно. Так, моя суперсила – псувати романтичний настрій одним комахом. Я офіційний охоронець шашликів і рибалки. Як гадаєте, друзі, про який товар йдеться, є слухач? Доброго ранку, як вас зірвався слухач 095-275-0100. Набирайте, є. Так, далі. Я єдина хімія, яку влітку добровільно всі з собою носять. Як гадаєте, про що йдеться? Я рятую літні вечори і нервову систему. Я маю на увазі товар, а не Олег Сірман. Так, доброго ранку, як вас звати? Зірвався слухач 095-275-0100. Наша лінія вільна, можна набирати і спокійно забирати те, що сьогодні у нас лежить у кошику. Річ максимально необхідна, зараз іде потепління, кожній родині така річ знадобиться. Набирайте і забирайте те, що у нас сьогодні заховане в кошику. Отже, 095-275-0100 наголошує на наших підказках. Я рятую літні вечори і нервову систему. Я офіційний охоронець шашликів і рибалки. Я єдина хімія, яку влітку добровільно беруть з собою. Є слухач. Привіт, доброго ранку.
4: Доброго ранку.
2: Як вас звуть? Будь ласка, назвіться.
4: Валерій.
2: Дуже приємно. Валерій, як ви думаєте, що сьогодні у кошику від «Тано Маркета»?
4: Ну, я думаю, що це засіб від комарів.
2: Абсолютно правильно. Ми сьогодні розіграли спрей від комарів і мошок від торгової марки «Форест». Ми вас вітаємо, Валерію, ви молодець. Скажіть, будь ласка, цього року вже були на шашликах?
4: Ще не доводилось, але плануємо. До ще закінчення будемо їхати.
2: 100%. І тепер у вас буде з собою спрей. Ми вас щиро вітаємо з перемогою. Зараз, як наш переможець, будь ласка, передавайте привіти, кому бажаєте. Вас чує вся Буковина.
4: Ой, передаю привіт всім буковинцям, передаю привіт своїй дружині, всім колегам по роботі і всім, хто мене знає.
2: Спасибі, це був наш переможець Валерій, який чекає на лінії. Поза ефіром ми йому розкажемо, як він забере свій подарунок від «Тано Маркета». Сьогодні це був спрей «Форест» від комарів і мошок.
0: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».

0: Радіо.
1: Дорогі друзі, маємо сьогодні п'ятницю за календарем 22 травня. Синоптики нам обіцяють на Буковині хмарну погоду і протягом дня буде дощити, тому я вже казав, візьміть з собою обов'язково парасольки. Чернівецькі райони у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Стороженці від плюс 15 до плюс 23. Вижницький район – це Вижниця, Путила, Важкіці та Берегомет. Максимальна позначка сьогодні у вас плюс 20, мінімальна плюс 10. Дністровський район, Хотин, Кельменці, Сокиряни і Новодністровськ. Вам величезний привіт. Сьогодні у вас буде спекотно аж до плюс 27. Мінімальна позначка плюс 15. Ну і щирі вітання з Чернівців. Линуть Уснятин, Коломию, Заліщикам та Чорткову. Це наші сусіди. Сьогодні максимальна позначка у вас плюс 25, мінімальна плюс 15. Протягом дня очікуємо на опади. Ну і Віталій Козловський зі своєю новою старою композицією «Краса та розлука» вже вривається в ефір Буковинської хвилі. Я Олег Сірман, бажаю всім доброго.

брать участь. Наприклад, якщо ви бажаєте отримати пальне від нашого партнера AZSTELS, не зволікайте, пишіть сьогоднішній промокод «Гучна сигналізація» нашому телеграм-боту. Якщо ж бажаєте взяти участь у рубриці «Завжди ближче» і позмагатися за кошик на 1200 гривень від нашого партнера «Таномаркет», пишемо сьогоднішній промокод «Кошик під контролем». Наш телеграм-бот з радістю вас зареєструє на усі різноманітні розіграші. Якщо ви бажаєте отримати смачну піцу, то дочекайтеся закінчення наступної композиції діджея Тієсто. Я буду вам озвучувати промокотик для того, щоб отримати смачну піцу від нашого партнера закладу Вінаріум. Не примикайте, 8.37 у Чернівцях. Час уже прокидати.

Доброго ранку усім, триває ранкове шоу 7.40. Я обіцяв розповісти ще один промокод для того, щоб отримати смачну піцу від закладу Вінаріум і з радістю виконує своє бажання. Єдине, що хочу наголосити, ми розіграємо будь-яку піцу на вибір від нашого партнера, тому будьте максимально уважними. Я нагадаю, що таке Вінаріум. Буковинська хвиля запрошує заклад Вінаріум, який знаходиться на Кобилянської 6. Це місце, де італійський смак поєднується із чернівецьким затишком. Тут понад 80 видів піци на італійських інгредієнтах за класичними рецептами. Винна карта.

0: взимку ароматний, гарячий лінтвейн, якщо ви туди завітаєте взимку. У Вінаріумі можна замовити бенкети, а також з понеділка до п'ятниці діють смачні бізнес-ланчі.
1: Реклама.
0: Тому, друзі, пишіть сьогоднішній промокод, який звучить так: шматочок щастя нашому телеграм-боту. І вже сьогодні ввечері Іван із Зарілок зможе для вас розіграти смачну піцу. І я точно впевнений, що це будете ви. Ну, а якщо ви не бажаєте піцу від Вінаріуму, її можна виграти у прямому етері від нашого партнера «Пронто». Вже за мить стартує рубрика «Піца Квест». Не примикайте, будьте поруч. Це Буковинська хвиля 100 FM. Лубега продовжує наш ефір та його пісня «Lonely». Давайте слухати.

0: партнер Pronto Pizza.
1: Разом з нашим партнером Pronto, друзі, ми розпочинаємо піца-квест на Буковинській хвилі. Що це означає? Кожен із вас, хто зараз уважно слухає наш етер, може зателефонувати 095-275-0100 і вгадати локацію, яку ми сьогодні для вас загадуємо. Ну, а я читаю для вас відгуки з Google реальних людей, які писали про цю локацію. Різноманітні відгуки, ви можете їх вгадувати і набирати 095-275-0100. Якщо вгадаєте, потрапляєте до прямого етеру, називаєте цю локацію і потім забираєте смачну піцу від нашого партнера Pronto. Це дуже просто. Я сьогодні читаю і за себе, і за Іру Саннікову, тобто будуть і хороші, і погані відгуки. Ви, будь ласочка, вгадуєте 095-275-0100. Це центр міста Чернівці, самісінький центр. Локація існуюча, максимально популярна. Сьогодні дуже просто, п'ятниця, ми довго не будемо тягнути кота за хвоста. Отже, пише Ольга 3 місяці тому. Якщо у вас смачно, це кухня. Якщо у вас ще й настрій піднявся, значить вас обслуговувала Віка. Швидко, чітко, з гумором та турботою. З таким сервісом хочеться приходити знову і знову. Саме до неї, все на всі 100. Оля поставила 5 зірочок 3 місяці тому. Далі є в нас іще трошки більше розписано. Так, окремо хочу відзначити кухню, пише Микола, каже, що замовляв банош 4 сири. Я таки нікого не пробував. Так, є слухач, кажемо привіт, доброго ранку, як вас звати?
2: Доброго ранку, Оксана.
1: Оксано, будь ласка, називайте ваш варіант відповіді.
2: Панська гуральня.
1: Пасибі, красивий варіант, але ні, це не панська гуральня. Друзі, ми прямуємо далі. Варто зараз зачитати якийсь і негативний відгук для того, щоб бути максимально об'єктивними. 6 місяців тому пише Наталія Рендак. Пише так: нещодавно святкувало ювілей у цьому закладі. Було налаштовані прекрасно, але, на жаль, заклад виявився забігайлівкою з жахливим підходом до клієнта. Доброго ранку, як вас звати? Говоріть, доброго ранку.
3: Доброго ранку.
1: Як вас звати?
3: Ксенія.
1: Ксенія, будь ласка, ваш варіант.
3: Шо-шо, може.
1: Пасибі, так. Це не шо-шо і не панська гуральня. Дорогі друзі, давайте подумаємо разом. Заклад у центрі Чернівців. Там ми почитали, що відмінний сервіс, дуже всім подобається. Є особлива страва банош 4 сири. Я такого ніколи не куштував. Так, друзі, так, давайте далі. Давайте хороші оцінки почитаємо. Погана вже була. Так, так, так. Шукаю, що для вас цікаве. Так, так. Дуже смачна кухня. Це пише рік тому. Ніка Кшевіжнівська. Так, доброго ранку, як вас звати?
4: Доброго дня, Марія.
1: Марія, будь ласка, в телефончик говоріть і трошки приймач скрутіть.
4: Так, Марія звати.
1: Супер, будь ласка, ваш варіант.
4: Файно.
1: Абсолютно правильно, це йдеться про заклад «Файно». Я вас вітаю, Марія, ви сьогодні забираєте смачну піцу від Pronto. Мої вам шанування. Полюбляєте «Файно» бути періодично?
4: Звичайно.
1: Ну, супер. Тоді, я думаю, що піца буде вам доречною. Передавайте привіт, кому бажаєте.
4: Бажаю привіт усім чернівчанам.
1: Так.
4: Та й своїм близьким, та й все.
1: Пасибі. Це була наша переможниця Марія, яка чекає на лінії. Поза ефіром ми розкажемо, як вона забере смачну піцу від нашого партнера Pronto. Нагадаємо, сьогодні загадували ресторацію «Файно» у самісінькому центрі міста Чернівці.
0: Партнер Pronto Pizza.

0: Амель Бен, дорогі друзі. Буквально за мить буду озвучувати для вас промокотик для того, щоб хтось сьогодні виграв смачний бенто-тортик від нашого партнера пекарні кондитерської Ніконова. Друзі, буквально вчора бачив власницю цієї пекарні пані Галину. Вона була в прекрасній вишиванці, як і всі буковинці, які вчора надягнули свою улюблену вишиту сорочку. Тому раджу не перемикати. Після дуже короткої паузи озвучу промокотик на смачний бенто-тортик від Ніконової. Не перемикайте.
1: Уявляєш, наш Марко тепер носить пластинку.
2: Серйозно?
1: Так, каже, це його суперсила для ідеальної посмішки.
3: У Марко Клінік дбають про усмішки всієї родини, від перших молочних зубчиків до ідеальної посмішки дорослих. Рання діагностика, ортодонтія, хірургія, дитяча та доросла стоматологія. Чернівці, Чорновола 1. Деталі на сайті markoclinic.org. Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Чуєте?
6: Що це?
5: Це з вашого бізнесу щомісяця витікають гроші.
7: Поки ви лише купуєте електроенергію, ваш бізнес – це бак з діркою. Сонячна електростанція – це коли витрати зникають, а енергія приносить дохід. Sparta Power – сонячні електростанції для бізнесу. Чернівці, Миру 19. Дзвоніть 050-863-88-87. Прорахунок безкоштовний. Sparta Power – з нами сонце працює на вас.
8: Зробіть, будь ласка, каву.
9: Вам тут чи з собою?
10: Тут чи з собою?
9: Тут чи з собою? Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
8: Заїжджай. Спуск на калинку.
11: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. По Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр. Масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
12: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
13: Інтелект.
12: Для роботи.
13: Інтелект.
12: Для фільмів і ігор.
13: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
12: Тобто кращий вибір – це інтелект?
13: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
14: Варикоз. Лазерне лікування Весклінік. 050-105-30-20.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Cinema City!
16: Новий кінотеатр у Чернівцях. 5 сучасних залів.
15: Cinema City!
16: Віп-зала з диванчиками.
15: Cinema City!
16: Кіномаркет зі снеками та каси самообслуговування.
15: Cinema City!
16: Квитки на сайті та у мобільному додатку.
15: Cinema City!
16: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11.

0: Адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua.
0: Відкрий для себе новий рівень шопінгу у Буковина Молл.
1: Тут відкрились нові магазини одягу та взуття. Все в одному місці.
0: І головне – сучасні бренди та магазини, яких раніше не було в Чернівцях.
1: У Буковина Молл є все для твого ідеального дня.
0: Проводь час яскраво, відпочивай із задоволенням та знаходь більше, ніж очікуєш, тільки в Буковина Молл.
1: Буковина Молл – місце, де зустрічаються сучасні Чернівці.
2: Ні, ну ти поясни мені ще раз. Ми приїхали на теніс чи на пікнік?
0: Та це ж кактус. Тут можна і в теніс, і в шашлик, і в альтанку, і навіть в гамак. На кортах спортивний дух, а в альтанці вболіваємо з димком.
3: Тенісний клуб «Кактус». Три корти, зелені зони, простора парковка, батут, гамак і найкраще – альтанки для шашлика. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050-104-45-45. Бронюй свою гру або свою альтанку. «Кактус». Він грає, ти смажеш. Або навпаки. Okay.

0: Реклама.
1: Розслабуха.
2: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.
3: Дорогі друзі, швиденько нагадую промокотики на сьогодні. Ну, найголовніше це про нашого партнера Ніконова. Я швиденько нагадаю вам комерційну інформацію.
0: Реклама.
3: Стиль, який усі пізнають, це пекарні Ніконова. Завітайте у їхні фірмові магазини, обирайте авторські десерти, створені з любов'ю. Це не просто пекарня, це настрій, який хочеться смакувати.
0: Реклама.
3: І промокотик для того, щоб сьогодні виграти смачний бенто-тортик, звучить так. Солодкий план. Пишіть нашому телеграм-боту. Солодкий план. І не забувайте, що решта промокотиків озвучу вже після новин на Буковинській хвилі, які для вас люб'язно розкаже о 9 ранку наша Богдана Рихло. А потім сюди прийде Катя Урсат і розкаже всім про спорт. Я повернуся з подарунками до вас одразу після дівчат. Я це Олег Сірман і це ранкове шоу 7.40. Дуже всіх вас любимо. Всім доброго ранку.

0: У Чернівцях 9:02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй у Файнбуд, купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: На Буковині очікується підйом рівня води у річках. Народний артист Павло Дворський отримав нагороду, а професорка із Чернівців піднялася на ще один восьмитисячник у Гімалаях. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: Цієї ночі росіяни випустили по Україні 124 ударне БПЛА. За попередніми даними, протиповітряна оборона знешкодила 115 ворожих дронів на півночі, півдній сході країни. Про це повідомили в повітряних силах ЗСУ. Зафіксоване влучання 7 ударних дронів на 5 локаціях, також падіння збитих на 5 локаціях. На Буковині через значні опади очікують підйом рівня води у річках. За прогнозами синоптиків, упродовж 22 і 23 травня на річках басейнів Проту і Сірету рівень води може піднятися від 30 см до 1 метра над поточними показниками. Про це повідомили в обласному центрі з гідрометеорології. Водночас фахівці зазначають, що загрози підтоплень чи інших небезпечних наслідків наразі не прогнозують. Жителів області закликають бути обережними поблизу води. У Чернівцях пам'ятка архітектури 19 століття опинилася під загрозою руйнування. Йдеться про будівлю колишнього чернівецького гімнастичного клубу на вулиці Українській, 42. Прокуратура звернулася до суду з вимогою зобов'язати власника приміщення, громадську організацію фізкультурно-спортивного товариства «Динамо», укласти охоронний договір на об'єкт культурної спадщини. Історичну споруду звели ще у 1886 році у стилі італійського відродження. Колись там проводили спортивні вечори, концерти, карнавали і працювала спеціалізована спортивна бібліотека. Нині ж будівля поступово руйнується. У прокуратурі наголошують, охоронний договір зобов'язав би власника забезпечувати належне утримання пам'ятки і проводити необхідні реставраційні роботи. Народного артиста України Павла Дворського нагородили почесною відзнакою на славу Буковини. Нагороду і вишиту сорочку співакові вручив начальник Чернівецької ОВА Руслан Осипенко. Цьогоріч Павло Дворський відзначає 50-річчя творчої діяльності на професійній сцені. У своєму зверненні Руслан Осипенко назвав артиста легендою української естради і подякував йому за багаторічний внесок у розвиток української культури та пісні. Професорка з математики із Чернівців Олена Карлова здійснила сходження на ще один восьмитисячник у Гімалаях – гору Лходзе. Лходзе – це четверта за висотою вершина світу. Її висота становить 8516 метрів над рівнем моря. Гора розташована на кордоні Непалу і Тибету і входить до переліку 14 світових восьмитисячників. Лходзе вважається однією з найскладніших і найнебезпечніших вершин для альпіністів через круті схили і складні умови сходження. Нагадаємо, раніше Олена Карлова також здійснила сходження на Еверест і Макаво. Це була остання інформація випуском. Більше новин вже о 10-й годині, а далі в нашому етері спортивна хвиля з Катериною Орсаті. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини.

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Урсатій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про останні новини зі світу спорту. Футбол. Уже цієї суботи чернівці приймуть головний матч туру першої ліги. Буковина зіграє проти чорноморця. Жовто-чорні підходять до гри у фантастичній формі. 29 матчів без поразок, 14 забитих м'ячів у останніх 4 турах та найкраща атака чемпіонату. Натомість одесити борються за путівку до УПЛ. А матч відбудеться 23 травня на стадіоні Буковина. Стартовий свисток о 13 годині. Після півфіналу Кубка України остаточно визначилися всі представники нашої країни в Єврокубках сезону 2026-27. Шахтар напряму вийшов до основного раунду Ліги чемпіонів, а Динамо стартуватиме з кваліфікації Ліги Європи. У лізі конференції Україну представлять ЛНЗ та Полісся, і для ЛНЗ це стане історичним дебютом у Єврокубках. Теніс. Українська тенісистка Ангеліна Калініна вийшла до півфіналу турніру WTA-250 у Рабаті. У драматичному чвертьфіналі українка здійснила камбек проти угорки Анни Бондар. Після 1-4 у другому сеті Калініна вирвала перемогу з рахунком 7-5. Матч тривав майже 2 години, а для Ангеліни це ще й перший півфінал турніру WTA за понад рік. Бокс. Уже цими вихідними Єгипет прийме один із найгучніших вечорів боксу року просто біля пірамід Гізи. Головна подія – мегафайт між українським чемпіоном світу Олександр Усик та зіркою кікбоксингу Ріком Верховеним. Головний бій запланований у ніч на 24 травня, орієнтовно опівночі за Києвом. У андеркарді також виступить українець Даніель Лапін, який зустрінеться з французом Бенджаміном Ментесом Тані. Емоції та інтрига – все це спортивна хвиля на 100 FM. Вперед!

Доброго ранку, друзі! Це ранкове шоу 7.40 на Маковинській хвилі 100 FM. Сьогодні п'ятниця, 22 травня. Ну і просто зараз ви можете брати участь у різноманітних розіграшах, які на Маковинській хвилі зараз тривають. Найперше, сьогодні о 8 ранку наша крихітка озвучила промокотик для того, щоб хтось виграв пальне. І промокотик звучить так. Гучна сигналізація. Для того, щоб отримати кошик від Таномаркета і позмагатися за нього у рубриці «Завжди ближче», пишіть сьогоднішній промокотик «Кошик під контролем». Для того, аби взяти участь у розіграші піци від Вінаріума, пишемо «Шматочок щастя». І для того, щоб отримати бендо-тортик від пекарні Ніконова, пишемо промокотик «Солодкий план». І все це в нашому телеграм-боту. У нас залишилися смачні круасанчики від нашого партнера «Львівських круасанів» у рубриці «Ну ви закрутили». Вона стартує буквально після наступної композиції. Не перемикайте, Василина від Дідзьо та Івана Поповича вже вривається. Ефір Буковинської хвилі, 9.14. Доброго ранку!

0: партнер «Львівські круасани».
1: Любі слухачі, доброго ранку. Це наша програма, яка називається «7.40» і рубрика «Новий закрутило». Тут кожен слухач Буковинської хвилі має можливість отримати 300 гривень на замовлення у «Львівських круасанах». І сьогодні мені компанію складає наша головна редакторка Богдана Рихло. Доброго ранку, Богдана.
2: Привіт, Олежику. Ти знову мене покликав їсти в прямий ефір.
1: Ну, це ж чудово, правда? Відчуваєш елемент свята, п'ятниці, завершиться робочий тиждень, як ми їм приємно завершимо. Богдана у прямому ефірі буде їсти круасанчик і озвучувати для вас, вже хтось знає, що буде Богдана говорити, зарано телефонуйте. Дорогі друзі, вам потрібно буде вгадати традиційно українське прислів'я. Якщо знаєте правильну відповідь, набирайте 095-275-0100. Богдана вже готова, вже починає їсти потрішки і скаже, і махне мені маякне, коли зможе вже озвучувати прислів'я, каже, що смачно. Так, круасанчики сьогодні те, що треба. Можна пробувати, так? Поїхали. Я думаю, це максимально просто, друзі. 095-275-0100. Телефонуйте і забирайте 300 гривень на похід у львівські круасанчики. Бо за нам можемо ще раз, так? Давай. Так, це про мене прислів'я. Так, доброго ранку, як вас звати? Привіт.
3: Доброго ранку. Це Віра. Пам'ятаєте мене, Віра?
1: Звичайно, ви нам подарувала довозонка. Віра, як ми можемо вас забути?
3: Так. З ким поведешся, від того і не
1: вирішишся. Абсолютно правильно. Віра, наша постійна слухачка, наша улюблена слухачка, сьогодні забирає 300 гривень на похід у львівські круасани. Ми вас ще вітаємо. Віра, у вас є зірковий час. Будь ласка, передавайте привіт, кому бажаєте.
3: Я тобі даю привіт тим, кого я. Хто мене знає, любить. Я тобі люблю всім буковинцям, чернівчанам. І хочу, щоб скоріше закінчилась війна нашим воїнам. Слава Україні!
1: Героям слава! Будь ласка, будьте на лінії, поза ефіром розкажемо, як ви заберете свої круасанчики. Богдана, це було швидко, але вправно.
2: Треба ще смачної кави до цього круасана, це супер.
1: Ми зараз послухаємо Майкла Джексона. Віра чекає на лінії, ми поза ефіром їй розкажемо про круасанчики. Друзі, а до вас повернемося, є ще що розповісти.
0: Ну ви і закрутили! Партнер «Львівські круасани».

0: Реклама. Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
1: Спарта Пауер. Сонячні електростанції для бізнесу. 050 863 88 87.

0: Конова.
1: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах Ондо? Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
2: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».

0: поточній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на
1: сайті. Відпочинок у Карпатах для дітей.
2: 10 днів пригод, нових друзів та незабутніх емоцій.
1: Комфортні кімнати в дерев'яних будиночках біля лісу та річки.
2: Харчування 4 рази на день. Походи, екскурсії, спорт, оздоровлення, майстер-класи, творчість і вечірки.
1: Набір за телефоном 097-47-47-614.
2: Дітям ОБД та із малозабезпечених сімей пільги.
1: Перша зміна запече картопельку в Пополі вже з 12 червня.
2: Телефонуйте. Найкраще літо попереду.
3: Бог наділив лікаря такою мудрістю, що він раз-два і вилікував варикоз. Після операції я не лежала, одразу пішла на город.
4: Центр лікування варикозу «Хомишина». Відчуйте легкість ніг вже сьогодні. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 872 18 грудня 2015 року.
5: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
6: Реклама.
7: Львівські круасани представляють рубрику
8: «Ну ви і закрутили!»
7: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: Друзі, доброго ранку. Триває ранкове шоу 7.40, Буковинська хвиля 100 FM. Ну і просто зараз озвучую промокод, який варто вам написати для того, щоб отримати наш черговий подаруночок. Отже, тенісний клуб «Кактус» уже відкрив новий сезон.
1: Реклама.
0: Там є великий теніс, це спорт і спосіб перезавантажитися, зняти стрес і провести час активно та корисно. Ну і ще п'ятниці на радіо «Буковинська хвиля» ми розігруємо 1 годину гри на корті абсолютно безкоштовно. Щоб взяти участь, слухайте наш ефір, почуйте промокотик, а сьогодні він звучить так. Година на корті, напишіть його нашому телеграм-боту. І в кінці дня ми оберемо переможця, той, хто піде, обов'язково пограє в улюблений теніс.
1: Реклама.
0: Друзі, пишіть «Година на корті» нашому телеграм-боту. Слухаємо до мій і за мить про погоду на сьогодні.

Доброго ранку, дорогі слухачі. Сьогодні п'ятниця, 22 травня, і синоптики протягом дня нам обіцяють хмарну погоду. Говорять про те, що буде дощити. Чернівецький район, Чернівці, Герцег, Глибока, Заставна, Кіцмань, Новоселиця та Сторожинець від плюс 14 до плюс 23. Вижницький район, Вижниця, Путила, Важківці та Бергомет від плюс 9 до плюс 20. Дністровський район, Хотин, Кельманці, Сокиряни і Новодністровськ від плюс 15 до плюс 25. Наші сусіди Снятин, Коломия, Заліщики та Чортків від плюс 14 до плюс 23 теж очікуємо на опади. Вихідними, друзі, переважно на території Чернівецької області буде без опадів, але хмарна погода протримається аж до понеділка. Погода. Як завжди, наприкінці нашої програми нагадуємо, що сьогодні на Буковинській хвилі можна виграти. Якщо ви бажаєте годину на корті від нашого партнера тенісного клубу «Кактус», пишіть промокотик «Година на корті». Для того, щоб взяти участь у розіграші бенто-тортика від пекарні Ніконова, пишемо «Солодкий план». Далі, для того, щоб отримати смачну піцу на вибір від Вінаріума, пишемо промокотик «Шматочок щастя». Для того, щоб зібрати кошик у рубриці «Зараз»,

0: Об'єднуємось заради важливої справи. Благодійний захід «Крила. Ми» на підтримку підрозділу безпілотних систем ГУР «Крила». 29 травня. Буковина Мол. На сцені Суров, Сковка та Лама. З 15.00 діджей, фудкорти, концертна програма та атмосфера. Вхід 200 гривень. Усі кошти на підтримку наших військових. Квитки на концерт UA. Не відкладай. Твій квиток – це реальна допомога ЗСУ. Разом даємо «Крила».
1: Запрошуємо на міжнародний турнір з боксу «Кубок Едуарда та Олександра Погодіних» на честь загиблих спортсменів, воїнів ЗСУ, в підтримку «Free as well». Не мовчи, полон вбиває. П'ятниця, 22 травня, відкриття та попередні бої з 12 години.

0: 23 травня. Півфінали. З 11 години. Неділя. 24 травня. Фінали та нагородження спортсменів. З 10 години. Чернівці. Боксерський клуб. Колізей. Машзавод. Пруцька, 13. Вхід безкоштовний.
1: Фудфест в Чернівцях.

0: Древо. 9 червня. Чернівці, літній театр. Квитки на сайті Карабас. Живий звук.
1: Футбольний поєдинок, на який чернівці чекали весь сезон. Битва лідерів, у якій немає місця компромісам. Матч, який не можна пропустити. 23 травня, субота, 13:00. Буковина, Чорноморець. Купуй квитки на ticketsbox.com та вболівай за чернівчан у протистоянні з одеситами.
2: Державна прикордонна служба України проводить набір на контрактну службу до 31-го прикордонного загону в Чернівцях. Якщо тобі 18, ти вже можеш підписати контракт на рік і розпочати свою кар'єру прикордонника. Зарплата від 20 тисяч гривень щомісячно, 24 тисячі за перший контракт, безкоштовне харчування, медобслуговування, житло та відпустки. Служба там, де обереш ти. Деталі за номером 068 627 84 92.

0: ти в центрі події.
1: Товариство, приходьте, будемо розвалювати.
0: Організатор агенція «Вініл». Живий звук.
2: Реклама.
3: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
4: Інтелект шоу.
3: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: Market завжди ближче.
1: Чуєте?
0: Що це?
1: Це з вашого бізнесу щомісяця витікають гроші.
2: Поки ви лише купуєте електроенергію, ваш бізнес – це бак з діркою. Сонячна електростанція – це коли витрати зникають, а енергія приносить дохід. Sparta Power – сонячні електростанції для бізнесу. Чернівці, Миру, 19. Дзвоніть 050-863-88-87. Прорахунок безкоштовний. Sparta Power – з нами сонце працює на вас.
3: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
4: Інтелект.
3: Для роботи.
4: Інтелект.
3: Для фільмів і ігор.
4: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
3: Тобто кращий вибір – це інтелект?
4: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
5: ШТІ ДТУ запрошує на навчання. Інститут має понад 60 років досвіду підготовки фахівців за різними освітніми програмами. А для сфери хорека тут навчають за унікальними для регіону програмами із залученням практиків галузі. Деталі за телефоном 075-177-5002 або за адресою Чернівці, Центральна площа, 7. Приходь і обирай своє.
6: Сети від Сента, суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
7: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
8: Весна – це коли кондиціонер потрібен і для тепла, і для холоду. В один день.
9: Кондиціонери від «Клімат Буковини». Один пульт, і ти – господар погоди.
10: «Клімат Буковини». Кондиціонери та енергоефективні рішення для будь-яких приміщень. Телефонуйте 068-37-68-68-7. Інстаграм «Клімат Буковини».
11: Реклама.
12: Львівські круасани представляють рубрику
13: «Ну ви і закрутили!»
12: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: У Чернівцях 10:03. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй у Файнбуд, купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: На Буковині очікується підйом рівня води у річках. В обласному центрі обмежать рух транспорту на двох вулицях, а Чернівці офіційно стали містом-побратимом бельгійського міста. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихва.
0: Цієї ночі росіяни випустили по Україні 124 ударних БПЛА. За попередніми даними, протиповітряна оборона знешкодила 115 ворожих дронів на півночі, півдні і сході країни. Зафіксовано влучання 7 ударних безпілотників на 5 локаціях, також падіння збитих на 5 локаціях. На Буковині через значні опади очікують підйом рівня води у річках. За прогнозами синоптиків, впродовж 22 і 23 травня на річках басейнів Прутої і Сирету рівень води може піднятися від 30 см до 1 метра над поточними показниками. Про це повідомили в обласному центрі з гідрометеорології. Водночас фахівці зазначають, що загрози підтоплень чи інших небезпечних наслідків наразі не прогнозують. До уваги водіїв, у Чернівцях обмежать рух транспорту на двох вулицях. Про це повідомили в міській раді. Зокрема, рух повністю обмежать на перехрестях вулиці Володимира Великого і провулку Шпитального у понеділок з 9 до 21 години через ремонт каналізаційного трубопроводу. Також із 1 до 30 червня повністю обмежать рух на вулиці Драгоманова у районі будинку номер 7. Там відбуватиметься будівництво водопровідної камери. Чернівці офіційно стали містом-побратимом бельгійського Тюрнгаута. Як повідомили в міській раді, нове партнерство відкриє можливості для реалізації спільних інфраструктурних, культурних, освітніх і соціальних проєктів. Також співпраця між громадами має стати основою для довготривалого міжнародного партнерства і обміну досвідом між муніципалітетами. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже об 11-й годині. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини.

0: Реклама.
1: Чернівці, ви готові до нового масштабу життя? Grand Residence Чернівці. Понад 12 гектарів простору у форматі «Місто в місті». Від будівельної компанії «ВД Груп». Закрита територія з охороною. Власна школа та дитячий садок. Торговий центр, спорт і спа-зони. Зелений променад понад 500 метрів, що об'єднує весь комплекс. Це більше, ніж житловий комплекс Grand Residence Чернівці. Тут більше життя. Деталі та старт продажів скоро.
2: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
3: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука, 10. Телефон 0500 500 535.
4: Медікус. Тепер я бачу все.
5: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
7: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
8: Інтелект шоу.
7: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

п'ятницю, 22 травня, на Буковині хмарно, дощитиме. Чернівецький район у Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 15 до плюс 23. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 10 до плюс 20. Дністровський район у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 15 до плюс 27. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 15 до плюс 25.

0: вайб. І ти в центрі події.
1: Товариство, приходьте, будемо розвалювати.
0: Організатор агенція «Вініл». Живий звук.
2: Державна прикордонна служба України проводить набір на контрактну службу до 31-го прикордонного загону в Чернівцях. Якщо тобі 18, ти вже можеш підписати контракт на рік і розпочати свою кар'єру прикордонника. Зарплата від 20 тисяч гривень щомісячно, 24 тисячі за перший контракт, безкоштовне харчування, медобслуговування, житло та відпустки. Служба там, де обереш ти. Деталі за номером 068-627-84-92.
3: Футбольний поєдинок, на який чернівці чекали весь сезон. Битва лідерів, у якій немає місця компромісам. Матч, який не можна пропустити. 23 травня, субота, 13:00. Буковина, Чорноморець. Купуй квитки на ticketsbox.com та вболівай за чернівчан у протистоянні з одеситами.
4: Чернівці, ви ж знаєте слова. Підспівуйте!

0: 12 години. Субота, 23 травня. Півфінали. З 11 години. Неділя, 24 травня. Фінали та нагородження спортсменів. З 10 години. Чернівці, боксерський клуб, Колізей, Машзавод. Пруцька, 13. Вхід безкоштовний.
1: Чернівці, об'єднуємось заради важливої справи. Благодійний захід «Крила ми» на підтримку підрозділу безпілотних систем ГУР «Крила». 29 травня. Буковина Мол. На сцені Суров, Сковка та Лама. З 15.00 діджей, фудкорти, концертна програма та атмосфера. Вхід 200 гривень. Усі кошти на підтримку наших військових. Квитки на концерт UA. Не відкладай. Твій квиток – це реальна допомога ЗСУ. Разом даємо «Крила».
0: Реклама.
2: Розслабуха.
3: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: зробити, пряме завити, а кучеряве випрямити. Салон краси і в стиль. По Чернівцях на Південно-Кільцевій, 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
1: Зробіть, будь ласка, каву.
0: Вам тут чи з собою?
2: Тут чи з собою?
0: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
1: Заїжджай. Спуск на калинку.
3: Cinema City!
4: Новий кінотеатр у Чернівцях. 5

0: Квитки на сайті та у мобільному додатку.
1: Cinema City!
0: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11.
2: Хочете зіграти у великий теніс? Легко! У клубі «Кактус» є все. Просторна парковка, щоб не шукати місце. Корт ґрунтовий чи зі штучним покриттям на вибір. А ще альтанки для барбекю, гамак для релаксу, батут для дітей і навіть місце для вашої собаки. Так-так, ми відкриті для всіх. І для спортсменів, і для дітей, і для тих, хто хоче просто відпочити в тіні. Тренування індивідуальні чи групові, для любителів, професіоналів і навіть для малюків. Деталі за номером 050 104 45 45. «Кактус», Чернівці, Південно-Кільцева, 45А. Місце, де теніс і відпочинок стають одним цілим.
3: Сети від Сента, суші, кулінарні відкриття, доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
4: Сента суші, великі порції неймовірно смачних суші сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 600 89 89 або в інстаграмі Сента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
0: Відкрий для себе новий рівень шопінгу у Буковина Мол.
5: Тут відкрились нові магазини одягу та взуття. Все в одному місці.
0: І головне, сучасні бренди та магазини, яких раніше не було в Чернівцях.
5: У Буковина Мол є все для твого ідеального дня.
0: Проводь час яскраво, відпочивай із задоволенням та знаходь більше, ніж очікуєш, тільки в Буковина. Буковина Мол.
5: Буковина Мол. Місце, де зустрічаються сучасні Чернівці.
6: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
7: Інтелект.
6: Для роботи.
7: Інтелект.
6: Для фільмів і ігор.
7: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
6: Тобто кращий вибір – це інтелект?
7: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099 704 32 00.
8: Втомлений погляд? Блефаропластика Весклінік. Парковий проїзд 10В. 050 105 30 20.
9: Саме виконання може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Реклама.
11: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
12: Інтелект Шоу.
11: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: У Чернівцях 11.01. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу – Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: В Україні системи оповіщення використовуватимуть для оголошення хвилини мовчання. У Чернівцях на вулиці Воробкевича ускладнений рух через ДТП, а Новодністровськом пронесуть 45-метровий прапор на підтримку захисників. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: В Україні система оповіщення щодня використовуватимуть для оголошення хвилини мовчання. Таке рішення ухвалив Кабінет міністрів. Як повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко, відтепер щодня о 9-й годині через систему оповіщення оголошуватимуть загальнонаціональну хвилину мовчання і на вшанування пам'яті полеглих захисників і захисниць та цивільних жертв війни. Також системи використовуватимуть під час акції «Запали свічку», яка щороку проходить у четверту суботу листопада у пам'ять про жертви Голодомору. Урядовці зазначають, що таке рішення покликані формувати культуру національної пам'яті і шани до загиблих. До уваги водіїв, у Чернівцях на вулиці Воробкевича ускладнений рух через ДТП. Про це повідомили Чернівецькому тролейбусному управлінні. Є затримки у русі і проїзді для комунального транспорту. На Буковині за минулу добу рятувальники ліквідували дві пожежі. Про це повідомили в ДСНС. Зокрема, у Сторожинці горіла господарська будівля площею 50 квадратних метрів. Надзвичайникам вдалося не допустити поширення вогню на житловий будинок. Ще одна пожежа сталася у селі Маршинці. Там загорівся житловий будинок. Вогонь пошкодив частину покрівлі. Попередня причина займання – коротке замикання електромережі. В обох випадках постраждалих немає. Крім цього, у селі Опришени рятувальники прибрали дерево, яке упало на приїжджу частину. У ДСНС закликають буковинців дотримуватися правил пожежної безпеки і бути уважними на дорогах. У Новодністровську до Дня Героїв України проведуть масштабну акцію на підтримку полонених і безвісти зниклих захисників. 23 травня у громаді відбудеться велозаїзд, забіг, а також окрема дистанція для людей з інвалідністю. Про це повідомляє Новодністровське радіо. Після спортивної частини учасники пройдуть місто мирною ходою з 45-метровим прапором України. Великий синьо-жовтий стяг виготовили волонтери ініціативи «Швейний простір». Організатори зазначають, що акція має стати символом підтримки українських військових, незламності та єдності. Це була остання інформація випуску. Більше новин почуєте о 13-й годині. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини

0: Реклама.
1: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
2: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пан-дивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пан-диван».
3: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.

0: тільки нова.
1: Бог наділив лікаря такою мудрістю, що він раз-два і вилікував варикоз. Після операції я не лежала, одразу пішла на город.
2: Центр лікування варикозу «Хомишина». Відчуйте легкість ніг вже сьогодні. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 872 18 грудня 2015 року.

0: Життя різностороннє. Обирай Aquanice Light, стандарт, платінум чи хорика для кожної його сторінки.
1: Реклама.
2: Розслабуха.
3: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.
4: We were trying to forget the news that now we won't forget. We were crowding on the underground instead of our own beds.

п'ятницю, 22 травня, на Буковині хмарно, дощитиме. Чернівецький район у Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 15 до плюс 23. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 10 до плюс 20. Дністровський район у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 15 до плюс 27. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 15 до плюс 25.

0: центрі події.
1: Товариство, приходьте, будемо розвалювати.
0: Організатор агенція «Вініл». Живий звук. Чернівці, ви ж знаєте слова. Підспівуйте.

0: Дерево. 9 червня. Чернівці. Літній театр. Квитки на сайті «Карабас». Живий звук.
1: Футбольний поєдинок, на який чернівці чекали весь сезон. Битва лідерів, у якій немає місця компромісам. Матч, який не можна пропустити. 23 травня, субота, 13:00. Буковина, Чорноморець. Купуй квитки на ticketsbox.com та вболівай за чернівчан у протистоянні з одеситами.
2: Державна прикордонна служба України проводить набір на контрактну службу до 31-го прикордонного загону в Чернівцях. Якщо тобі 18, ти вже можеш підписати контракт на рік і розпочати свою кар'єру прикордонника. Зарплата від 20 000 гривень щомісячно, 24 тисячі за перший контракт, безкоштовне харчування, медобслуговування, житло та відпустки. Служба там, де обереш ти. Деталі за номером 068-627-84-92.
0: Чернівці, об'єднуємось заради важливої справи. Благодійний захід «Крила. Ми» на підтримку підрозділу безпілотних систем ГУР «Крила». 29 травня. Буковина Мол. На сцені Суров, Сковка та Лама. З 15:00 діджей, фудкорти, концертна програма та атмосфера. Вхід 200 гривень. Усі кошти на підтримку наших військових. Квитки на концерт UA. Не відкладай. Твій квиток – це реальна допомога ЗСУ. Разом даємо «Крила».
3: Фудфест в Чернівцях.

0: Запрошуємо на міжнародний турнір з боксу «Кубок Едуарда та Олександра Погодіних» на честь загиблих спортсменів, воїнів ЗСУ, в підтримку «Фріазов». Не мовчи, полон вбиває. П'ятниця, 22 травня, відкриття та попередні бої з 12 години. Субота, 23 травня, півфінали з 11 години. Неділя, 24 травня, фінали та нагородження спортсменів з 10 години. Чернівці, боксерський клуб «Колізей Машзавод», Пруцька, 13. Вхід безкоштовний.
1: Реклама.
2: Львівські круасани представляють рубрику
3: «Ну ви і закрутили!»
2: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом.

0: є зручний мобільний застосунок.
1: З нами смачно, у нас затишно.
0: Дано Маркет, завжди ближче.
2: Лор-допомога в Чернівцях. С-клінік. Якісно, доступно. 4 геолокації. 050 105 30 20.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Сети від Сента Суші. Кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
5: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
6: ШТІ ДТУ запрошує на навчання після 11 класу чи коледжу, або якщо плануєш змінити спеціальність. Обирай напрям, який тобі підходить. Управління бізнесом, логістика, цифрова економіка, облік, фінанси, маркетинг, харчові технології, готельно-ресторанна справа та кейтеринг. Є бакалаврат, магістратура і друга вища освіта. Деталі за телефоном 075 177 5002 або за адресою Чернівці, Центральна площа, 7.

0: адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebud.com.ua.
2: Весна – це коли кондиціонер потрібен і для тепла, і для холоду. В один день.
3: Кондиціонери від «Клімат Буковини». Один пульт, і ти – господар погоди.
4: «Клімат Буковини». Кондиціонери та енергоефективні рішення для будь-яких приміщень. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм «Клімат Буковини».

0: таксулька таксі Кіцманського району.
1: Реклама.
2: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
3: Інтелект шоу.
2: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Урсатій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про останні новини зі світу спорту. Футбол. Уже цієї суботи чернівці приймуть головний матч туру першої ліги. Буковина зіграє проти чорноморця. Жовто-чорні підходять до гри у фантастичній формі. 29 матчів без поразок, 14 забитих м'ячів у останніх 4 турах та найкраща атака чемпіонату. Натомість одесити борються за путівку до УПЛ. А матч відбудеться 23 травня на стадіоні Буковина. Стартовий свисток о 13 годині. Після півфіналу Кубка України остаточно визначилися всі представники нашої країни в Єврокубках сезону 2026-27. Шахтар напряму вийшов до основного раунду Ліги чемпіонів, а Динамо стартуватиме з кваліфікації Ліги Європи. У лізі конференції Україну представлять ЛНЗ та Полісся, і для ЛНЗ це стане історичним дебютом у Єврокубках. Теніс. Українська тенісистка Ангеліна Калініна вийшла до півфіналу турніру WTA-250 у Рабаті. У драматичному чвертьфіналі українка здійснила камбек проти угорки Анни Бондар. Після 1-4 у другому сеті Калініна вирвала перемогу з рахунком 7-5. Матч тривав майже 2 години, а для Ангеліни це ще й перший півфінал турніру WTA за понад рік. Бокс. Уже цими вихідними Єгипет прийме один із найгучніших вечорів боксу року просто біля пірамід Гізи. Головна подія – мегафайт між українським чемпіоном світу Олександр Усик та зіркою кікбоксингу Ріком Верховеним. Головний бій запланований у ніч на 24 травня, орієнтовно опівночі за Києвом. У андеркарді також виступить українець Даніель Лапін, який зустрінеться з французом Бенджаміном Мендесом Тані. Емоції та інтрига – все це спортивна хвиля на 100 FM. Вперед до перемоги!

0: вечірнях з 12 до 14 години на Буковинській хвилі. На 100 FM. Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, в ефірі стартує програма «Танін день». З вами Таня Сухарєва. І найближчі 2 години проведемо разом на Буковинській хвилі. Тож вмикайте голосніше на фоні, поки працюєте, їдете по справах, готуєте обід або просто займаєте своїми справами. Попереду багато музики, цікавинок і, звісно ж, хорошого настрою. Тож поїхали!

звучала пісня «Палає» від Ани Трінчер. Це трек про сильні почуття, які не згасають навіть попри сумніви, відстань чи емоційні бурі. У ній багато енергії молодої любові, дає і ніжність, і характери, те саме відчуття «я з тобою до кінця», навіть коли не просто. Такий собі музичний стан, коли серце буквально палає від емоцій. Ну, а я нагадаю, що сьогодні п'ятниця, 22 травня, погода вирішила додати нам трохи дощу і похмурої погоди, але давайте чесно, п'ятницю це ніколи не псує, бо коли попереду вихідні, кава смачніша, люди добріші і настрій автоматично плюс 100. Тому не сумуємо через хмари, ловимо цей день красиво і на хорошій хвилі разом з нами на 100 FM.

0: партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, є люди, після яких хочеться усміхатися частіше. І тут зараз не про закоханість, а про вашу усмішку взагалі. Бо погодьтеся, впевненість починається саме з неї. Коли не треба ховати сміх, прикривати рот рукою чи відкладати на потім похід до стоматолога. Тому якщо давно шукали місце, де про зуби дбають без стресу і з нормальним людським підходом, зверніть увагу на Марко Клінік. Там знають, як зробити так, щоб ваша усмішка працювала на вас щодня.
2: Реклама.
1: Стоматологічна клініка Марко Клінік – це місце, де дбають про усмішки всієї родини. Тут допоможуть і малечі з першими зубчиками, і дорослим від професійної чистки та лікування карісу до хірургічної стоматології складних видалень та ортодонтії. Пластинки, брекети, сучасні рішення для правильного прикусу. Адреса: Чернівці, Чорновол 1. Запис за телефоном 066 074 20 13. Деталі на сайті markoclinic.org або в інстаграм markoclinic.cv. Друзі, запишіться вже сьогодні.
2: Реклама.
1: Марко Клінік, з нами ви захочете усміхатися частіше.

0: прозвучала гарна і чуттєва композиція «Сльози» від Макса Барських і традиційно трішки космосу у ваш день. Сьогодні 7 місячна доба, день, коли слова мають особливу силу. Тому менше негативу, менше сварок і більше нормальних теплих розмов. А ще сьогодні місяць без курсу – це такий момент, коли краще не поспішати з важливими рішеннями та не нервуватись, якщо щось іде не за планом. Просто пливемо спокійно. І головна астроновина – сонце вже перейшло у знак близнюків, а це означає більше спілкування, новин, знайомств, руху і бажання змінити щось у житті або хоча б зачіску на літо. Тож день сьогодні легкий, живий і дуже про комунікацію. Но детальніше для кожного знаку зодіаку розповім через невеличку паузу.
1: Реклама. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному.
2: Деталі на сайті.
3: Спарта Пауер. Сонячні електростанції для бізнесу. 050-863-88-87.
4: Відпочинок у Карпатах для дітей.
5: 10 днів пригод, нових друзів та незабутніх емоцій.
4: Комфортні кімнати в дерев'яних будиночках біля лісу та річки.
5: Харчування 4 рази на день. Походи, екскурсії, спорт, оздоровлення, майстер-класи, творчість і вечірки.
4: Набір за телефоном 097-47-47-614.
5: Дітям ОБД та із малозабезпечених сімей пільги.
4: Перша зміна запече картопельку в Пополі вже з 12 червня.
5: Телефонуйте. Найкраще літо попереду.
6: Бог наділив лікаря такою мудрістю, що він раз-два і вилікував варикоз. Після операції я не лежала. Одразу пішла на город.
7: Центр лікування варикозу «Хомишина». Відчуйте легкість ніг вже сьогодні.
8: Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 872 18 грудня 2015 року.
9: Чернівці, ви готові до нового масштабу життя? Grand Residence Чернівці. Понад 12 гектарів простору у форматі «Місто в місті». Від будівельної компанії «ВД Груп». Закрита територія з охороною, власна школа та дитячий садок, торговий центр, спорт і спа-зони. Зелений променад понад 500 метрів, що об'єднує весь комплекс. Це більше, ніж житловий комплекс Grand Residence Чернівці. Тут більше життя. Деталі та старт продажів скоро.

0: Іванова.
1: Медікус. Тепер я бачу все.
2: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама.
2: Розслаб вуха.
5: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: повернемось до зіркового настрою дня і дізнаємось, що сьогодні чекає саме ваш знак зодіаку.
1: Гороскоп на день для кожного знаку зодіаку. Овни.
0: Сьогодні у вас режим «зараз швиденько зроблю» і понеслось на півдня. Не беріться за все одразу, бо п'ятниця створена не для стресу, а для красивого фіналу тижня. І так, хто сьогодні дуже чекатиме саме вашого повідомлення?
1: Тельці.
0: Смачна кава, нормальна музика, люди без драми, життя вже прекрасне. Сьогодні не економте на собі. Якщо хочеться щось приємне, дозвольте, ви це заслужили.
1: Близнюки.
0: Ну що, ваш сезон офіційно стартував, сонце у вашому знаку додає харизми, легкості і бажання бути всюди і одразу. Тож сьогодні ви головні по настрою спілкування і випадковим, але дуже цікавим знайомствам.
1: Раки.
0: Сьогодні все може бути трохи хаотично, але це не привід псувати собі п'ятницю. Краще ввечері придумайте щось для душі. Прогулянку, фільм або смачну вечерю.
1: Леви.
0: Сьогодні ви буквально магніт для уваги. Навіть якщо просто мовчки зайдете в кімнату, вас уже помітять. Тому користуйтеся моментом. Домовляйтесь, знайомтесь, проявляйтеся день на вашому боці.
1: Діви.
0: Не все сьогодні піде за вашим ідеальним планом, але в цьому і буде головний кайф дня. І, до речі, хороші новини можуть прийти абсолютно несподівано.
1: Терези.
0: Сьогодні день флірту, краси і легкого вайбу. Навіть робочі питання вирішуватимуться простіше, якщо додати трохи усмішки і шарму. А ще не сидіть увечері вдома, п'ятниця вас кличе.
1: Скорпіони.
0: Не всі сьогодні зможуть витримати ваш характер і вашу правду, але знаєте що? Це вже їхні проблеми. Головне, не рубайте з плеча і не приймайте рішень на емоціях.
1: Стрільці.
0: Сьогодні вам дуже потрібен рух. Нові люди, нові розмови, нові місця, навіть маленька зміна маршруту може подарувати класний настрій. І так, п'ятничні пригоди вже десь поруч.
1: Козероги.
0: Ви знову намагаєтесь бути найсерйознішою людиною в кімнаті, але сьогодні Всесвіт просить вас трохи розслабитись, бо життя – це не тільки списки справ, а ще й моменти, які хочеться запам'ятати.
1: Водолій.
0: У вас сьогодні геніальні думки приходять абсолютно випадково, тому не ігноруйте свої ідеї, серед них може бути дуже перспективна.
1: Риби.
0: День про емоції, атмосферу і внутрішній комфорт. Не поспішайте, не змушуйте себе до зайвого. Сьогодні краще працює м'яка сила. І музика сьогодні для вас буде особливо в тему, тому слухайте СТФМ. Друзі, це був астрологічний прогноз для кожного знаку зодіаку. Беріть до уваги і рухаємось далі.

0: реклама.
1: У п'ятницю, 22 травня, на Буковині хмарно, дощитиме. Чернівецький район у Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 14 до плюс 23. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 9 до плюс 20. Дністровський район у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 15 до плюс 25. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 14 до плюс 23. Зараз температура повітря плюс 19, але погода відчувається холоднішою і приблизно як плюс 15.

0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, ви помічали, що інколи найкращі ідеї приходять не тоді, коли ми дуже стараємось щось придумати, а навпаки – у душі, на прогулянці чи дорогою додому. І це не випадковість. Вчені пояснюють це тим, що коли мозок трохи відпускає концентрацію, у ньому активується так звана мережа пасивного режиму. І саме тоді мозок починає несподівано з'єднувати між собою думки, спогади та ідеї. Тому інколи для того, щоб знайти рішення, треба не ще сильніше тиснути на себе, а просто зробити паузу, переключитись і дати собі трохи повітря. Тому, друзі, якщо сьогодні під час миття посуду вам прийде геніальна думка, не дивуйтесь. Ваш мозок просто працює у фоновому режимі дуже професійно.

Друзі, ну що, переходимо до приємної або улюбленої частини програми «Тані день», а саме до розіграшів. І саме зараз розповім, що ви можете виграти сьогодні у нас на Буковинській хвилі. І це годину гри на корті від тенісного клубу «Кактус». Хто любить активність,

0: Друзі, якщо хочете запланувати для себе класний активний відпочинок, ловіть можливість.
1: Реклама.
0: Сьогодні на радіо Буковинська хвиля розіграємо годину гри у великий теніс у тенісному клубі «Кактус». Хочете виграти? Пишіть промокотик «Година на корті» у наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». І в кінці дня рандомно оберемо переможця. Друзі, це чудова можливість пробувати щось нове, навіть якщо ви ніколи не тримали ракетку в руках. А якщо вже граєте, просто провести час у своє задоволення з азартом і рухом. І, до речі, у тенісному клубі доступні дитячий теніс, індивідуальні тренування, спаринги та корти з різним покриттям. Шукайте в інстаграм «Кактус Теніс CV» або за адресою Південно-Кільцева, 45А.
1: Реклама.
0: Друзі, надсилайте промокотик «Година на корті» і грайте у великий теніс.

0: друзі, як я вже говорила, сьогодні похмура і дощова погода, тому може захотітися чогось солодкого. Тому сьогодні на радіо «Буковинська хвиля» триває розіграш від нашого партнера пекарні кондитерської Нікунова. Щоб взяти участь, напишіть промокодик «Солодкий план» нашому телеграм-боту «Радіо Сівібот». Серед усіх учасників ми випадковим вибором визначимо переможця, який отримує сертифікат на бенто-тортик – маленький витвір десертного мистецтва. Визначення переможця вже сьогодні у шоу «Живе нефільтроване». Ну і, звісно, кілька слів про нашого партнера.
1: Реклама.
0: Смак, якому довіряють, стиль, який усі впізнають – це Нікунова. Завітаєте у фірмові магазини, обирайте авторські десерти, створені з любов'ю. Нікунова – це не просто пекарня, це настрій, який хочеться смакувати.
1: Реклама.
0: Друзі, не зволікайте, пишіть промокотик «Солодкий план». Просто зараз наш телеграм-бот і беріть участь у розіграші «Солодкої радості».

0: друзі, продовжую оголошувати промокотики і нагадаю, що сьогодні у вас є шанс зібрати та забрати кошик на 1200 гривень від Tenomarket. Для участі просто зараз напишіть промокотик «Кошик під контролем» в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». І в кінці дня очікуйте дзвіночок, якщо рандомайзер обере саме вас. Якщо ви хочете виграти 10 літрів пального від АЗС «Стелс», для участі відправте сьогоднішній промокотик «Гучна сигналізація». Ну, а виграти смачну піцу від ресторану «Вінаріум» вам допоможе промокотик «Шматочок щастя». Всі промокотики надсилайте в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот» і в кінці дня рандомно оберемо переможців.
1: Реклама.

0: Маркет завжди ближче.
1: Чуєте?
0: Що це?
1: Це з вашого бізнесу щомісяця витікають гроші.
2: Поки ви лише купуєте електроенергію, ваш бізнес – це бак з діркою. Сонячна електростанція – це коли витрати зникають, а енергія приносить дохід. Sparta Power – сонячні електростанції для бізнесу. Чернівці, Миру, 19. Дзвоніть 050-863-88-87. Прорахунок безкоштовний. Sparta Power – з нами сонце працює на вас.
3: Thank you.

0: Інтелінку. Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
1: Інтелект.
0: Для роботи.
1: Інтелект.
0: Для фільмів і ігор.
1: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
0: Тобто кращий вибір – це інтелект?
1: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
2: Катаракта. Сучасне лікування Вестклінік. Буковинська, 33А. 050-105-3020.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Ні, ну ти поясни мені ще раз. Ми приїхали на теніс чи на пікнік?
5: Та це ж кактус. Тут можна і в теніс, і в шашлик, і в альтанку, і навіть в гамак. На кортах спортивний дух, а в альтанці вболіваємо з димком.
6: Тенісний клуб «Кактус». Три корти, зелені зони, простора парковка, батут, гамак і найкраще – альтанки для шашлика. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050-104-45-45. Бронюй свою гру або свою альтанку. «Кактус». Він грає, ти смажеш. Або навпаки.
7: Відкрий для себе новий рівень шопінгу у Буковина Мол.
8: Тут відкрились нові магазини одягу та взуття. Все в одному місці.
7: І головне, сучасні бренди та магазини, яких раніше не було в Чернівцях.
8: У Буковина Мол є все для твого ідеального дня.
7: Проводь час яскраво, відпочивай із задоволенням та знаходь більше, ніж очікуєш, тільки в Буковина. Буковина Мол.
8: Буковина Мол. Місце, де зустрічаються сучасні Чернівці.
9: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій, 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
10: Cinema City.
7: Новий кінотеатр у Чернівцях. 5 сучасних залів.
10: Cinema City.
7: Віп-зала з диванчиками.
10: Cinema City.
7: Кіномаркет зі снеками та каси самообслуговування.
10: Cinema City.
7: Квитки на сайті та у мобільному додатку.
10: Cinema City.
7: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11.
11: Реклама.
7: Львівські круасани представляють рубрику
12: «Ну ви і закрутили!»
7: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, перша годинка програми «Танін день» добігає кінця, тому давайте підсумуємо, що у нас сьогодні по промокотикам. Отже, якщо ви хочете активно провести час на свіжому повітрі, в гарній локації, де є і гамак, альтанки, батут та гойдалки для дітей, і при цьому ви можете безкоштовно годину пограти у великий теніс, то вже відправляйте промокотик «Година на корті» і вигравайте годину гри на корті від тенісного клубу «Кактус». А якщо ви хочете побалувати себе чи свою сім'ю, чи сходити не з пустими руками в гості, то беріть участь у розіграші «Бенто Тортика» від пекарні кондитерської «Ніконова». Для участі відправляйте промокотик «Солодкий план». А якщо ви хочете виграти 10 літрів пального від АЗС «Телс», для участі відправте сьогоднішній промокотик «Гучна сигналізація». Ну а виграти смачну піцу від ресторану «Вінаріум» вам допоможе промокотик «Шматочок щастя». Всі промокотики надсилайте в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». І в кінці дня рандомно оберемо переможців. Ну а вже зовсім скоро на вас чекають свіжі та актуальні новини, які розповість вам Богдана Рихло. Тому не перемикайте і почуємося після новин.

0: promises with you.
1: Безліміт хітової музики на 100FM.
2: У Чернівцях 13 година. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
3: Партнер точного часу Файнбуд.
4: Реклама.
5: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
4: Реклама.
2: На Буковині судитимуть жителя Київщини за організацію незаконного переправлення чоловіків через кордон. У Чернівцях викрили раніше судимого чоловіка за збут наркотиків, а в обласному центрі обмежать рух транспорту на двох вулицях. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
6: Новини у студії Богдана Рихло.
2: На Буковині судитимуть жителя Київщини, якого винувачують в організації незаконного переправлення чоловіків через державний кордон. Про це повідомили в обласній прокуратурі. За даними слідства, 62-річний чоловік організував незаконний виїзд до Румунії двох чоловіків призовного віку поза офіційними пунктами пропуску. За свої послуги він хотів отримати 30 тисяч доларів, по 15 тисяч із кожного. Одного з клієнтів обвинувачений зустрів у торговому центрі у Києві, де отримав гроші і надав інструкції. З іншим спілкувався через месенджер Telegram. Згодом чоловікам наказали приїхати до Чернівців, поселитися у готелі і чекати подальших вказівок. Після цього організатор особисто прибув до Чернівців і повідомив деталі незаконного перетину кордону. Правоохоронці затримали чоловіка після передачі коштів. Наразі обвинувальний акт уже скерували до суду. У Чернівцях поліцейські викрили 32-річного чоловіка, якого підозрюють в незаконному збуті наркотиків і психотропних речовин. Правоохоронці встановили, що раніше судимий чернівчанин незаконно придбав, зберігав і продавав заборонені речовини на території області. Слідчі задокументували щонайменше два факти збуту наркотиків. Під час обшуків чоловіка вилучили речові докази, які направили на експертизу. За результатами досліджень, вилучені речовини, амфетамін та кокаїн, обіг яких в Україні обмежений. Наразі чоловікові повідомили. Мали про підозру, йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. До уваги водіїв, у Чернівцях обмежать рух транспорту на двох вулицях. Про це повідомили в міській раді. Зокрема, рух повністю обмежать на перехрестях вулиці Володимира Великого і провулку Шпитального 25 травня з 9 до 21 години через ремонт каналізаційного трубопроводу. Також із 1 до 30 червня повністю обмежать рух на вулиці Драгоманова у районі будинку номер 7. Там відбуватиметься будівництво водопровідної камери. 24 травня у Чернівцях відбудеться «Людень вишитий» – подія до 20-ї річниці Всесвітнього дня вишиванки. Захід триватиме з 10-ї до 20-ї години у кіноконцертній залі Чернівці на вулиці Університетській. У програмі зустрічі і спілкування зі співзасновницею дня вишиванки Лесею Воронюк, директором Центру фольклору та етнографії Київського національного університету імені Шевченка Володимиром Щибрею та етноспівачкою Іванкою Червінською. Вхід на подію вільний. Під час заходу також збиратимуть кошти на підтримку 60-ї окремої механізованої бригади. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 14-й годині, а далі в нашому етері «Танін день» з Таною Сухарєвою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
6: Новини

0: партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: В ефірі друга година програми «Тані день». Продовжуємо разом. І в цій годині на вас чекає рубрика «А що у кошику» від нашого партнера «Тану Маркет». Будемо відгадувати, що ж сьогодні там заховано. І як і вчора, сьогодні відгадуємо два подарунки, тому не пропустіть. Ну і давайте послухаємо пісню «Афони» від Фінки, а після нагадаю промокотики.
2: Може, хто

прозвучала пісня «Афини» від Фіїнки. Дуже атмосферний трек із пізнаваним карпатським настроєм, дає і ніжність, і характер, і свій особливий колорит. Ну, а зараз переходимо до обіцяних промокуатиків. Отже, якщо ви хочете активно провести час на свіжому повітрі, в гарній локації, де є і гамак, і альтанки, і батут, та гойдалки для дітей, і при цьому ви можете безкоштовно годину пограти у великий теніс, то вже відправляйте промокотик «Година на корці» і вигравайте годину гри на корці від тенісного клубу «Кактус». Ще раз кажу, промокотик «Година на корці». А якщо ви хочете побалувати себе чи свою сім'ю, чи сходити не з пустими руками в гості, то беріть участь у розіграші «Бенто Тортика» від пекарні кондитерської Ніконова. Для участі відправляйте промокотик «Солодкий план». А якщо ви хочете виграти 10 літрів пального від АЗС «Телс», для участі відправте сьогоднішній промокотик «Гучна сигналізація». Ну а виграти смачну піцу від ресторану «Вінаріум» вам допоможе промокотик «Шматочок щастя». Тобто актуальні промокотики «Година на корті», «Солодкий план», «Гучна сигналізація» і «Шматочок щастя». Всі промокотики надсилайте в наш телеграм-бот «Радіо Свібот» і в кінці дня рандомно оберемо переможців.

0: партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, знаєте, дуже часто страх стоматологів у дорослому віці починається ще з дитинства, коли «не бійся» звучало страшніше, ніж сама процедура. І саме тому зараз хороша дитяча стоматологія – це вже давно не просто полікувати зуб. Це про те, щоб дитина вийшла зі словами «а ми ще сюди прийдемо?». Бо коли лікар вміє знайти контакт, пояснити спокійно, підтримати і зробити все без цього стресового вайбу, тоді і батьки видихають. Тому якщо для вас важливо, щоб у дитину не формувався страх стоматологів, зверніть увагу на Марко Клінік. Там розумієш, що дитяча усмішка – це не тільки про зуби, а й про довіру, спокій і правильний перший досвід.
2: Реклама.
1: Стоматологічна клініка Марко Клінік – це місце, де дбають про усмішки всієї родини. То допоможуть і малечі з першими зубчиками, і дорослим від професійної чистки та лікування карісу до хірургічної стоматології складних видалень та ортодонтії. Пластинки, брекети, сучасні рішення для правильного прикусу. Адреса: Чернівці, Чорновол 1. Запис за телефоном 066 074 20 13. Деталі на сайті markoclinic.org або в інстаграм markoclinic.tv. Друзі, запишіться вже сьогодні.
2: Реклама.
1: Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.
2: Реклама.
0: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
3: Спарта Пауер. Сонячні електростанції для бізнесу. 050 863 88 87.

0: від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
1: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
2: Бог наділив лікаря такою мудрістю, що він раз-два і вилікував варикоз. Після операції я не лежала. Одразу пішла на город.
3: Центр лікування варикозу «Хомишина». Відчуйте легкість ніг вже сьогодні. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ №872 18 грудня 2015 року.
4: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії.
5: Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
6: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.

0: життя. А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах Ondo? Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
1: Реклама.
2: Львівські круасани представляють рубрику
3: «Ну ви і закрутили!»
2: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, ви знали, що штучний інтелект вже сьогодні у світі має можливість реально зменшувати затори в містах? Він може аналізувати трафік у реальному часі, бачити, де накопичується транспорт, де починається уповільнення руху і навіть прогнозувати затори ще до того, як вони утворяться. І на основі цих даних розумні системи здатні керувати світлофорами так, щоб регулювати потоки машин. Десь продовжити зелений сигнал, а десь швидше пропустити інший напрямок, щоб не створювати затори. І виходить цікава річ. Технологія, яка вже існує у світі, може зробити міста набагато більш розумними.

п'ятницю 22 травня на Буковині хмарно, дощитиме. Чернівецькі райони Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 14 до плюс 23. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 9 до плюс 20. Дністровський район у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 15 до плюс 25. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 14 до плюс 23. Зараз температура повітря плюс 20, відчувається холодніше приблизно як плюс 16. Друзі, в ефірі був прогноз погоди, ну а далі вас очікує рубрика «А що у кошику?» від нашого партнера «Тано Маркет». Тож будемо відгадувати, що там сьогодні заховано.

0: що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
0: Ну що, друзі, зараз в ефірі рубрика «А що у кошику?» від нашого партнера «Тано Маркет». Зараз я загадую продукт, який захований у нашому кошику. Ваше завдання – відгадати, що це. Якщо відгадаєте, забирайте його собі у нас на радіо на Університетській 20. Телефон для відповіді 095-275-0100. Я даю підказки, ви телефонуєте і пробуйте відгадати. І перша підказочка. Кажуть, назва цього батончика пов'язана з улюбленим прізвиськом одного з коней у родині творців бренду. З'явився він у США ще на початку 20-го століття, як ідея швидкого та ситного перекусу, який міг одночасно втамувати голод і дати заряд енергії на цілий день. Друзі, як думаєте, що це? 095-275-0100 чекає на ваш дзвіночок. Це солодкий батончик. І кажуть, що назва цього батончика вже є дзвіночок. Добрий день. Збилося. Друзі, телефонуйте ще. 095-275-0100. Телефонуйте, чекає на ваш дзвіночок. Це солодкий батончик і назва його пов'язана з улюбленим прізвиськом одного з коней у родині творців бренду. З'явився він ще у США ще на початку 20-го століття як ідея швидкого та ситного перекусу, який міг одночасно втамувати голод і дати заряд енергії на цілий день. Друзі, телефонуйте, відгадуйте, що це. 095-275-0100 чекає на ваш дзвіночок. Давайте, у нас вже є дзвіночок. Добрий день.
2: Доброго дня.
0: Як вас звати?
2: Ростислав.
0: Ростислав, дуже приємно. Як думаєте, що це?
2: Снікерс.
0: Так, правильно, молодці. Ви виграли снікерс великий. Як у вас настрій?
2: Чудово.
0: Супер, можете передавати привіт, якщо бажаєте.
2: Ну, передаю привіт дружині Крістіні. Ну, і всім, хто мене знає.
0: Супер. Залишайтеся на лінії. Друзі, в ефірі була рубрика «А що у кошику?» від нашого партнера «Тано Маркет». І продовжимо вчорашню традицію. Вже через невеличку паузу вас очікує продовження цієї рубрики «А що у кошику?» від «Тано Маркет». Тому не перемикайте.
1: «А що у кошику?» Партнер – мережа магазинів «Тано».

0: що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
0: Ну що, друзі, продовжую рубрику «А що у кошику» від нашого партнера «Тано Маркет». Нагадую, зараз я загадую продукт, який захований у нашому кошику. Ваше завдання – відгадати, що це. Якщо відгадаєте, забирайте його собі у нас на радіо на Університетській 20. Телефон для відповідей 095-275-0100. Я даю підказку, ви телефонуєте і пробуєте відгадати. Перша підказка. За легендою, пастух помітив, що його кози стали дуже бадьорими після того, як їли червоні ягоди з невисокого дерева. Він зацікавився цим явищем і розповів про нього іншим. Так і звернули увагу на рослину, з якою згодом почали створювати відомий напій. Друзі, як думаєте, що це? 095-275-0100 чекає на ваш дзвіночок. За легендою, пастух помітив, що його кози ставали дуже бадьорими. Вже є дзвіночок. Добрий день.
2: Добрий день.
0: Як вас звати?
2: Сергій.
0: Сергій, дуже приємно. Як думаєте, що сьогодні заховано у кошику?
2: Можливо, це кава.
0: Так, правильно, ви виграли каву, Бука.
2: Ура!
0: Вітаємо. Дякую за участь. Як у вас настрій? Алло, алло. Як у вас настрій,
2: алло,
0: кажу?
2: Так, так. Супер.
0: Супер.
2: Краще, покращився. Підбадьорився.
0: Да, ще й п'ятниця, напевно, ще краще, да?
2: Так, так, так.
0: Передавайте привіт, якщо бажаєте.
2: Всім, хто призвався буковинцям, гарного завершення робочого дня та тижня.
0: Супер, дякую за участь. Залишайтесь на лінії. Друзі, зараз прозвучить інформація.

Друзі, якщо раптом ви далеко від хвилі Стео ФМ або вирушили за межі Буковини, або слухаєте нас в іншому місті, ми завжди поруч. Слухайте Буковинську хвилю онлайн через ручний додаток «Радіоплеєр». Музика, новини і улюблені голоси скрізь, де є інтернет.

0: партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, під кінець програми повторюю актуальні промокотики на сьогодні. Отже, сьогодні у вас є шанс зібрати та забрати кошик на 1200 гривень від Теномаркет. Для участі просто зараз напишіть промокотик «Кошик під контролем» в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». І в кінці дня очікуйте дзвіночок, якщо рандомайзер обере саме вас. Далі, якщо ви хочете активно провести час на свіжому повітрі, в гарній локації, де є і гамак, і альтанки, і батут, і гойдалки для дітей, і при цьому ви можете безкоштовно годину пограти у великий теніс, то вже відправляйте промокотик «Година на корті» і вигравайте годину гри на корті від тенісного клубу «Кактус». Ще раз кажу, промокотик «Година на корті». А якщо ви хочете побалувати себе чи свою сім'ю, чи сходити не з пустими руками в гості, то беріть участь у розіграші «Бенто-тортика» від пекарні кондитерської «Ніконова». Для участі відправляйте промокотик «Солодкий план». А якщо ви хочете виграти 10 літрів пального від АЗС «Телс», для участі відправте сьогоднішній промокотик «Гучна сигналізація». Ну а виграти смачну піцу від ресторану «Вінаріум» вам допоможе промокотик «Шматочок щастя». Тобто актуальні промокотики «Кошик під контролем», «Година на корті», «Солодкий план», «Гучна сигналізація» і «Шматочок щастя». Всі промокотики надсилайте в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот» і в кінці дня рандомно оберемо переможців.

0: Друзі, п'ятниця вже на фінішній прямі, а це означає, що попереду два дні відпочинку, тож бажаю вам класно провести вихідні, набратися сил і наповнитися крутим настроєм. А щоб цей день залишався енергійним, слухайте радіо «Буковинська хвиля». З вами була Таня Сухарєва на 100FM. І вже рівно о 14:00 слухайте свіжий випуск новин від Богдана Рихло. Тому не перемикайте, ну а я бажаю вам гарного продовження дня і почуємося понеділок о 12:00. Па-па!
1: Реклама.

0: Market завжди ближче.
1: Косоокість S-Clinic. Повний спектр лікування. 050-105-30-20. Буковинська, 33А.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Сети від Сента Суші. Кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
4: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
5: ШТІ ДТУ запрошує на навчання. Інститут має понад 60 років досвіду підготовки фахівців за різними освітніми програмами. А для сфери хорека тут навчають за унікальними для регіону програмами із залученням практиків галузі. Деталі за телефоном 075-177-5002 або за адресою Чернівці, Центральна площа, 7. Приходь і обирай своє.
6: Cinema City!
7: Новий кінотеатр у Чернівцях.

0: City!
1: Квитки на сайті та у мобільному додатку.
0: Cinema City!
1: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11. Весна – це коли кондиціонер потрібен і для тепла, і для холоду. В один день.
2: Кондиціонери від «Клімат Буковини». Один пульт, і ти – господар погоди.
3: «Клімат Буковини». Кондиціонери та енергоефективні рішення для будь-яких приміщень. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм «Клімат Буковини».
4: Алло, ну як побачення?
5: Та я ще не знаю, він запросив мене грати у великий теніс.
4: Геніально, перевірить, чи ти витримаєш годину активності без драми, а ти, як він виглядає, коли потіє.
5: Та я вже бачу, але чесно, кайфово, природа, батут для малих, гамак, навіть морозиво є.
4: То що, буде друге побачення?
5: Якщо він мене не обіграє.
6: Тенісний клуб «Кактус» – побачення для тих, хто цінує стильний актив. Тренування, відпочинок, зелень, альтанки, простора парковка. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050. 104-45-45. Бронюй корт і влучай у серце.
7: Реклама.
8: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100FM.
9: Інтелект шоу.
8: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: У Чернівцях 14.01. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: В Чернівецькій області вручили підозру начальнику одного з районних ТЦК ТСП. Правоохоронці оштрафували організаторів хресної ходи до храму ОПЦМП на Буковині, а у Кіцмані до 20-річчя Дня вишиванки створили масштабний живий малюнок. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: На Буковині викрили посадовця ТЦК ТСП, якого підозрюють у зловживанні впливом і пропозиції незаконного вирішення питання щодо непридатності до військової служби. Про це повідомили у спецпрокуратурі Західного регіону. За даними слідства, 40-річний начальник одного з районних відділень ТЦК за 9 тисяч доларів США обіцяв посприяти у виготовленні документів про непридатність до служби і знятті з військового обліку. До посадовця звернувся знайомий з проханням допомогти продовжити студентську відстрочку. У відповідь він запропонував незаконну схему – оформлення медичних документів щодо інвалідності з подальшим визнанням непридатності до служби. Чоловік запевняв, що має зв'язки серед працівників медичних установ і членів ВЛК, які можуть вплинути на потрібне рішення. Наразі посадовцю повідомили про підозру, суд обрав йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Досудове розслідування наразі триває. На Буковині правоохоронці оштрафували організаторів хресної ходи до Свято-Вознесенського Банченського монастиря ОПЦМП. У поліції повідомили, що зафіксували факт організації релігійної ходи попри дії воєнного стану, під час якого проведення таких масових заходів заборонене. На організаторів склали адмінпротоколи за порушення порядку проведення зборів, мітингів і вуличних походів. Санкція статті передбачає штраф у розмірі 450 гривень. У поліції зазначають, що подібні випадки на Буковині фіксують не вперше. Раніше адмінматеріали вже складали на організаторів хресних ходів до монастирів у Боянах і Банченах, а також після ходи прихильників ОПЦМП у 2025 році. На Буковині патрульні зупинили водійку, рівень алкоголю в крові якої перевищував норму у понад 15 разів. Інцидент стався вночі у селі Шипинці. Поліцейські зупинили автомобіль через порушення комендантської години. Під час спілкування з 28-річною керманичкою інспектори помітили ознаки алкогольного сп'яніння і запропонували пройти перевірку за допомогою драгера. Результат показав 3,1 проміли алкоголю. Крім того, правоохоронці встановили, що жінка не має права керувати транспортним засобами. На водійку склали відповідні адмінматеріали. У Кіцмані до 20-річчя Дня вишиванки відбулося масштабне мистецьке дійство. Сотні людей створили живу композицію у вишитому вбранні. На міському стадіоні учасники заходу сформували фігуру шеврона-оберега кіцманської громади. Організатори зазначають, що це символ єдності, любові до рідної землі і підтримка українських захисників. Про це йдеться на фейсбук-сторінці відділу культури Кіцманської міської ради. Під час події також представили участь громади в обласному проєкті «Вишитий шеврон-оберег», у межах якого створили 13 унікальних шевронів по одному від кожного населеного пункту. Крім того, на стадіоні відбулася виставка робіт, та учасники проєкту вишивальниць, старост і працівників культури відзначили за внесок у збереження українських традицій. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 15-й годині, а далі в нашому етері крихітка рулить. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини

0: вами Богдана у програмі «Крихітка рулить». І поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви чули, у спеку авто краще не залишати під деревами. І справа не лише у пташках чи липкому листі. Деякі дерева можуть реально пошкодити машину. Наприклад, тополиний пух забиває вентиляцію та радіатор. Смола хвойних дерев псує лак на кузові. А липа під час світіння залишає клики і налітики, і важко відмити. А ще у спеку та сильний вітер небезпечними стають великі гілки і навіть плоди дерев. Каштани чи шишки можуть залишити вмятини на авто. Тому тінь – це добре, та місце для парковки теж варто обирати уважно. А зараз історичний факт. Перші автомобільні сигналізації почали з'являтися ще у 1910-х роках, але працювали дуже просто. Це були механічні або електричні дзвоники, які вмикалися при відкриванні дверей. А вже у 1960-х сигналізації стали масово популярними у Сполучених Штатах через хвилю викрадень авто. Саме тоді з'явилися знайомі усім крякалки і сирени, які мали налякати злодіїв і привернути увагу перехожих. А тепер до курйозів на дорозі. У Рівному поліцейським довелося рятувати припарковане авто від рою бджіл. Біля автостанції комахи буквально атакували задню частину автівки, тож перехожі викликали поліцію, аби ніхто випадково не потрапив під бджолину атаку. У підсумку патрульні викликали пасічника, який обережно забрав рій. Кажуть, що це був, мабуть, перший випадок, коли авто на вокзалі охороняла не сигналізація, а бджоли.
1: Реклама.
0: А якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На АЗС Стелс тепер можна отримати подвійну вигоду. Національний кешбек працює разом зі знижками у додатку Multi Oil. Просто підключаєте кешбек у своєму банку, заїжджаєте на заправку, скануєте додаток на касі і отримуєте 5-10-15% повернення. Ось так легко можна і заправитись, і зекономити. І традиційно пальне від АЗС «Стелс» можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Гучна сигналізація» на бот Буковинської хвилі у Телеграмі. Та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанси виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі та з повним баком.

0: Реклама.
1: Чернівці, ви готові до нового масштабу життя? Grand Residence Чернівці. Понад 12 гектарів простору у форматі «Місто в місті». Від будівельної компанії «ВД Груп». Закрита територія з охороною. Власна школа та дитячий садок. Торговий центр, спорт і спа-зони. Зелений променад понад 500 метрів, що об'єднує весь комплекс. Це більше, ніж житловий комплекс Grand Residence Чернівці. Тут більше життя. Деталі та старт продажів скоро.
2: Медікус. Тепер я бачу все.
3: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
0: Реклама.
6: Розслаб вуха.
7: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

п'ятницю, 22 травня, на Буковині хмарно, дощитиме. Чернівецький район, у Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 15 до плюс 23. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 10 до плюс 20. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 15 до плюс 27. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 15 до плюс 25.

0: футбольний поєдинок, на який чернівці чекали весь сезон. Битва лідерів, у якій немає місця компромісам. Матч, який не можна пропустити. 23 травня, субота, 13:00. Буковина, Чорноморець. Купуй квитки на ticketsbox.com та вболівай за чернівчан у протистоянні з одеситами.
1: Чернівці, об'єднуємось заради важливої справи. Благодійний захід «Крила ми» на підтримку підрозділу безпілотних систем ГУР «Крила». 29 травня, Буковина Мол. На сцені Суров, Сковка та Лама. З 15:00 діджей, фудкорти, концертна програма та атмосфера. Вхід 200 гривень. Усі кошти на підтримку наших військових. Квитки на концерт UA. Не відкладай. Твій квиток – це реальна допомога ЗСУ. Разом даємо «Крила».
2: Державна прикордонна служба України проводить набір на контрактну службу до 31-го прикордонного загону в Чернівцях. Якщо тобі 18, ти вже можеш підписати контракт на рік і розпочати свою кар'єру прикордонника. Зарплата від 20 тисяч гривень щомісячно, 24 тисячі за перший контракт, безкоштовне харчування, медобслуговування, житло та відпустки. Служба там, де обереш ти. Деталі за номером 068

0: вайб. І ти в центрі події.
1: Товариство, приходьте, будемо розвалювати.
0: Організатор агенція «Вініл». Живий звук. Чернівці, ви ж знаєте слова. Підспівуйте.

0: Реву. 9 червня. Чернівці, літній театр. Квитки на сайті Карабас. Живий звук.
1: Фуд-фест в Чернівцях.

0: Запрошуємо на міжнародний турнір з боксу «Кубок Едуарда та Олександра Погодіних» на честь загиблих спортсменів, воїнів ЗСУ, в підтримку «Фріазоу». Не мовчи, полон вбиває. П'ятниця, 22 травня, відкриття та попередні бої з 12 години. Субота, 23 травня, півфінали з 11 години. Неділя, 24 травня, фінали та нагородження спортсменів з 10 години. Чернівці, боксерський клуб «Колізей Машзавод», Пруцька, 13. Вхід безкоштовний.
1: Реклама.
2: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
3: Інтелект шоу.
2: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: скільки разу?
1: Вам тут чи з собою?
2: Тут чи з собою?
1: Тут чи з собою? Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
0: Заїжджай. Спуск на калинку.
3: Хочете зіграти у великий теніс? Легко! У клубі «Кактус» є все. Простора парковка, щоб не шукати місце. Корт, ґрунтовий чи зі штучним покриттям на вибір. А ще альтанки для барбекю, гамак для релаксу, батут для дітей і навіть місце для вашої собаки. Так-так, ми відкриті для всіх. І для спортсменів, і для дітей, і для тих, хто хоче просто відпочити в тіні. Тренування, індивідуальні чи групові, для любителів, професіоналів і навіть для малюків. Деталі за номером 050 104 45 45. «Кактус», Чернівці, Південно-Кільцева, 45А. Місце, де теніс і відпочинок стають одним цілим.
4: Варикоз. Лазерне лікування Весклінік. 050 105 30 20.
5: Самолікування може бути

0: Пресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebud.com.ua. Довге волосся потрібно підстригти, коротке наростити, пряме завити, а кучеряве випрямити. Салон краси і в стиль. По Чернівцях на Південно-Кільцевій, 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
2: Cinema City!
3: Новий кінотеатр у Чернівцях. 5 сучасних залів.
2: Cinema City!
3: Віп-зала з диванчиками.
2: Cinema City!
3: Кіномаркет зі снеками та каси самообслуговування.
2: Cinema City!
3: Квитки на сайті та у мобільному додатку.
2: Cinema City!
3: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11.
4: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
5: Інтелект.
4: Для роботи.
5: Інтелект.
4: Для фільмів і ігор.
5: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
4: Тобто кращий вибір – це інтелект?
5: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
3: Відкрий для себе новий рівень шопінгу у Буковина Мол.
6: Тут відкрились нові магазини одягу та взуття. Все в одному місці.
3: І головне – сучасні бренди та магазини, яких раніше не було в Чернівцях.
6: У Буковина Мол є все для твого ідеального дня.
3: Проводь час яскраво, відпочивай із задоволенням та знаходь більше, ніж очікуєш, тільки в Буковина.
6: Буковина Мол. Місце, де зустрічаються сучасні Чернівці.
7: Реклама.
8: Розслабуха.
9: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман. Привіт.

0: У Чернівцях 15-та година. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: За минулу добу на Буковині рятувальники ліквідували дві пожежі. У Чернівцях та області у найближчі години очікується гроза, а на Вижниччині створили 200-кілограмовий торт у вигляді вишиванки і встановили рекорд України. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: За минулу добу на Буковині рятувальники ліквідували дві пожежі. Про це повідомили в ДСНС. Зокрема, у Сторожинці горіла господарська будівля площею 50 квадратних метрів. Надзвичайникам вдалося не допустити поширення вогню на житловий будинок. Ще одна пожежа сталася у селі Маршинці. Там загорівся житловий будинок. Вогонь пошкодив частину покрівлі. Попередня причина займання – коротке замикання електромережі. В обох випадках постраждалих немає. Крім цього, у селі Опришини рятувальники прибрали дерево, яке впало на проїжджу частину. У ДСНС закликають буковинців дотримуватися правил пожежної безпеки і бути уважними на дорогах. В Чернівцях поліцейські викрили 32-річного чоловіка, якого підозрюють у незаконному збуті наркотиків і психотропних речовин. Правоохоронці встановили, що раніше судимий чернівчанин незаконно придбав, зберігав і продавав заборонені речовини на території області. Слідчі задокументували, що найменше два факти збуту наркотиків. Під час обшуків у чоловіка вилучили речові докази, які направили на експертизу. За результатами досліджень, вилучені речовини, амфетамін та кокаїн, обіг яких в Україні обмежений. Наразі чоловік повідомили про підозру, йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. У найближчі 1-2 години зі збереженням до кінця доби по Чернівецькій області та місту очікується гроза, а також посилення вітру до 15-20 метрів за секунду. Про це повідомили в обласному центрі з гідрометеорології. Через це синоптики оголосили перший рівень небезпечності – жовтий. На Буковині створили 200-кілограмовий торт у вигляді вишиванки і встановили рекорд України. Масштабний благодійний захід відбувся у селі Мигове. Автори проєкту – заступник директора ліцею Костянтин Фока і кондитерка Катерина Марчук – представили десерт із буковинським орнаментом, який офіційно зафіксували як рекорд України. Організатори представили торт, присвятили торт українським захисникам, зокрема військовій Інні Семиген, яка воює з 2014 року і пережила полон. За словами авторів, ідея полягала не лише у встановленні рекорду, а й у створенні символу підтримки військових. Також під час заходу провели благодійний ярмарок, лотерею та концерт. Загалом вдалося зібрати близько 125 тисяч гривень на потреби Збройних сил України. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 16-й годині. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.

0: люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
1: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пан-дивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пан-диван».

0: Тіконова.
1: Бог наділив лікаря такою мудрістю, що він раз-два і вилікував варикоз. Після операції я не лежала, одразу пішла на город.
2: Центр лікування варикозу «Хомишина». Відчуйте легкість ніг вже сьогодні. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 872, 18 грудня 2015 року.
3: Відпочинок у Карпатах для дітей.
4: 10 днів пригод, нових друзів та незабутніх емоцій.
3: Комфортні кімнати в дерев'яних будиночках біля лісу та річки.
4: Харчування 4 рази на день. Походи, екскурсії, спорт, оздоровлення, майстер-класи, творчість і вечірки.
3: Набір за телефоном 097 47 47 614.
4: Дітям ОБД та із малозабезпечених сімей пільги.
3: Перша зміна запече картопельку в Пополі вже з 12 червня.
4: Телефонуйте. Найкраще літо попереду.
5: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.

0: життя.
1: Реклама.
2: Львівські круасани представляють рубрику
3: «Ну ви і закрутили!»
2: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

п'ятницю, 22 травня, на Буковині хмарно, дощитиме. Чернівецький район у Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 15 до плюс 23. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 10 до плюс 20. Дністровський район у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 15 до плюс 27. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 15 до плюс 25.

0: Vibe. І ти в центрі події.
1: Товариство, приходьте, будемо розвалювати.
0: Організатор агенція «Вініл». Живий звук.
2: Чернівці, об'єднуємось заради важливої справи. Благодійний захід «Крила. Ми». На підтримку підрозділу безпілотних систем ГУР «Крила». 29 травня. Буковина мол. На сцені Суров, Сковка та Лама. З 15.00 діджей, фудкорти, концертна програма та атмосфера. Вхід 200 гривень. Усі кошти на підтримку наших військових. Квитки на концерт UA. Не відкладай. Твій квиток – це реальна допомога ЗСУ. Разом даємо крила.
3: Футбольний поєдинок, на який чернівці чекали весь сезон. Битва лідерів, у якій немає місця компромісам. Матч, який не можна пропустити. 23 травня, субота, 13.00. Буковина, Чорноморець. Купуй квитки на ticketsbox.com та вболівай за чернівчан у протистоянні з одеситами.
4: Державна прикордонна служба України проводить набір на контрактну службу до 31-го прикордонного загону в Чернівцях. Якщо тобі 18, ти вже можеш підписати контракт на рік і розпочати свою кар'єру прикордонника. Зарплата від 20 тисяч гривень щомісячно, 24 тисячі за перший контракт, безкоштовне харчування, медобслуговування, житло та відпустки. Служба там, де обереш ти. Деталі за номером 068-627-84-92.
5: Фудфест в Чернівцях. З 5 по 7 червня зустрінемося на Соборній площі. На одній сцені Дзідзьо

0: Запрошуємо на міжнародний турнір з боксу «Кубок Едуарда та Олександра Погодіних» на честь загиблих спортсменів, воїнів ЗСУ, в підтримку «Фріазов». Не мовчи, полон вбиває. П'ятниця, 22 травня. Відкриття та попередні бої з 12 години. Субота, 23 травня. Півфінали з 11 години. Неділя, 24 травня. Фінали та нагородження спортсменів з 10 години. Чернівці, боксерський клуб «Колізей Машзавод». Пруцька, 13. Вхід безкоштовний.
1: Реклама.
2: Добре, коли є інтелект. З ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
3: Інтелект Шоу.
2: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: Market завжди ближче.
1: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
2: Інтелект.
1: Для роботи.
2: Інтелект.
1: Для фільмів і ігор.
2: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
1: Тобто кращий вибір – це інтелект?
2: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
3: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
4: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
5: Весна – це коли кондиціонер потрібен і для тепла, і для холоду. В один день.
6: Кондиціонери від «Клімат Буковини». Один пульт, і ти – господар погоди.
7: «Клімат Буковини». Кондиціонери та енергоефективні рішення для будь-яких приміщень. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм «Клімат Буковини».
8: ЧТІ ДТУ запрошує на навчання після 11 класу чи коледжу, або якщо плануєш змінити спеціальність. Обирай напрям, який тобі підходить. Управління бізнесом, логістика, цифрова економіка, облік, фінанси, маркетинг, харчові технології, готельно-ресторанна справа та кейтеринг. Є бакалаврат, магістратура і друга вища освіта. Деталі за телефоном 075 177 5002 або за адресою Чернівці, Центральна площа, 7.

0: Реклама.
1: Львівські круасани представляють рубрику
2: «Ну ви і закрутили!»
1: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: У Чернівця 16:01. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй у Файнбуд, купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: У Чернівцях руйнується пам'ятка архітектури 19 століття. В обласному центрі обмежать рух транспорту на двох вулицях, а професорка математики з Буковини піднялася на ще один восьмитисячник у Гімалаях. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: На Буковині патрульні зупинили водійку, рівень алкоголю у крові якої перевищував норму понад 15 разів. Інцидент стався вночі у селі Шопинці. Поліцейські зупинили автомобіль ЗАЗ через порушення комендантської години. Під час спілкування з 28-річною керманичкою інспектори помітили ознаки алкогольного сп'яніння і запропонували пройти перевірку за допомогою драгера. Результат показав 3,1 проміли алкоголю. Крім того, правоохоронці встановили, що жінка не має права керувати транспортними засобами. На водійку склали відповідні адмінматеріали. У Чернівцях пам'ятка архітектури 19 століття опинилася під загрозою руйнування. Йдеться про будівлю колишнього Чернівецького гімнастичного клубу на вулиці Українській, 42. Прокуратура звернулася до суду з вимогою зобов'язати власника приміщення, громадську організацію фізкультурно-спортивного товариства «Динамо», укласти охоронний договір на об'єкт культурної спадщини. Історичну споруду звели ще у 1886 році у стилі італійського відродження. Колись там проводили спортивні вечори, концерти, карнавали і працювала спеціалізована спортивна бібліотека. Нині ж будівля поступово руйнується. У прокуратурі наголошують, охоронний договір зобов'язав би власника забезпечувати належне утримання пам'ятки і проводити необхідні реставраційні роботи. До уваги водіїв, у Чернівцях обмежать рух транспорту на двох вулицях. Про це повідомили міські раді. Зокрема, рух повністю обмежать на перехрестях вулиці Володимира Великого і провулку Шпитального 25 травня з 9 до 21 години через ремонт каналізаційного трубопроводу. Також із 1 до 30 червня повністю обмежать рух на вулиці Драгоманова у районі будинку номер 7. Там відбуватиметься будівництво водопровідної камери. Професорка математики Чернівців Олена Карлова здійснила сходження на ще один восьмитисячник у Гімалаях – гору Лхотзе. Інформацію про успішне сходження опублікувала команда Satori Adventures. Лхотзе – це четверта за висотою вершина світу. Її висота становить 8516 метрів над рівнем моря. Гора розташована на кордоні Непалу і Тибету і входить до переліку 14 світових восьмитисячників. Лхотзе вважається однією з найскладніших і найнебезпечніших вершин для альпіністів через круті схили і складні умови сходження. Нагадаємо, раніше Олена Карлова також здійснила сходження на Еверест і Макалу. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 17-й годині, а далі в нашому етері інтелект-шоу з Богданом Ластівкою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини

0: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.
1: Я вітаю наше вельмишановне та високодобірне товариство ерудитів-інтелектуалів, архітекторів Буковинського прогресу. Ми рухаємось і далі в чернівецькому буденному просторі старого і нового міста, у просторі нашого життя, людських надій в цей непростий час і живемо вірою в щасливе майбутнє, в найскоріше вирішення, в першу чергу, наших найважливіших завдань сьогодення. Успіх – це ще не крапка, невдача – це ще не кінець. Єдине, що має значення, друзі, так це мужність продовжувати боротьбу. І без інтелекту тут нікуди. Тому включаємо свій інтелект і налаштовуємось на позитив. Якщо не будете думати ви, то будуть думати за вас. Протягом цієї години з вами Богдан Ластівка. І це інтелект-шоу, де правильні відповіді цінуються більше, ніж гроші. Поїхали!

0: П'ятниця сьогодні, 22 травня, 16 година, 12 хвилин на моєму студійному годиннику. Хочу сказати, що сьогодні у нас достатньо цікаве слово і не менш цікаві підказки.
1: Реклама.
0: Заробляйте реальні гроші з інтелект, запрошуйте друзів та отримайте кожен по 500 гривень. Кошти можна замовити на карту або залишити для користування інтернету. Кількість запрошень не обмежена. Деталі на intellect.net. Підключайся, запрошуй друзів та заробляй.
1: Реклама.
0: Отже, друзі, так як сьогодні п'ятниця, сьогодні на кону у нас 500 гривень. Є за що трошки подумати, так? Винагорода така, ну, приємна сьогодні, більш приємна, ніж була вчора. І я готовий озвучити першу підказку. Я починаюсь там, де тиша стає структурою, а рухи людей раптом підкоряються невидимому ритму. Я не подія, але без мене події втрачають форму. Мене можна впізнати за повторенням жестів, які нічого не пояснюють, але все означають. 095-275-0100. Шановні пані та панове, я чекаю ваших правильних відповідей. Ну, а у нас на розігріві музика. Touch this.

0: Я вітаю всіх, хто включився на нашу хвилю. Нагадую, що сьогодні у нас на кону 500 гривень. Прозвучала вже перша підказка. Шановні пані та панове, я готовий озвучити другу. Отже, увага. Я народжуюсь у момент, коли хаос погоджується на порядок і коли слова перестають бути звичайними. Мене можна зламати поспіхом, але неможливо завершити без правил, які існують тільки тому, що їх вирішили не порушувати. Отака от, друзі, друга підказочка, і у нас вже є перший гість. З задоволенням надаємо слово нашому шановному гостю. Добрий вечір.
1: Доброго вечора.
0: Як вас звати?
1: Микола.
0: Пане Микола, дуже приємно. Ви з роботи телефонуєте?
1: Ну, вже після роботи.
0: Вже після. Маєте час на подумати, на позвонити. Чудово, пане Микола. Отже, які у вас припущення? Що це може бути?
1: Я гадаю, що це може бути ритуал.
0: Це може бути ритуал. Дуже схоже, але це трошки інше слово. Я вдячний вам за відповідь. Дякую. Але, на жаль, це інше слово. Дати можу ще одну підказку, друзі. Я місце, де символ важливіший за дію, а дія важливіша за результат. Мене можна побачити, але не торкнутись. Можливо, усвідомити, але не понюхати. Я завжди починаюсь не раптово. 095-275-0100. Ми зустрічаємо нашого наступного гостя. Добрий вечір.
2: Доброго дня.
0: Як вас звати?
2: Володимир.
0: Пане Володимире, дуже уважно слухаємо вас. Ваша версія.
2: Можливо, це договір.
0: Договір. Договір. В чомусь ви праві, але, на жаль, дякую вам за дзвіночок, але, на жаль, ні, це не договір, це інше слово. Я можу дати таку розлогу, підказку трошки таку, щоб вас наштовхнути, яка поближче познайомить вас з цим словом, або принаймні натяк на те, що у Нотр-Дамі о 2-й годині дня імператор вириває корону з рук Пія VII і сам вінчає Жозефіну. Тисячі глядачів бачать не просто злам традицій, вони бачать театр, де кожна фальшива нота руйнує легітимність. Давид малює жест руки, що підносить діадему як найважливіший акт, важливіший за присягу. Це мить, коли древній латинський звичай обертається на зброю абсолютної влади. У нас є наступний гість. Добрий вечір. Алло.
3: Добрий вечір.
0: Ми вас слухаємо дуже уважно. Як вас звати?
3: Катя.
0: Пані Катерина, це наша Катерина?
3: Так, ваша.
0: З нашої команди. Да, я вашу команду запам'ятав. Ну, по Катерині, звичайно. Отже, пані Катерина, що це на вас? Пані Катерина, ви знову зриваєте джекпот наш сьогоднішній. Так. Браво! Це церемонія! Церемонія! Церемонія – це урочистий обряд або ритуал, який проводиться за особливою нагодою, за встановленими правилами. Вона надає важливості подіям, підкреслює їхню значущість і традиційно супроводжується певними символічними діями. Пані Катерина, ми вітаємо вас ще раз з перемогою. І ви маєте можливість передати привіт комусь, своїм колегам, друзям, щось сказати. Будь ласка, ви в ефірі.
3: Так, я передаю вітання своїм колегам. Бажаю гарних вихідних, спокійних, сонячних. І дякую вам. Я давно нічого вас не вигравала.
0: Бачите, ви не вигравали, тут позвонили і одразу виграли, так, бачите? Ну що ж, я вас ще раз вітаю, не кладіть слухавку, я вам розкажу, як ви отримаєте ваш виграш. Ну, а у нас поки що реклама.
4: Реклама. Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
5: Чернівці, ви готові до нового масштабу життя? Grand Residence Чернівці. Понад 12 гектарів простору у форматі «Місто в місті». Від будівельної компанії «ВД Груп». Закрита територія з охороною. Власна школа та дитячий садок. Торговий центр, спорт і спа-зони. Зелений променад понад 500 метрів, що об'єднує весь комплекс. Це більше, ніж житловий комплекс Grand Residence Чернівці. Тут більше життя. Деталі та старт продажів скоро.
6: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука, 10. Телефон 0500 500 535.
7: Ме дікус. Тепер я бачу все.
8: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Реклама.
11: Розслаб вуха.
12: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: Але, друзі, хочу сказати, що на цьому наші розіграші не закінчуються.
1: Реклама.
0: Пальне від АЗС Телц також можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Гучна сигналізація» на бот Буковинської хвилі в Телеграмі та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе». Нефільтроване.
1: Реклама.
0: І нагадую, друзі, що сьогодні у вас є шанс зібрати та забрати кошик на суму 1200 гривень від Тано Маркет. Для участі просто зараз напишіть промокотик «Кошик під контролем» в наш телеграм-бот «Радіо Сібібот». І в кінці дня очікуйте дзвіночок, якщо рандомайзер обере саме вас. Ну, а наш рандомайзер або обирає таких лідерів хард-року гурт Deep Purple з композицією «Black Knight».

22 травня всі жителі нашої планети можуть по праву відзначати Міжнародний день біологічного різноманіття. Це таке свято-заклик до кожної людини, чиїм домом стала наша планета. Буквально з кожним днем біологічне різноманіття Землі скорочується. Все це змінює екологічний баланс на планеті і загрожує серйозними незворотними наслідками. За даними Всесвітнього союзу охорони природи, основними факторами, які впливають на біологічне різноманіття, є зміна природного середовища, її забруднення, процес опустелювання, демографічне зростання на планеті та використання ресурсів, які дарує людині природа, друзі. Ну, дивіться, у нас продовжується вирубка лісів, знову ж таки, це про опустелювання. Ну, а про забруднення я взагалі не буду казати. Так що, може, цей день, Міжнародний день біологічного різноманіття, нам допоможе, не знаю. А спитай себе, а що я зробив для чистоти повітря, чи для чистоти, для порядку в будинку, чи порядку в нашому домі, в нашому місті, чи на вулиці? Не знаю, правильно я кажу чи ні. Ну, у нас музика далі. What is the

ми сьогодні доволі швидко розіграли 500 гривень. Мабуть, підказки були такі, що одразу наштовхнули наших радіослухачів. А я інколи, знаєте, замислююсь над тим, кого у нас більше. Хто більш слухає інтелект-шоу? Чоловіки чи жінки? Але поки що я не визначився. Ви знаєте, що, до речі, чоловіки, які одружуються на розумних жінках, живуть довше. Спробуйте уявити собі ідеальну дружину. Чи є високий рівень інтелекту одним з найвагоміших її достоїнств? Можливо, чоловікам варто було б більше уваги звертати на те, наскільки розумна їх обраниця. Результати попереднього дослідження в цій області дозволили зробити висновок про те, що різного роду інтелектуальні ігри, наприклад, кросворди, є свого роду превентивними заходами проти хвороби Альцгеймера і старчого недоумства. Вся справа в тому, що такі ігри стимулюють роботу мозку. Отже, немає нічого дивного в тому, що дружина, яка змушує свого чоловіка думати і міркувати, може також посприяти тому, що він буде надійно захищений від дегенеративних захворювань нервової системи. Вчені встановили, що чоловіки, які одружуються на розумних жінках, не тільки живуть довше, вони також більш щасливі і менш схильні до такого захворювання, як хвороба Альцгеймера. Підштовхувати і жінок, і чоловіків до того, щоб вони більше уваги звертали на розумові здібності, а не на зовнішність, складна справа взагалі-то. Дівчата, яким з дитинства прищеплюється думка про те, що вони повинні пишатись тим, що вони розумні, в майбутньому стають досить незалежними і сильними особистостями. Хлопцям, які здатні прийняти і погодитись з цим, в майбутньому буде набагато простіше вибудовувати відносини з жінкою, а також створювати кращий світ як для своєї дружини, так і для своїх дочок. Отакі справи. У мене у дружини вчора був день народження, я її вчора привітав, але не публічно. А зараз хочу публічно. Стела, я вітаю тебе з минулим днем народження, і ця пісня для тебе.

наше місто Чернівці, друзі, існує дуже багато різних історій цікавих, міфів, легенд, історії, які зараз описує, наприклад, наш місцевий письменник Георгій Бота. Він описує життя сімей Буковини в позаминулому та минулому столітті. Доволі цікаво, до речі, друзі. Ну і є така легенда, не його авторства, безумовно, а легенда називається «Похмілля». Я вам хочу розказати її. Кажуть старі люди, що турецьку криницю викопали первісні чернівецькі міщани Василь, Аурел та Хайм, які, прокинувшись вранці після довгого січневого святкування, вирішили долати похмілля за допомогою фізичних навантажень. Оскільки похмільний синдром спричинив деяку безтолковість та нелогічність рухів, копаючи криницю, оточуючі, яким утім теж у голові шуміло, нервово обзивали їх турками царя небесного. Так у народній пам'яті міста з'явилась криниця і назвали її турецькою. Криниця собі як криниця, все в ній на місці, на відміну від відомої Пізанської башти, яку будівельники також зводили з похмілля, а самих будівельників обзивали не менш круто. Спогади про це збереглись у назві споруди та у куті її нахилу. У старих Чернівцях похміллю приписували магічні та надприродні властивості. Згідно давній чернівецькій легенді, дехто Іонел Понадпруцький, якого пізніше на звуть буковинським Нострадамусом, прокинувшись з тяжкою головою, ясно і чітко прозрів майбутнє. Там двурогі механізми страшного вигляду пересувались без коней, а в них було набито людей, як оселедців у бочці. Іонел перехрестився, йому здалося, що це вислизнули з лісу рогаті тролі. З того часу машини звуть тролейбусами. У доказ пророцького видіння Іонела на старому дубі в Цецино існує зроблений ним стародавній малюнок чогось схожого на чеський тролейбус 70-х років. Щоправда, злі язики стверджують, що малюнок нашкрябали в ті самі 70-ті п'яні чернівецькі школярі Вася і Бася. Отака легенда, друзі.

Шановні друзі, ну що ж, час нашого ефіру добігає кінця. Наостанок хочу побажати вам гарного настрою, розуму і гарних вихідних, які в нас завтра і післязавтра. І до зустрічі вже в понеділок о 16 годині. З вами був Богдан Ластівка протягом цієї години. І будьте щасливі на Буковинській хвилі.

0: реклама.
1: Ні, ну ти поясни мені ще раз. Ми приїхали на теніс чи на пікнік?
2: Та це ж кактус. Тут можна і в теніс, і в шашлик, і в альтанку, і навіть в гамак. На кортах спортивний дух, а в альтанці вболіваємо з димком.
3: Тенісний клуб «Кактус». Три корти, зелені зони, простора парковка, батут, гамак і найкраще – альтанки для шашлика. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050-104-45-45. Бронюй свою гру або свою альтанку. «Кактус». Він грає, ти смажеш. Або навпаки.
4: Зробіть, будь ласка, каву.
5: Вам тут чи з собою?
6: Тут чи з собою?
5: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
4: Заїжджай. Спуск на калинку.
1: Довге волосся потрібно підстригти, коротке наростити, пряме завити, а кучеряве випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр. Масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
7: Cinema City!
8: Новий кінотеатр у Чернівцях.

0: Тільки на сайті та у мобільному додатку.
1: CinemaCity!
0: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11.
2: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
3: Інтелект.
2: Для роботи.
3: Інтелект.
2: Для фільмів і ігор.
3: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
2: Тобто кращий вибір – це інтелект?
3: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
0: Відкрий для себе новий рівень шопінгу у Буковина Мол.
4: Тут відкрились нові магазини одягу та взуття. Все в одному місці.
0: І головне, сучасні бренди та магазини, яких раніше не було в Чернівцях.
4: У Буковина Мол є все для твого ідеального дня.
0: Проводь час яскраво, відпочивай із задоволенням та знаходь більше, ніж очікуєш, тільки в Буковина.
4: Буковина Мол – місце, де зустрічаються сучасні Чернівці.
5: Втомлений погляд? Блефаропластика Весклінік. Парковий проїзд 10В. 050 105 30 20.

0: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
1: Реклама.
2: Розслабуха.
3: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: У Чернівцях 17.02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: На Буковині очікується підйом рівня води у річках. Шахраї видурили у Буковинки понад 280 тисяч гривень, а у Кіцмані до 20-річчя Дня вишиванки створили масштабний живий малюнок. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: На Буковині через значні опади очікують підйом рівня води у річках. За прогнозами синоптиків, упродовж 22 і 23 травня на річках басейнів Пруту і Сирету рівень води може піднятися від 30 сантиметрів до 1 метра над поточними показниками. Про це повідомили в обласному центрі з гідрометеорології. Водночас фахівці зазначають, що загрози підтоплень чи інших небезпечних наслідків наразі не прогнозують. Жителів області закликають бути обережними поблизу води. Шахраї видурили у Буковинки у 74-річної Буковинки майже 282 тисячі гривень. Про це повідомили в поліції. До правоохоронців звернулася жителька Вижниці і розповіла, що їй зателефонував невідомий, який представився працівником правоохоронних органів. Під приводом нібито розслідування справи про колабораціонізм аферист переконав жінку перерахувати гроші для вирішення проблеми. Буковинка самостійно переказала майже 282 тисячі гривень на рахунки шахраїв. За цим фактом поліцейські відкрили кримінальне провадження. На Буковині орденом «За мужність» третього ступеня посмертно нагородили захисника Віталія Кадищука із села Ставчани. Відзнаку вручили родині полеглого воїна. Як повідомили в обласній раді, військовий став на захист України у перші дні повномасштабного вторгнення, служив техніком-водієм у 3-му прикордонному загоні імені Героя України полковника Євгенія Пікуса і виконував бойові завдання на Донеччині, Луганщині і Харківщині. Загинув захисник 30 березня минулого року поблизу населеного пункту Кам'янка на Харківщині. У автомобілі, яким він евакуйовував поранених побратимів, влучив ворожий дрон. Віталія Кадищука поховали у рідному селі Ставчани. У Кіцмані до 20-річчя Дня вишиванки відбулося масштабне мистецьке дійство. Сотні людей створили живу композицію у вишитому вбранні. На міському стадіоні учасники заходу сформували фігуру шеврона оберега Кіцманської громади. Про це йдеться на фейсбук-сторінці відділу культури Кіцманської міської ради. Під час події також представили участь громади в обласному проєкті «Вишитий шеврон-оберіг», у межах якого створили 13 унікальних шевронів по одному від кожного населеного пункту. Крім того, на стадіоні відбулася виставка робіт, а учасників проєкту, вишивальниць, старости і працівників культури відзначили за внесок у збереження українських традицій. Це була остання інформація випуском. Більше новин вже о 18-й годині, а далі в нашому етері крихітка рулить. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.

0: З вами Богдана у програмі «Крихітка рулить». І поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви чули, у спеку авто краще не залишати під деревами. І справа не лише у пташках чи липкому листі. Деякі дерева можуть реально пошкодити машину. Наприклад, тополиний пух забиває вентиляцію та радіатор. Смола хвойних дерев псує лак на кузові. А липа під час світіння залишає клики і налітики, і важко відмити. А ще у спеку та сильний вітер небезпечними стають великі гілки і навіть плоди дерев. Каштани чи шишки можуть залишити вм'ятини на авто. Тому тінь – це добре, та місце для парковки теж варто обирати уважно. А зараз історичний факт. Перші автомобільні сигналізації почали з'являтися ще у 1910-х роках, але працювали дуже просто. Це були механічні або електричні дзвоники, які вмикалися при відкриванні дверей. А вже у 1960-х сигналізації стали масово популярними у Сполучених Штатах через хвилю викрадень авто. Саме тоді з'явилися знайомі усім крякалки і сирени, які мали налякати злодіїв і привернути увагу перехожих. А тепер до курйозів на дорозі. У Рівному поліцейським довелося рятувати припарковане авто від рою бджіл. Біля автостанції комахи буквально атакували задню частину автівки, тож перехожі викликали поліцію, аби ніхто випадково не потрапив під бджолину атаку. У підсумку патрульні викликали пасічника, який обережно забрав рій. Кажуть, що це був, мабуть, перший випадок, коли авто на вокзалі охороняла не сигналізація, а бджоли.
1: Реклама.
0: А якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На АЗС Стелс тепер можна отримати подвійну вигоду. Національний кешбек працює разом зі знижками у додатку Multi Oil. Просто підключаєте кешбек у своєму банку, заїжджаєте на заправку, скануєте додаток на касі і отримуєте 5-10-15% повернення. Ось так легко можна і заправитись, і зекономити. І традиційно пальне від АЗС «Стелс» можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Гучна сигналізація» на бот Буковинської хвилі у Телеграмі. Та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі та з повним баком.

0: робочий день добіг кінця. У студентів завершилися пари. Хтось відпочиває, а хтось зайнятий домашніми справами. А хтось лише розпочинає свою активність. Вечір збирає теми для розмов. Поговоримо. Живе, нефільтроване.
1: Доброго вечора всім слухачам Буковинської хвилі. З вами «Живе, нефільтроване» та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. Попереду у нас, як завжди, дві години добірної музики та море розіграші від наших партнерів. Сьогодні ми з вами дізнаємося, чи хтось збере та забере кошика у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Для того, щоб позмагатися за цього кошика, вам достатньо написати актуальний промокод на наш телеграм-бот. І це доволі таке корисне слово, яке, власне, передбачає те, що, скоріш за все, ви заберете сьогодні кошика, пишіть промокод «Кошик під контролем». І хто знає, можливо, саме у вас вдасться його сьогодні утримати під контролем. Не забувайте, що я вам, як завжди, розповім, який сьогодні день, і ми з вами визначимо, хто забере свої 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Для того, щоб позмагатися за пальне, пишіть промокод «Гучна сигналізація». Ну і не забувайте, що ви сьогодні маєте змогу забрати свій смачнесенький подаруночок, а саме бенто-тортик від Ніконова. Для цього достатньо написати промокод «Солодкий план». Ну а якщо хочете забрати годину безкоштовної гри у тенісному клубі «Кактус», достатньо написати промокод «Година на корті», і вона може стати вашою. Вінаріум ж дарує вам смачнесеньку піцу, достатньо для того, щоб позмагатися за неї, написати промокод «Шматочок щастя». Не забувайте, що ми визначимо, хто з вас отримає сьогодні відпочинок для душі та тіла, і дізнаємося, що там заховали для вас у кошику у рубриці «А що у кошику» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Перед тим, як почути першу композицію 095-275-0100, це номер нашої студії, реєстрація для розіграшів відбувається за телеграм-боту, ну а ви підписуйтесь та слідкуйте за нами у інстаграмі. Для цього пишіть 100FM CV або ж просто «Буковинська хвиля». Ну а щоб знайти мене, пишіть Іван Ізраїлик, а ми вже врушаємо з композицією «More Than You Know» від Аксвіля.

0: магазинів «Тано».
1: Вітаю всіх слухачів! Мережа магазинів «Тано» у співпраці з «Буковинською хвилею» презентує вашій увазі рубрику «Завжди ближче». З понеділка по четвер ми маємо з вами змогу тут позмагатися за кошика вартістю 300 гривень. Ну а що п'ятниці збираємо на 600. Але сьогодні не проста п'ятниця, це 22 травня, і це означає одне, що ми сьогодні у два рази 100% збільшуємо вартість кошика. Якщо сьогодні кошик повинен був вартувати 600 гривень, то він сьогодні вартує 1200. Що потрібно було вам зробити для того, щоб взяти участь у рубриці «Завжди ближче»? Все максимально просто. Перш за все, це зареєструватися. Яким чином? Відправити нам промокод на наш телеграм-бот, який сьогодні був таким. Кошик під контролем. Якщо ви встигли відправити цей промокод, то ви зараз отримаєте точно дзвіночок від рубрики «Завжди ближче» і отримаєте змогу з нами позмагатися за кошика вартістю 1200 гривень. Які правила? Та все максимально просто. Вам, перш за все, кажу, достатньо було зареєструватися, а друге, знати те, що ви маєте змогу зібрати кошика за допомогою нашого Максима, який вже в Таномаркеті. Давайте з ним привітаємось. Максим, привіт!
2: Привіт!
1: Так, Максим вже готовий збирати для вас кошика. Тут одне єдине, що важливо, це щоб були готові ви збирати кошика і були на зв'язку, як мінімум. Як максимум, потрібно знати мінімальні правила, це те, що ви називаєте різні продукти, ну а Максим складає для вас їх у кошик прямо в магазині «Тано». В момент, коли ви розумієте, що там достатньо продукції на ту суму, яка сьогодні зазначена, це 1200 гривень, то вам достатньо сказати кодове слово «Стоп». І ми тоді зупиняємо збір кошика та відправляємося на касу рахувати, на яку ж суму ви все-таки зібрали кошика. Не забувайте, що у вас є право на похибку плюс-мінус 10% від суми. Якщо ви вписалися в цю суму і суму похибки, то відповідно ви забираєте 100% кошика тут у нас на Буковинській хвилі. Все максимально просто. Але треба бути на зв'язку. Вже це другий наш слухач, було звати нашого слухача першого Андрій, який мав змогу з нами зібрати кошика, але він, на жаль, не здійняв слухавки. І тепер ми телефонуємо до нашої слухачки, пані Олександре, номер якої закінчується на 231. Якщо вона нас чує і хоче з нами зіграти у рубриці «Завжди ближче», то було би класно, якщо б вона здійняла слухавки. І мені здається, що я вже чую «Алло, алло». Алло, алло, пані Олександра, ви з нами? Так, на жаль, ні. Як я розумію, пані Олександра немає з нами, але хтось мені був сказав «Алло» з іншої сторони слухавки. Ну, в будь-якому випадку, шкода. Шкода, що пані Олександра не з нами. І шкода загалом, що так важко до вас сьогодні додзвонитися. Давайте потервенемо тоді з Максимом. Максим, як ти гадаєш, зберемо ми сьогодні кошика на ту суму і чи взагалі додзвонимося ми сьогодні до когось з наших слухачів?
2: Ну, я дуже сподіваюся, що до кого ти додзвонишся наступним чи наступною, то збере кошик. Там, ти часом там телефонуєш. До речі, сьогодні не Мар'яна, а Діана мені допомагає.
1: О, прикольно. І Діані, вітання.
2: На слухача.
1: І ми слухаємо, ми чекаємо на слухача, але, на жаль, чомусь ми не можемо зараз зв'язатися, якісь технічні неполадки, тому я пропоную перерватися на коротеньку паузу і буквально за 2 хвилини 40 секунд ми до вас, друзі, повернемося у рубрику «Завжди ближче».
3: Завжди ближче.
0: Партнер мережа магазинів «Тано».
4: Реклама.
5: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун» та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.

0: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
1: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.

0: Життя різностороннє. Обирай Aquanice Lite, стандарт, платінум чи хорика для кожної його сторінки.
1: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
2: Бог наділив лікаря такою мудрістю, що він раз-два і вилікував варикоз. Після операції я не лежала, одразу пішла на город.
3: Центр лікування варикозу «Хомишина». Відчуйте легкість ніг вже сьогодні. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ №872 18 грудня 2015 року.
4: Реклама.
5: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
6: Інтелект Шоу.
5: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: магазинів Тано.
1: Hello, everybody, ще раз. Та є вже з нами на зв'язку наша слухачка. Та це четверта слухачка, до якої вдалося дотелефонуватися, пані Алла. Вона закінчила абсолютно всі свої справи і готова з нами тут збирати кошика у рубриці «Завжди ближчі». Пані Алло, вітаю.
2: Добрий день.
1: Та, ви вже з нами збирали кошика, так, як я почув поза ефіром. Як там було тоді, успішно чи не дуже?
2: Не дуже. На останні гроші мандарин.
1: Ага. Це був перебір чи недобір? А це був перебір у вас тоді чи недобір?
2: Перебір.
1: Ну, я бажаю, щоб сьогодні ви... Я бажаю, щоб ви сьогодні вписалися в суму, та? Бо це...
2: А яка сума?
1: 1200 гривень сьогодні. Можна розігнатися, та. Не забувайте про похибку у 10% і тоді давайте вирушати, бо ми вже багато часу витратили. Максим, привіт. Ще раз.
3: Привіт, дочекалися.
1: Та, пані Алла з нами сьогодні збирає кошика, вона готова, знає правила, вже якось раз обпеклася і перебір був у неї, але зараз готова на те, щоб зібрати кошика на ту суму, яка сьогодні у нас зазначена. Це 1200 гривень. Час стартує просто вже, 10 хвилин у вас у розпорядженні, кажіть, що перше кладемо до кошика.
2: Так, кладемо муку. 5
1: так,
2: кілограм.
1: 5 кілограм борошна, гаразд. Білоцерківського, я так розумію, там чи яке у нас є борошно, Максим?
2: Так. Да.
3: Борошно є хатинка, Вінницьке, і все. Ось
2: є,
3: це по 5 кілограмів.
2: Білоцерківське, якщо є.
1: Білоцерківське, чудово.
2: Є.
3: Немає. Вінницьке або хатинка.
1: Вінницьке або хатинка.
3: Білоцерківське, хатинка, все правильно.
1: Ага, білоцерківське то хатинка. Бачите, щось я таки знаю в цьому житті. Я ж випікаю там всякі різні страви. Та. Що далі?
2: Так, кладемо далі олію.
1: Та. Якщо олія, то тано. Ну, це рекомендація просто.
2: Ну,
1: від нас.
2: Да, звичайно.
1: 5 літрів? 5 чи 2? Чи літр?
2: Ну, давайте 5.
1: 5. Ну, та, що так бути скромно. 5 літрів борошна, 5 літрів олії, та?
2: Да.
1: Гаразд. Ви пам'ятаєте, так, що якщо ми кладемо 5 літрів олії до кошика, то еквівалентно ви отримаєте якусь смачнесеньку шоколадку. Зараз Максим нам скаже, що ж там є. Це зазвичай...
2: Шоколадка, вона йде за гроші чи
1: безкоштовно? Тут все за гроші. Все за гроші, але... Треба врахувати вартість її до кошика.
2: Але треба сказати, яка шоколадка?
1: Зараз нам Максим скаже, він намагається це зробити.
3: Я вам кажу, це Макс з арахісом і карамеллю.
1: Чудово.
2: Це вона велика,
1: так? Так, велика.
3: Маса 270 грамів.
1: Так.
2: Велика.
1: Ніхто не знає, чи вона по акції чи ні, але я вас повинен застерегти в тому, що ви її врахували до вартості кошика, гаразд?
2: Я поняла, шоколадка велика.
1: Так. Що
2: то
1: далі?
2: Що? Добре, поїхали далі.
1: Поїхали.
2: Так, давайте, що там можна такого інтересного. Давайте горошок, кукурудзу.
1: Горошок – це завжди інтересно. Насправді, так. Горошок, кукурудзу – це бабусин продукт, ми зазвичай рекомендуємо.
2: Якраз це дуже добре.
1: Так,
2: гаразд,
1: чудово.
3: Тоді... Горошок один, кукурудза одна. І горошок.
1: Так.
3: По 340 грамів.
2: Так.
3: 420 грошок і кукурудза 340 грамів.
1: Чудово.
2: Хорошо.
1: Ще
2: добре.
1: Далі.
2: Так.
1: Такий цікавий сьогодні збір
2: давайте
1: кошика.
2: Хорошо. І давайте щось ще.
1: Чути, що пані Алла давайте старається, хочете вписатися?
2: Ну, звісно, давайте томатну пасту.
1: Так, томатну пасту. Гаразд. Велику, а ви в склі?
2: Ну, звичайно.
1: Та, 0,5. Угу, 500 грамів. Дуже погано вас чути, так.
3: Чумак або гурман.
1: Гурман
3: або
1: є.
3: Або рішельє. І королівський смак.
2: Гурман.
1: Гурман. Угу.
3: Гурман, гаразд.
1: Чудово. Що далі?
3: Паста 465 грамів в банці в кошику.
1: Що далі?
2: Так. Що далі? Давайте рис. Зробимо голубці.
1: Клас. Якщо рис, то ми теж рекомендуємо від Тано, бо всі...
2: Ні, але там в подарок вже нічого немає, так?
1: Ні, тут теж нема.
2: Ну, все.
1: Тільки Олія, давай, тільки ти. Олія прогнозує подарунок, тому що зазвичай це один з ходових продуктів, так.
3: Рис 700 рис, грамів Тано,
2: але
3: технічок
2: був добрий. Він добрий?
1: Ну, там є шліфований, та, і здається, круглозернистий. Запитаємо, Максим...
3: Круглий і пропарений.
1: Круглий і пропарений. А який там для голубців? Запитають дівчата. Я думаю, вони знають.
2: Пропарений. Пропарений. Я вже круглий. Час не тратила.
3: Пропарений?
1: Пропарений.
3: Гаразд.
1: Та часу у вас ще багатько, у вас ще 6 хвилин.
3: Пропарений.
2: Ні, я час відразу вже парити ріс.
1: А, зрозумів. Я голубці ще не робив просто, бо я не по голубцям я взагалі. Так, що далі?
2: Звісно, ще далі, так?
1: А далі ще треба придумати, щось таке покласти до кошика. Сума то не маленька сьогодні.
2: Давайте.
1: Так, що там цікавого ще покладе пані Алла до кошика? Нагадаю, це рубрика «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Ми сьогодні з нашою слухачкою пані Аллою збираємо кошика на 1200 гривень. І поки вона ще не може визначитися, що ще покласти до кошика. Що ще такого цікавого приготувати, окрім голубців? Та і там що ми ще брали? Ви брали ще борошно. Ого, з борошно можна багато всього.
2: У мене буде пельмені, буде
1: голубці. Та, все, якщо ви збираєте кошика, ви кажіть, коли ми приїдемо там на пельмені, на голубці. Ого, та це, а, точно,
2: так,
1: я забув.
2: Ну, давай, я готуюся.
1: Так, що так. Ще?
2: Так, давайте ще мені, так, томат, ну що, майонез?
1: Майонез, ага.
2: Європейський.
1: Теж великий, так, 500 грамів.
2: Одна штука, великий.
1: Великий.
3: Великий європейський хватить. Королівський смак.
2: Ні, європейський. Один і все.
3: Європейський торчин 72%.
2: Який?
3: Торчин 72% європейський. 520 грамів.
1: Підходить, так?
2: Так. Все, супер, беремо.
1: Що ще?
2: Дорого?
1: Хочете зупиняти вже збір кошика, та? Ви вважаєте, що там достатньо вже продукції на ту суму, яка сьогодні зазначена, на 1200 гривень, правильно?
2: Так,
1: хочете, ми можемо перерахувати все, що є у кошику, щоб ви плюс-мінус зорієнтувалися. А у вас все записано? Прикольно. Оце я розумію. Підготовлені у нас слухачі.
2: Дивіться, я
1: працюю
2: просто в аптеці.
1: Ага. Тоді ви хочете зупинитися, я правильно вас розумію?
2: Так, рахую.
1: Кажіть кодове слово, бо ми його не почули, не розчули.
2: Стоп.
1: Стоп означає одне, що пані Алла закінчує збір кошика, Максим з дівчатами відправляється на касу для того, щоб рахувати вартість зібраного кошика нашою слухачкою пані Аллою. Ну а ви, друзі, як завжди, маєте змогу нагадати про себе і сказати свій прогноз, як ви гадаєте, чи буде сьогодні у нас переможниця, чи ми збільшимо суму все ж таки на вівторок, та, бо ми з вами почуємося вже аж у вівторок, та, у вівторок і поцілуємось разів 40, можливо. Прикольно. Мережа магазинів «Тано» – комфортні та затишні магазини біля вашого дому. З доступними цінами та усім необхідним. «Тано Маркет» – завжди ближче. Пропонуємо вашій увазі ціну тижня в «Тано Маркет». І з 18 по 24 травня купуйте зі знижкою сир «Канів», пряжене молоко 50%, 270 грамів, сир плавлений «Канів» вершковий 35%, 75 грамів, мінус 20% знижки. Десерт «Преміаль» – полуниця з ароматом просеку 140 грамів, мінус 20% знижки. Сир плавлений «Апланд» з зеленню 64 грами, мінус 12% знижки. Закуска «Смаколики» – смажені грибочки 48%, 90 грамів, мінус 30% знижки. Чай «Ловаре» – асорті зелений 32 пакетики, мінус 33% знижки. Кава «Буко» – рецепт Італії 200 грамів, мінус 31% знижки. Снеки м'ясні – «Їста», «Спай» 80 грамів, мінус 31% знижки. Морозиво «Лімо» 1965, пломбір 75 грамів, мінус 21% знижки. Сік «Галіція» яблучно-полуничний 0,2 літра, мінус 15% знижки. Не забувайте, друзі, сканувати додаток «Тано» на касі та використовуйте ціну тижня на обрані товари. Ну а більше актуальної інформації в додатку «Тано» та на сторінках в соціальних мережах. Instagram, Facebook та TikTok «Тано Маркет».
0: Реклама.
1: Швидесенько через Telegram на Viber рухаємося і читаємо, що ж тут пишуть наші слухачі. І, як завжди, на Телеграмі у нас наша слухачка пані Тетяна, яка пише: «Вітаю нашу слухачку пані Аллу, я думаю, вона наша переможниця». Дякую, пані Тетяна, за оптимізм. Та пише нам наш слухач Олексій. Я от пропустив його ще повідом. Мені дзвоніть. Тоді, коли ми не змогли до кого дзвонитися. Вже більше 6 місяців чекає наш дзвінок. Пан Олексій, ми обов'язково вам зателефонуємо, як тільки вас обере рандомайзер. Це 100%. Тому що у нас все прозоро та відкрито, і у нас за те, що кому ми будемо телефонувати, відповідає наш рандомайзер. Так, пан Василь пише нам на Viber: «Вітаю зі святом всіх, напевно, недобір 1070 гривень». Дякую, пан Василь, що з нами. Хто знає, можливо, воно саме так. Побачимо, почуємо вже за мить. Та, пан Василь тут нам знову пише, інший вже пан Василь, наш постійний слухач. Думаю, що заберем. Хай щастить. Дякую вам, пане Василь, що з нами тут на Буковинській хвилі. Так, пан Ілля нам пише, вітання, Іване, я гадаю, що забере на, так, 1 мільйон відсотків. От, це дуже велика впевненість. І щасливих вихідних, мирного неба над головою, завжди щастя і здоров'я захисникам нашим. Дякую, дякую, пане Ілля, що не забувайте за наших захисників та захисницями. Завдяки їм ми тут зараз з вами у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі» маємо змогу грати і вигравати круті подарунки. Так, дякую, пане Іллі. І рухаємося далі. Пан Тарас, наш постійний слухач, вчора в нас був в гостях зі своєю дружиною та Устимом, пише: «Мої вітання, Іване. Від Устимки і дружини привіт. Думаю, перемога». Дякую вам, пан Тарас, дякую за те, що з нами тут на Буковинській хвилі. Устимку та Вірі теж передавайте вітаннячка. І рухаємось далі. Так, наша постійна слухачка пані Надін пише: «Привіт, Іване. Я є на зв'язку, з нетерпінням чекаю. Чекайте дзвіночка. Але, на жаль, вас не обрав рандомайзер». І пише: «Перемоги. Перемога сьогодні у пане Алли в кошику, сума 1100 гривень». Ага, і тут віршик одразу залітає. «Сьогодні кошика багато збирали, обдумували, рахували, нарешті дочекалися моменту, щоб зробити пані Алі комплімент. А з перемогою вітаю та гарної зеленої неділі я бажаю». Дякую, пані Надін, що з нами тут на Буковинській хвилі. Так, Дінчик, наша постійна слухачка, пише нам: «Слава Ісу, Іване, слава навіки Богу». Іване, забере, напевно. Дякую, пані Дінчик, що з нами тут на Буковинській хвилі. Всім дякуємо, друзі, хто тут з нами. Так, ще пан Максим пише нам повідомлення, наш постійний слухач: «Доброго вечора, думаю, що забере». Ну, насправді, багатько гарних і позитивних думок сьогодні для нашої слухачки. Пан Максим, дякую, що з нами. Дякую кожному та кожній слухачці та слухачу, який тут є з нами зараз на Буковинській хвилі. І, пані Алло, варто вас запитати, як ви гадаєте, заберете сьогодні зібраного вами кошика?
2: Дивіться, я, звичайно, думаю тільки про добре.
1: Це правильно. Гаразд, ми теж підтримуємо це, тому якщо ви так думаєте, то ви зібрали десь в межах 1200, правильно, кошика, на вашу думку?
2: 1170.
1: 1170. Ну, це перемога. Це перемога в будь-якому випадку, якщо це справді так. Давайте запитаємо Максима, а Максим уже точно знає. Максим, ти з нами?
0: Я вже точно знаю, і дві новини, одна хороша, одна погана, з якої ми починаємо.
1: Пані Алла, вибирайте новину.
2: Вже починаєте, хоч з якої.
1: На вибір Максима новину тоді декламуємо, чи як?
2: Давайте, бо я тут, мені не втерпиш.
1: Все, тоді, Максим, на твій вибір, з якої ти б хотів почати?
0: Просто кажу, як є. Пані Алла впевнено наближається, мабуть, до своєї перемоги. Але, на жаль, не сьогодні. У неї був перебір, сьогодні не добір. Сума 1016 гривень 50 копійок.
1: Шкода, в будь-якому випадку, пані Алло, я вам натякав був всіма можливими способами, що, можливо, там трішечки недостатньо, бо занадто мало продукції було у вас у кошику, але в будь-якому випадку ми збільшуємо суму.
2: Перебрати.
1: Та, ну, бачите, боялись перебрати, а не добрали в цей раз. Але це вже все за традицією нашого шоу «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі» нашої рубрики. Це означає одне, що ви даєте змогу всім позмагатися за кошика вже у вівторок вартістю, скільки там виходить, 1500 гривень. Та, ну, йдемо знову на рекорд, друзі. Пані Алло, дякую вам, дякую за приділений час. Не засмучуйтесь, це найголовніше, гаразд?
2: Так, добре.
1: Та, і реєструйтесь.
2: Я думаю, третій раз буде вже точно вирішено.
1: 100%! Я навіть не сумніваюся в цьому. І хто знає, можливо, ми з вами почуємося третій раз вже у вівторок, 26 травня. Гаразд? Реєструйтесь. Так. Та, дякую. Дякую. Гарних вихідних вам. Дякуємо за приділений час. Та, дякуємо тобі, Максим, теж за те, що був з нами тут, як завжди, у рубриці «Завжди ближче». Шкода, звісно, що наша слухачка сьогодні не зібрала кошика, але сподіваємося, що вже у середу, вівторок, комусь таки вдасться зібрати і забрати кошика. Та, сьогодні переміг я. Як Максим і не старався, та. Як Максим не допомагав. Але в будь-якому випадку це гарна новина для всіх інших слухачів, тому що ви маєте змогу позмагатися вже у вівторок за кошика вартістю 1500 гривень. Що потрібно для цього зробити? Все максимально просто. Ви, як завжди, рано вранці слухаєте актуальний промокод, відправляєте нам цей промокод на наш телеграм-бот і близько 17:17 отримаєте дзвіночок від рубрики «Завжди ближче». Застерігаю вас до того, щоб ви були завжди біля свого телефону о цій годині, бо справді ми намагаємося стабільно дотримуватися саме цього часу для того, щоб зв'язатися з нашим слухачем, адже у нас є теж обмежений час. Як і сьогодні, ми його використали, і тому ви вимушені вирушати далі доволі таки швидесенько. За мить ви почуєте, яка ж там погода буде вже на території нашої мальовничої Буковини завтра, а зараз буквально за секунду ми почуємо Келі Міноу «Can't get you out of my head». Ну, а ми рухаємось далі. Кажемо, що сьогодні кошика зібрано та не забрано.
4: Завжди ближче.
5: Партнер – мережа магазинів «Тано».

А завтра, кажуть метеорологи, що буде доволі таки ясний день, весь день, та небо ввечері стане таким чистим і ясним, опадів не передбачається, але кажуть, що трішечки рано вранці будуть такі хмарки, невеличка похмура погода буде, напевно, похмурою через те, що розумію, що вже

0: живе нефільтроване.
1: 1549 день героїчної боротьби українського народу проти окупантів. Донатимо та дякуємо Збройним силам України та всім українцям, які докладають зусиль задля перемоги. Завдяки вам ми сьогодні у ефірі разом з нашими слухачами. І саме сьогодні відзначається щорічне свято, яке заохочує людей сприйняти свою автентичність, відзначити різноманітність і сприяти самосприйняттю та самовираженню. Міжнародний день бути собою. Цей день відзначається щорічно 22 травня і має за мету нагадати про те, що кожна людина унікальна та неповторна. Ця подія про індивідуальність, про звільнення від очікувань та стереотипів суспільства, про розвиток культури, інклюзивності та прийняття. Міжнародний день бути собою можна відзначити наступним чином. Зробіть те, що давно не могли наважитись зробити. Будь-то будь-що. Хай сьогодні буде день, коли ви не засуджуєте себе ні за що взагалі. Напишіть із вдячністю три риси, що відрізняють вас від інших, і опублікуйте це в соціальних мережах. Для того, щоб зрозуміти свою самобутність. Сьогодні це можливість кинути стереотипам, сприяти рівності та прийняттю. Вшанувати красу різноманітності, заохотити людей, приймати себе справжніми, створюючи світ, де кожного приймають і цінують таким, яким він є. І це і є головною метою Міжнародного дня бути собою. Тож, якщо ви дуже полюбляєте танцювати, то наступна композиція для вас – «Побудьте з собою». Проведіть ці 3 хвилини 26 секунд як справжній поціновувач себе та своєї культури. Black Eyed Peas – «Pump It».

0: Смартфон-заставок. Є зручний мобільний застосунок.
1: З нами смачно, у нас затишно.
0: Данон Маркет завжди ближче.
2: Чуєте?
3: Що це?
2: Це з вашого бізнесу щомісяця витікають гроші.
4: Поки ви лише купуєте електроенергію, ваш бізнес – це бак з діркою. Сонячна електростанція – це коли витрати зникають, а енергія приносить дохід. Sparta Power – сонячні електростанції для бізнесу. Чернівці, Миру, 19. Дзвоніть 050-863-88-87. Прорахунок безкоштовний. Sparta Power – з нами сонце працює на вас.
5: Сети від Сента, суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
6: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
7: ШТІ ДТУ запрошує на навчання. Інститут має понад 60 років досвіду підготовки фахівців за різними освітніми програмами. А для сфери хорека тут навчають за унікальними для регіону програмами із залученням практиків галузі. Деталі за телефоном 075-177-5002 або за адресою Чернівці, Центральна площа, 7. Приходь і обирай своє.
8: Зранку на

0: таксулька таксі Кісманського району.
1: Весна – це коли кондиціонер потрібен і для тепла, і для холоду. В один день.
2: Кондиціонери від «Клімат Буковини». Один пульт, і ти – господар погоди.
3: «Клімат Буковини». Кондиціонери та енергоефективні рішення для будь-яких приміщень. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм «Клімат Буковини».

0: Пресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua. Уявляєш, наш Марко тепер носить пластинку.
2: Серйозно?
1: Так, каже, це його суперсила для ідеальної посмішки.
3: У Марко Клінік дбають про усмішки всієї родини, від перших молочних зубчиків до ідеальної посмішки дорослих. Рання діагностика, ортодонтія, хірургія, дитяча та доросла стоматологія. Чернівці, Чорновола 1. Деталі на сайті markoclinic.org. Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Лор-допомога в Чернівцях. С-клінік. Якісно, доступно. 4 геолокації. 050 105 30 20.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама.
7: Львівські круасани представляють рубрику
8: «Ну ви і закрутили!»
7: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

Друзі, вже менше ніж за 2 хвилини. З вами підсумок дня від Богдани Рихло. Ну, а після спортивна хвиля з Катериною Урсаті. Я ж до вас повернуся після 18-ї. Ми обов'язково дізнаємося, хто з вас забере свої подарунки від наших партнерів. Для того, щоб за них позмагатися, вам достатньо написати актуальні промокоди на наш телеграм-бот. Для того, щоб позмагатися за 10 літрів пального, пишіть промокод «Гучна сигналізація». І забирайте свої 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Якщо напишете промокод «Солодкий план», то отримаєте змогу забрати смачнесенький бентотортик від Ніконова. Ну і якщо напишете промокод «Година на корті», то отримаєте змогу позмагатися за свою годину на корті у тенісному клубі «Кактус». Ну а Вінаріум вам дарує за промокод «Шматочок щастя» смачнесеньку піцу на вибір. Пишіть промокод «Шматочок щастя». І не забувайте, що вже в наступній годині ми з вами визначимо, хто відпочиватиме душею та тілом у Балі і СПА, і хто забере те, що заховане у кошику. У рубриці «А що у кошику?» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Ну а далі Міка – «Релакс».

0: Україні систему оповіщення щодня використовуватимуть для оголошення хвилини мовчання. У Чернівецькій області вручили підозру начальнику одного з районних ТЦК ТСП, а на визначення створили 200-кілограмовий торт у вигляді вишиванки і встановили рекорд України. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини у студії Богдана Рихло.
0: В Україні систему оповіщення щодня використовуватимуть для оголошення хвилини мовчання. Таке рішення ухвалив Кабінет міністрів. Як повідомила прем'єр-міністерка Юлія Сверденко, відтепер щодня у 9-й годині через систему оповіщення оголошуватимуть загальнонаціональну хвилину мовчання на вшанування пам'яті полеглих захисників і захисниць та цивільних жертв війни. Також система використовуватимуть під час акції «Запали свічку», яка щороку проходить у 4-ту суботу листопада у пам'ять про жертв Голодомору. Урядовці зазначають, що такі рішення покликані формувати культуру національної пам'яті та шани до загиблих. На Буковині викрили посадовця ТЦК ТСП, якого підозрюють у зловживанні впливом. За даними слідства, 40-річний начальник одного з районних відділень ТЦК за 9 тисяч доларів обіцяв знайомому допомогти з оформленням документів про непридатність до військової служби і зняттям з обліку. Як повідомили у спецпрокуратурі Західного регіону, посадовець пропонував незаконну схему через оформлення медичних документів щодо інвалідності і запевняв, що має необхідні зв'язки серед працівників медзакладів і ВЛК. Наразі чоловікові повідомили про підозру, суд обрав йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Досудове розслідування наразі триває. На Буковині правоохоронці оштрафували організаторів хресної ходи до Свято-Вознесенського Банченського монастиря у ПСМП. У поліції повідомили, що зафіксували факт організації релігійної ходи попри дію воєнного стану, під час якого проведення таких масових заходів заборонене. На організаторів склали адміністративні протоколи за порушення порядку проведення зборів, мітингів і вуличних походів. Санкція статті передбачає штраф у розмірі 450 гривень. У поліції зазначають, що подібні випадки на Буковині фіксують не вперше. Чернівецькій області судитимуть жителя Київщини, якого обвинувачують в організації незаконного переправлення чоловіків через державний кордон. Як повідомили в обласній прокуратурі, 62-річний чоловік організував незаконний виїзд до Румунії для двох чоловіків призовного віку поза офіційними пунктами пропуску. За це він хотів отримати 30 тисяч доларів, по 15 тисяч із кожного. За даними слідства, одного з так званих клієнтів обвинувачений зустрів у Києві, де отримав гроші і надав інструкції. З іншим спілкувався через Телеграм. Згодом чоловіків скерували до Чернівців, де вони мали чекати подальших вказівок щодо незаконного перетину кордону. Правоохоронці затримали організатора після передачі коштів, обвинувальний акт уже скерували до суду. Народного артиста України Павла Дворського нагородили почесною відзнакою «На славу Буковини». Нагороду та вишиту сорочку співакові вручив начальник Чернівецького ВА Руслан Осипенко. Цьогоріч Павло Дворський відзначає 50-річчя творчої діяльності на професійній сцені. У своєму зверненні Руслан Осипенко назвав артиста легендою української естради та подякував йому за багаторічний внесок у розвиток української культури та пісні. На Буковині створили 200-кілограмовий торт у вигляді вишиванки і встановили рекорд України. Масштабний благодійний захід відбувся у селі Мигове. Автори проєкту, заступник директора ліцею Костянтин Фока та кондитерка Катерина Марчук представили десерт із буковинським орнаментом, який офіційно зафіксували як рекорд України. Організатори присвятили торт українським захисникам, зокрема військовій Інні Семиген, яка воює з 2014 року і пережила полон. За словами авторів, ідея полягала не лише у встановленні рекорду, а й у створенні символу підтримки військових. Також під час заходу провели благодійний ярмарок, лотерею та концерт. Загалом вдалося зібрати майже 125 тисяч гривень на потреби Збройних сил України. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Урсатій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про останні новини зі світу спорту. Футбол. Уже цієї суботи чернівці приймуть головний матч туру першої ліги. Буковина зіграє проти чорноморця. Жовто-чорні підходять до гри у фантастичній формі. 29 матчів без поразок, 14 забитих м'ячів у останніх 4 турах та найкраща атака чемпіонату. Натомість одесити борються за путівку до УПЛ. А матч відбудеться 23 травня на стадіоні Буковина. Стартовий свисток о 13 годині. Після півфіналу Кубка України остаточно визначилися всі представники нашої країни в Єврокубках сезону 2026-27. Шахтар напряму вийшов до основного раунду Ліги чемпіонів, а Динамо стартуватиме з кваліфікації Ліги Європи. У лізі конференції Україну представлять ЛНЗ та Полісся. І для ЛНЗ це стане історичним дебютом у Єврокубках. Теніс. Українська тенісистка Ангеліна Калініна вийшла до півфіналу турніру WTA-250 у Рабаті. У драматичному чвертьфіналі українка здійснила камбек проти угорки Анни Бондар. Після 1-4 у другому сеті Калініна вирвала перемогу з рахунком 7-5. Матч тривав майже 2 години, а для Ангеліни це ще й перший півфінал турніру WTA за понад рік. Бокс. Уже цими вихідними Єгипет прийме один із найгучніших вечорів боксу року просто біля пірамід Гізи. Головна подія – мегафайт між українським чемпіоном світу Олександр Усик та зіркою кікбоксингу Ріком Верховеним. Головний бій запланований у ніч на 24 травня, орієнтовно опівночі за Києвом. У андеркарді також виступить українець Даніель Лапін, який зустрінеться з французом Бенджаміном Мендесом Тані. Емоції та інтрига – все це «Спортивна хвиля» на 100 FM. Вперед!

18.09, друзі, на студійному годинничку. Менше вже, ніж за 2 хвилини ми дізнаємося актуальні промокоди для того, щоб сьогодні забрати подарунки від наших партнерів. Тому не перемикайтеся, адже ви, як завжди, тут з нами, на Буковинській хвилі. І це «Живе нефільтроване» та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. Ну, а слухаємо ми композицію «Каналізи» та «Один в каної. Місто весни». Ще кілька днів ми можемо насолоджуватися нашим весняним містом, бо вже за тиждень прийде літо, яким

0: живе нефільтроване.
1: Тако ми з вами зараз пролітаємося по всім промокодам для того, щоб ви змогли забрати подарунки від наших партнерів. Пишіть промокод «Гучна сигналізація» для того, щоб позмагатися за 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Якщо напишете промокод «Солодкий план», то, можливо, саме ви заберете свій смачненький бенто-тортик від Ніконова. Ну а промокод «Година на корті» подарує вам годину безкоштовної гри у тенісному клубі «Кактус». Промокод «Шматочок щастя» дасть вам змогу посмакувати смачненьку піцу на вибір у нашого партнера «Вінаріум». І не забувайте, що вже впродовж цієї години ми визначимо, хто з вас відпочиватиме душею та тілом у Балії СПА. Для цього вам потрібно буде відгадати композицію, яку накрякала наша качечка. І також ми з вами визначимо, що ж там таке у кошику для вас сьогодні заховане. Рухаємося далі, бо в нас вже обмаль часу, вже скоро діджей Джаман прийде і почне казати: так, друж, давай збирайся швиденько, бо ти щось тут вже засидівся. І Type, Angels Crying, слухаємо далі.

0: живе, не фільтроване.
1: Сьогодні протягом дня радіо «Буковинська хвиля» та мережа автозаправних станцій «Стелс» розігрували 10 літрів пального. У нашій програмі «Крихітка рулить» Богдана Рихло озвучувала промокод, і вам потрібно було цей промокод відправити на наш телеграм-бот. Ну а ми вже випадковим вибором визначили переможця, який сьогодні забирає свої 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». У нас сьогодні переможниця, звуть її Ольга, а номер закінчується на 7-7-6-7-5. Вітаємо з перемогою! Ну, а вже у вівторок, друзі, рано вранці, слухайте о 8.05 новий випуск програми «Крихітка рулить» і отримайте змогу забрати свої 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». А ми рухаємося далі, вхід у змінному взутті. Штольня!

0: Чернівці, ви готові до нового масштабу життя? Grand Residence Чернівці. Понад 12 гектарів простору у форматі «Місто в місті». Від будівельної компанії «ВД Груп». Закрита територія з охороною. Власна школа та дитячий садок. Торговий центр, спорт і спа-зони. Зелений променад понад 500 метрів, що об'єднує весь комплекс. Це більше, ніж житловий комплекс Grand Residence Чернівці. Тут більше життя. Деталі та старт продажів скоро.
1: Спарта Пауер. Сонячні електростанції для бізнесу. 050 863 88 87.
2: Відпочинок у Карпатах для дітей.
3: 10 днів пригод, нових друзів та незабутніх емоцій.
2: Комфортні кімнати в дерев'яних будиночках біля лісу та річки.
3: Харчування 4 рази на день. Походи, екскурсії, спорт, оздоровлення, майстер-класи, творчість і вечірки.
2: Набір за телефоном 097 47 47 614.
3: Дітям ОБД та із малозабезпечених сімей пільги.
2: Перша зміна запече картопельку в Пополі вже з 12 червня.
3: Телефонуйте. Найкраще літо попереду.
4: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах Ондо. Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
5: Бог наділив лікаря такою мудрістю, що він раз-два і вилікував варикоз. Після операції я не лежала. Одразу пішла на город.
6: Центр лікування варикозу «Хомишина». Відчуйте легкість ніг вже сьогодні.
7: Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ №872 18 грудня 2015 року.
8: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові. Сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному.
9: Деталі на сайті.

0: Коновба.
1: Медікус. Тепер я бачу все.
2: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
3: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама.
2: Розслаб вуха.
5: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: живе, не фільтроване.
1: Щойно ми прослухали композицію від хімічних братів, від хімічного Тома та хімічного Еда, інколи їх так називається, Том Роланс і Ед Саймонс. Це гурт, який з 1993 року почав видавати свою електронну музику у стилі хаос, біг-біт, техно та тріп-хоп. І зараз, за допомогою одного з фільмів, де доволі таки козирно він виступив, та зі своєю цією піснею просто став надзвичайно відомим. Я слухав їх ще коли вони не були настільки відомими, і коли вони не стали такими мейнстрімами. У них є ще багатько інших крутих пісень. Ну а у нас є для вас, як завжди, круті та енергічні подарунки. Сьогодні на радіо Буковинська хвиля ми розігрували годину гри у великий теніс у тенісному клубі «Кактус».
2: Реклама.
1: Тенісний клуб «Кактус» – це чудова можливість спробувати щось нове, навіть якщо ви ніколи не тримали ракетку в руках. А якщо вже граєте, то просто провести гарний час у своє задоволення з азартом і у русі. І, до речі, у тенісному клубі «Кактус» доступні дитячий теніс, індивідуальні тренування, спаринги та корти з різним покриттям. Шукайте їх в інстаграм, для цього пишіть у пошуковику «Кактус Теніс CV» або ж знаходьте їх за адресою вулиця Південна Кільцева, 45А.
2: Реклама.
1: Сьогодні забирає свою безкоштовну годину гри у теніс наш слухач Богдан, номер якого закінчується на 8-0-1. Вітаємо з перемогою. Ну, ми рухаємося далі. Дмитро Монатік, Sweet Love.
3: Я прошу одне лише.
4: Буковинська хвиля.
3: Саме не

0: живе нефільтроване.
1: Щойно прослухали композицію від Дмитра Монатіка «Sweet Love». «Sweet» означає «солодке», а «love» – то кохання. І зараз хтось з вас теж має змогу закохатися у солоденький подаруночок від нашого партнера Ніконова. Для того, щоб взяти участь, ви, як завжди, надсилали промокод, а ми серед усіх учасників випадковим вибором визначили переможця, який отримає свій бентотортик. Солоденький подарунок і витвір десертного мистецтва.
2: Реклама.
1: Смак, якому довіряють, стиль, який усі впізнають – це Ніконова. Завітаю в фірмові магазини, обирай авторські десерти, створені з любов'ю. Ніконова – це не просто пекарня, це настрій, який хочеться смакувати.
2: Реклама.
1: І сьогодні смакуватиме цей настрій наша слухачка Кетрін, яка, номер якої закінчується на 3-4-3. Вітаємо з перемогою. Ми рухаємося далі, за мить почуємо прогноз погоди.

Метеорологи змінили нам показники і кажуть, що завтра увесь день буде похмура погода, лише ввечері небо проясниться і покажеться сонечко. Опадів не передбачається, які ж температурні показники нам прогнозують завтра, я вже вам розповідаю. Чернівецький район. У Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці в день до плюс 21, вночі плюс 11. Вижницький район. У Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі завтра в день до плюс 20, вночі плюс 8. Дністровський район. У Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську в день до плюс 22, вночі плюс 13. Сусідні області. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові в день до плюс 21, вночі плюс 11.

0: живе нефільтроване.
1: Моя колега Тетяна, якщо вона зараз мене чує, називає «Живе нефільтроване» просто шоу подарунків і привітань. Так, друзі, ми, як завжди, впродовж дня розігрували смачнесеньку піцу на вибір від нашого партнера ресторану «Вінаріум». Ви надсилали промокод, а наш рандомайзер обирав переможця.
2: Реклама.
1: Завітайте, друзі, до ресторану «Вінаріум» на Коблянської 6, місце, де італійський смак поєднується з чернівецьким затишком. Тут понад 80 видів піци на італійських інгредієнтах за класичними рецептами та винна карта. У «Вінаріум» можна замовляти банкети, а з понеділка по п'ятницю діють смачні та швидкі бізнес-ланчі.
2: Реклама.
1: І отримає змогу посмакувати смачнесіньку піцу від нашого партнера «Вінаріум» наш слухач Олександр, номер якого закінчується на 413. Вітаємо з перемогою. Ну, ми, як завжди, рухаємося далі. Куліо з композицією «Gangsta's Paradise».

0: живе, не фільтроване.
1: Дзвінки у студію коштують у відповідності до тарифу вашого мобільного оператора. Номер нашої студії незмінний 095-275-0100. Для чого вам знати цей номер загалом? Та все максимально просто. Для того, щоб зателефонувати до нас за цим номером 095-275-0100 і відгадати ту композицію, яку накрякала наша качечка. Це можете зробити саме ви. Вам достатньо зателефонувати 095-275-0100. Як це зробити, я вам вже пояснюю. Ви зараз телефонуєте до нас. Я вам вмикаю композицію, яку накрякала качечка. Качечка – то її авторитет, Балі і Спа. Вона зазвичай займається такою цікавою кряканиною. Приходить до нас сюди щосереди та щоп'ятниці, накрякує якусь певну композицію, ну а вам потрібно просто потім зателефонувати для того, щоб її відгадати. 095-275-0100 – це номер нашої студії. Телефонуйте за цим номером для того, щоб відгадати композицію, яку зараз отримаєте змогу почути просто в прямому ефірі тут, Буковинської хвилі. І забрати свій відпочинок для душі та тіла у Балі і Спа.
2: Реклама.
1: Де всесезонний басейн з підігрівом, римська парната, фінська сауна, релакс-зона, смачні страви та фірмові коктейлі. Все це для себе ви знайдете у Балі і Спа в селі Шипинці на вулиці Назарія Яремчука, 10. Ну, а у нас знайдете свій сертифікат для того, щоб провести гарно час. Телефонуйте 095-275-0100 і забирайте свій відпочинок. Є у нас же телефонний дзвінок. Кажу вам вітаю, як вас звуть?
2: Реклама.
3: Вітаю. Доброго вечора, Марина.
1: Доброго вечора, пані Марина. Як гадаєте, відгадаєте?
3: Можливо.
1: Ну, то давайте тоді уважно слухати і потім надасте свій варіант відповіді. Готові?
3: Так.
1: Чудово, слухаємо.

0: така цікава у нас пісня. І ми здіймаємо слухавку від Марини. Пані Марина, ви з нами?
1: Так, можна ще раз?
0: Можна, можна, без проблем. Слухайте уважно.

0: Цікава композиція. Пані Марина з нами тут вже на зв'язку. Пані Марино, ну як гадаєте, що це за пісня?
1: Це українська чи закордонна?
0: Ми ж не граємо з вами тут у тепло-гаряче. А як ви гадаєте, це українська чи закордонна?
1: Закордонна.
0: Ну, пані Марино, ні, не в ті ворота. Ваша думка. Отак от просто пальцем в небо. Якщо ви скажете хоча б правильно виконавця, то ми з вами тут на рахунок назви вже щось придумаємо. Пані Марина, давайте, кажіть ваш варіант відповіді.
1: Ну, за кордоном чи я батьки не
0: зрозумію. Ну, то ви просто пальцем в небо спробуйте. Я ж вам натякнув вже, що це ні, але ми ж не граємо з вами тут у рубрику «Так чи ні?». Якби ми грали в рубрику «Так чи...» Прошу? А чого ви так думаєте, що це Ірина Білик?
1: Знаєте, вона дуже повільна.
0: А ну давайте отако ще раз слухаємо, і ви подумаєте назву цієї пісні тоді. На що вона вам схожа? Ну бо виконавця ви правильно назвали.
1: Так, Ірина
0: Білик. Так, Ірина Білик. Бачите, це все треба робити тут за вашими руками. Знаєте, я як так вчителька, знаєте, в цьому. Вчителька, мікрорайон, наша вже витягує з вас оце правильні відповіді. Як гадаєте, що це за пісня? Зазвичай ми цим займаємося влітку, та, коли от спекотно, ми йдемо на річку, та, і оцим займаємося. Що ж ми там робимо на річці? Пані Марино. Ну, то давайте. Ні, ну та у річці що ми робимо? От у річку ми йдемо і що там робимо?
1: Як плаваємо.
0: Та, ну, як ця пісня може називатися? Що Ірина Білик там робила у цій пісні?
1: Ну,

0: Ваша вчителька, яка просто провела вас за руку до правильної відповіді. Вітаю вас.
1: Дякую.
0: Так, пані Марина, з ким будете відпочивати в Балі, Іспанії?
1: З донечкою. Вона каже, мама, я хочу поплавати.
0: Як донечку звуть? Як донечку звуть, пані Марина?
1: Вікторія.
0: Вікторія, передаємо вітаннячка, оплески, неймовірні. Вікторія, у вас чудова мама, вона взяла так от і відгадала цю композицію для вас, щоб ви гарно провели час у Балі і СПА. Ну, ви маєте змогу теж, пані Марина, передати вітаннячка своїй донечці та всім, хто вас впізнав і за вас вболівав. Прошу.
1: Привіти всій своїй родині, всім буковинцям, всім гарного настрою, і вам дякую.
0: Дякую. Спасибі. Дякую вам, пані Марина, залишайтеся на лінії для того, щоб дізнатися, як забрати свій відпочинок для душі та тіла у Балі і СПА. Ну, а ми пливемо далі в човні Незріної Білика з Олексєєвим, бо там прикольніша версія. А я пливу, слухаємо далі.

0: що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
2: Ми з вами, як завжди, тут у рубриці «А що у кошику» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Нагадую вам, дзвінки у студію коштують у відповідності до тарифу вашого мобільного оператора. У мене в руках вже є подаруночок. Отак от він лунає. Якщо ви чуєте зараз цей звук, то, ймовірно, ви можете здогадатися, що це таке цікаве. Ви можете зрозуміти, в принципі, як воно влаштовано і в чому воно є. Що ж це таке і з чим воно їсться, я вже за мить вам буду розповідати. Ми почнемо, як завжди, з складу, з енергетичної цінності. Тому, друзі, телефонуйте 095-275-0100, хто знає, можливо, саме ви заберете цей подаруночок. І стартанемо з того, яка ж тут енергетична цінність цього, 100 грамів цього продукту. 140.

0: одна калорія на 100 грамів. Доволі такі гарнесенькі продукти, справді, який вам може забезпечити багатько калорій. Аж 141 калорія на 100 грамів цього продукту. Його треба зберігати в пакетику. Та ось він на такий от цікавесенький. Та можете почути зараз його звук, в чому він зберігається. Та от він зберігається в такій упаковці. Та що це таке, друзі? Ви можете зараз догадатися. Телефонуйте до нас за номером 095-275-0100 і пам'ятайте, що енергетична цінність цього продукту, в 100 грамів цього продукту є 141 калорія. Давайте тепер ближче розберемося з харчовою поживною цінністю. Білки 14,15 грама, жири 9,40 грама і вуглеводів тут зеро. Немає вуглеводів зовсім. Що це таке може бути, друзі? 095-275-0100, телефонуйте за номером і забирайте, що ж там таке ми сьогодні заховали у кошику. Та-та-та. І давайте ще подивимося, що у нас тут по складу є. Склад у нас такий. Сіль харчова. Стабілізатор є 450. Свіжа цибуля тут є. Та-та-та, свіжа. Перець чорний колотий, лавровий лист та навіть ялівець. І є ще тут щось таке цікавеньке, але я це зачитаю вже після того, як хтось вже зателефонує до нас, після того, як надасть свій варіант відповіді. Бо сподіваюся, що у вас є якийсь варіант цікавесенький. Той основний, основна та підказка вам надасть, власне, правильну відповідь, скоріш за все. Та, до речі, ще найголовніше, що його потрібно зберігати не менше 10 діб в упакованому зисковому середовищі цей от продукт. Та-та-та. Умови зберігання доволі прості. Його треба зберігати в холодильнику. Енергетична цінність на 100 грамів цього продукту – 141 калорія. Що це таке, друзі? 095-275-0100. Телефонуйте за цим номером для того, щоб відгадати, що ж таке ми сьогодні для вас заховали у кошику. Я впевнений, що ви маєте змогу сьогодні зателефонувати, відгадати, забрати свій цей смачнесенький подаруночок, ну і з ним провести гарно вихідні. 095-275-0100 – це номер нашої студії. Телефонуйте за цим номером для того, щоб відгадати, що ж це таке сьогодні тут у кошику. Є телефонний дзвінок, кажу вам доброго вечора, як вас звуть?
1: Добрий вечір.
0: Добре. Галина. Пані Галина, як гадаєте, що ж у нас там таке сьогодні у кошику заховано?
1: Можна оселедець.
0: Оселедець. Приймаю ваш варіант відповіді, пані Галино, але, на жаль, ні, це неправильна відповідь. Дякую вам за дзвіночок, це не оселедець. Це була наша слухачка, пані Галина, яка дала свою відповідь, що це оселедець. Ні, на жаль, ні. Що ж це таке може бути, друзі? 095-275-0100, телефонуйте. Енергетична цінність, калорійність 100 грамів цього продукту – 141 калорія. Окрім цього, харчова поживна цінність цього продукту на 100 грамів продукту тут білків 14,15 грама, жирів 9,40 грама. Вуглеводів тут зеро, немає зовсім. Де немає вуглеводів? Ну, також одесенько включайтеся, телефонуйте до нас 095-275-0100, бо діджей Джаман вже мені каже: так, друже, давай, збирайся вже і геть звідси, бо 7 хвилин залишається, і мені треба тут розслабляти вуха всім нашим слухачам. Є телефонний дзвінок, кажу вам вітаю, як вас звуть?
2: Катерина,
0: як гадаєте, відгадаєте?
2: Не знаю, спробую.
0: Ну, то тоді кажіть, як гадаєте, що ж це таке? Чи хочете почути ще
2: один? Думаю, що це ковбаски такі тонесенькі до пива.
0: Ні, на жаль. На жаль, це не ковбаски, але ви максимально близько, пані Катерина, на жаль.
2: Кабаноси.
0: Ні, це не кабаноси. Ну, ви реально максимально близько. Одна з тих, хто максимально близько наблизиться до правильної відповіді. Дякую за дзвіночок. Йой, як шкода, що ви не забрали цього подаруночка. Та, друзі, що ж таке тут у кошику? Харчова цінність, поживна цінність на 100 грамів цього продукту 14,15 грама, білків, жирів 9,40 грама, вуглеводів 0,0 грама. Вуглеводів зовсім нема, зовсім. Що ж сюди входить у склад? Я вважаю, що якщо я вам зачитаю основний інгредієнт, та основний і основніший, то ви швиденько це відгадаєте. Але я хочу ще почути ваші варіанти відповіді, бо хто знає, можливо, ви зараз надасте свій варіант без моєї найкоронішої підказки. Вітаю, як вас звуть?
3: Добрий день, Марія. А давайте підказку спитати.
0: Коронну підказку, пані Марія. Давайте кажіть свій варіант, а потім буде підказка після вас вже.
3: Я думаю, що для мене буде підказка.
0: Ні, не для вас, а вже для нас, для всіх інших слухачів, хто слухають.
3: Ви
0: намагаєтеся? Тут, ви знаєте, що дуже багато у нас є телефон. Можу сказати
3: я
0: вам...
3: Я думаю, що це джерки.
0: Ще раз, будь ласка, джерки?
3: думаю, що це джерки.
0: На жаль, ні. От щойно буквально телефонувала наша слухачка, пані Катерина, але, на жаль, ні, вона теж не відгадала. Вона теж казала, що це схоже або джерк, або кісь ковбаски такі. Ні, на жаль, ні, це не джерки, не ковбаски. Друзі, 095-275-0100, дякуємо Марії за дзвіночок, це не ковбаски, що ж це таке може бути? Можу сказати вам ще одне, що воно може містити сліди яєчних, молочних продуктів, глютену, гірчиці та навіть мускатного горіха. Що це може бути таке, друзі? 095-275-0100, є телефонний дзвінок, кажу вам, що телефонний дзвінок зірвався, але в будь-якому випадку ви маєте змогу нас зателефонувати. Менше 5 хвилин залишається для того, щоб відгадати, що ж це таке сьогодні тут у нас заховане у кошику. 095-275-0100, номер нашої студії. Основна підказка зараз пролунає, слухайте уважно. Так, вона буде захована серед усіх цих складових. Склад. Сіль харчова. Стабілізатора є 450. Цибуля свіжа. Свиняча м'язова частина лопатки. Перець чорний колотий. Лавровий лист та ялівець. Що це може бути таке, друзі? 095-275-0100. Є у нас дзвіночок, який знову зірвався. Та й таке. Нічого страшного. Ви не покидайте надії. Телефонуйте до нас. 095-275-0100. Основну підказку ви вже почули. Сподіваюся, що вам вдалося її почути і вдасться зараз до нас зателефонувати за номером 095-275-0100. Це номер нашої студії. Телефонуйте сюди для того, щоб в кінці кінців вже забрати цей свій подаруночок, бо мені вже треба його йти класти до холодильника. Є дзвінок, кажу, вітаю, як вас звуть?
4: Добрий день, Сергій.
0: Добрий день, Сергій. Як гадаєте, що там таке сьогодні у нас заховане?
4: Та прошутто, може.
0: Прошутто. Сергій, ні, на жаль, ні, дякую за дзвінок, це не прошутто. Друзі, що ж це таке? Що це таке сьогодні заховали, що ви не можете відгадати? Я це от не розумію. Чи я погано підказую вам, чи просто ви не можете зорієнтуватися? Та слухайте уважно ще раз склад. Склад максимально простий. Джаман уже дивиться на мене і каже: так, братан, у тебе тут 3 хвилинки залишається. Ти, якщо це не розіграєш сьогодні, то забереш з собою. А я не можу це забрати з собою, бо ви маєте це забрати самі. 095-275-0100, телефонуйте до нас. Є дзвіночок, кажу вам вітаю, як вас звуть?
3: Це знову Катерина.
0: Катерина, ну давайте, ну вже скажіть, дивіться, основний склад – свиняча м'язова частина лопатки. Що з неї роблять?
3: Я думаю, що це щось типу, якби балик, не просто...
0: Ну, балик – ваша крайня відповідь, та, пані?
3: Ні, чекай, шинка.
0: Чекаю, шинка?
3: Да.
0: Ні, це не шинка, друзі. То жесть. Що це відбувається зараз тут у нас в прямому ефірі? Залишається менше 3 хвилин. Катерина, дякую вам за дзвінок. Є новий дзвінок. Кажу вам вітаю, як цей дзвінок міг зірватися. А так от і міг. Просто взяв і зірвався. 095-275-0100. Швиденько телефонуйте. Що ж це за такий продукт? Склад. Свиняча м'язова частина лопатки. Сіль харчова, стабілізатор, цибуля свіжа, перець чорний колотий, лавровий лист, ялівець. Що це таке? Ви маєте назвати саме назву цього продукту. Є дзвіночок, кажу, вітаю, як вас звуть?
5: Добрий день, я Оксана.
0: Добрий день, пані Оксана. Як гадаєте, що це?
5: Салямі.
0: Ще раз?
5: Салямі.
0: Салямі. Ні, пані Оксана, це не салямі. Ну що ж це таке відбувається, друзі? 095-275-0100. Телефонуйте, бо вас лишається менше, ніж 2 хвилини. Просто, щоб забрати цей продукт. Свиняча м'язова частина лопатки, сіль харчова, стабілізатор, цибуля свіжа, перець чорний колотий, лавровий лист, ялівець. Ну що ж вам так важко відгадати цю історію? Є телефонний дзвінок, кажу, вітаю, як вас звуть?
6: Іван. Але...
0: Так, Іван. Ну давайте, Іван, хоч зробіть ви це. Прошу?
6: Паштет.
0: Пан Іван, ні, це неправильний варіант відповіді. Дякую за дзвінок, друзі. Та я не можу просто здогадатися навіть, як це вам так не вдається це зробити, але діджей Джаман вже дивиться на мене дуже-дуже такими великими очима і каже: братан, давай вже йди геть звідси. 095-275-0100, телефонний дзвіночок вже в студії є. Як вас звуть?
7: Євген.
0: Євген, що це?
7: Стейк.
0: Ні. Це неправильний варіант відповіді. Це не стейк. Що це таке, друзі? 095-275-0100. Я вимушений просто випустити зараз коротесенько, швидесенько тут паузу, таку мінімальну. Ми опісля повернемося, бо мушу просто. Таке є зобов'язання в мене.
8: А що у кошику?
9: Партнер – мережа магазинів Тано.
10: Реклама.
9: Потрібні.

0: Лінку. Катаракта – сучасне лікування Вестклінік. Буковинська, 33А, 050-105-3020.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. По Чернівцях на Південно-Кільцевій, 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
3: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
4: Інтелект.
3: Для роботи.
4: Інтелект.
3: Для фільмів і ігор.
4: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
3: Тобто кращий вибір – це інтелект?
4: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
5: Відкрий для себе новий рівень шопінгу у Буковина Молл.
6: Тут відкрились нові магазини одягу та взуття. Все в одному місці.
5: І головне – сучасні бренди та магазини, яких раніше не було в Чернівцях.
6: У Буковина Молл є все для твого ідеального дня.
5: Проводь час яскраво, відпочивай із задоволенням та знаходь більше, ніж очікуєш, тільки в Буковина.
6: Буковина Мол – місце, де зустрічаються сучасні Чернівці.
7: Хочете зіграти у великий теніс? Легко! У клубі «Кактус» є все. Простора парковка, щоб не шукати місце. Корт – ґрунтовий чи зі штучним покриттям на вибір. А ще альтанки для барбекю, гамак для релаксу, батут для дітей і навіть місце для вашої собаки. Так-так, ми відкриті для всіх. І для спортсменів, і для дітей, і для тих, хто хоче просто відпочити в тіні. Тренування – індивідуальні чи групові, для любителів, професіоналів і навіть для малюків. Деталі за номером 050-104-45-45. «Кактус», Чернівці, Південно-Кільцева, 45А. Місце, де теніс і відпочинок стають одним цілим.
8: Cinema City.
5: Новий кінотеатр у Чернівцях. 5

0: квитки на сайті та у мобільному додатку.
1: Cinema City!
0: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11.
2: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
1: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
2: Так, друзі, я тут запросився до діджея Джамана у його шоу. У вас є буквально кілька секунд. Дзвінки у студію коштують у відповідності до тарифу вашого мобільного оператора. Швиденько телефонуйте сюди 095-275-0100. Склад цього продукту. Тут іде свиняча м'язова частина лопатки, сіль харчова, стабілізатор та й все решта, що ви вже чули. 095-275-0100. Є телефонний дзвінок. Як вас звуть? Вітаю.
3: Вітаю, Олексій.
2: Олексій, як гадаєте, що це?
3: Тушонка, може.
2: Та, ну, не може бути. Ні, це неправильний варіант відповіді. Це не тушонка. Дякую за дзвінок, пан Олексій. Що це таке, друзі? 095-275-0100. Я просто вимушений вам підказати вже просто в один момент. Всім нам казали, що ми це будемо смажити у травні. 095-275-0100. Травень закінчується, а ви, якщо знаєте, що це таке було, телефонуйте до нас. 095-275-0100. Є телефонний дзвінок, який зірвався. І Джей Джаман каже мені вже так, друже, все, ти вже там, ми тебе на лічильник поклали. Я вже починаю відраховувати свій час, який заберу у тебе потім у шоу. Є телефонний дзвінок. Вітаю, як вас звуть?
4: Доброго дня, мене звуть Людмила.
2: Людмила, як гадаєте, що це?
4: Шашлик.
2: Шашлик, це вірна відповідь. Оплески вам. Пані Людмила, я вас вітаю з перемогою. Ви молодець. Кому вітаннячка, швидесенько?
4: Дівчанам вітання.
2: Та, дякую. Дякую, пані Людмила. Я вас вітаю ще раз. Ви перемагаєте у рубриці «А що у кошику?». Забирайте свій смачненький шашлик від торгової марки «Іко». Ну, а ми всім дякуємо за увагу, друзі. Як завжди, працював для вас я, Іван Ізраїлик, та живе нефільтроване на Буковинській хвилі. Дякую діджею Джаману, що запустив нас сюди у свою рубрику. І далі ви розслабляєте з ним разом вуха. Ну, а я вам всім кажу па-па, ми почуємося з вами вже у вівторок. Дякую за увагу. Для вас працював я, Іван Ізраїлик. Всім па-па, почуємось.
0: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».

0: Запрошуємо на міжнародний турнір з боксу «Кубок Едуарда та Олександра Погодіних» на честь загиблих спортсменів, воїнів ЗСУ, в підтримку «Фріазоу». Не мовчи, полон вбиває. Субота, 23 травня, півфінали з 11 години. Неділя, 24 травня, фінали та нагородження спортсменів з 10 години. Чернівці, боксерський клуб, колізей, машзавод, Пруцька, 13. Вхід безкоштовний.
1: Фудфест в Чернівцях з 5-го.

0: Державна прикордонна служба України проводить набір на контрактну службу до 31-го прикордонного загону в Чернівцях. Якщо тобі 18, ти вже можеш підписати контракт на рік і розпочати свою кар'єру прикордонника. Зарплата від 20 тисяч гривень щомісячно, 24 тисячі за перший контракт, безкоштовне харчування, медобслуговування, житло та відпустки. Служба там, де обереш ти. Деталі за номером 068 627 84 92.
1: Футбольний поєдинок, на який чернівці чекали весь сезон. Битва лідерів, у якій немає місця компромісам. Матч, який не можна пропустити. 23 травня, субота, 13:00. Буковина, Чорноморець. Купуй квитки на ticketsbox.com та вболівай за чернівчан у протистоянні з одеситами.
2: Чернівці, об'єднуємось заради важливої справи. Благодійний захід «Крила ми» на підтримку підрозділу безпілотних систем ГУР «Крила». 29 травня, Буковина Мол. На сцені Суров, Сковка та Лама. З 15:00 діджей, фудкорти, концертна програма та атмосфера. Вхід 200 гривень. Усі кошти на підтримку наших військових. Квитки на концерт UA. Не відкладай. Твій квиток – це реальна допомога ЗСУ. Разом даємо «Крила».
3: 82-га окрема десантно-штурмова буковинська бригада не шукає супергероїв. Ми шукаємо тих, хто готовий ними стати. Хочеш сили? Тренуйся. Хочеш поваги? Дій. Хочеш змін? Бери ініціативу. Стань частиною легенди. Бий ворога з тими, хто вже зробив неможливе. 82-га бригада заходить туди, де інші не наважуються. А ти наважишся? Місто Чернівці. Головна 48. 068 025 82 82.
2: Чернівці, ви ж знаєте слова. Підспівуйте!

0: вайб. І ти в центрі події.
1: Товариство, приходьте, будемо розвалювати.
0: Організатор агенція «Вініл». Живий звук.
2: Реклама.
3: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
4: Інтелект шоу.
3: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.
5: Як ішов я опівночі понад тихою водою,

0: В Україні систему оповіщення щодня використовуватимуть для оголошення хвилини мовчання. У Чернівецькій області вручили підозру начальнику одного з районних ТЦК ТСП, а на визначення створили 200-кілограмовий торт у вигляді вишиванки і встановили рекорд України. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини у студії Богдана Рихло.
0: В Україні система оповіщення щодня використовуватимуть для оголошення хвилини мовчання. Таке рішення ухвалив Кабінет міністрів. Як повідомила прем'єр-міністерка Юлія Сверденко, відтепер щодня о 9-й годині через систему оповіщення оголошуватимуть загальнонаціональну хвилину мовчання на вшанування пам'яті полеглих захисників і захисниць та цивільних жертв війни. Також система використовуватимуть під час акції «Запали свічку», яка щороку проходить у 4-ту суботу листопада у пам'ять про жертв Голодомору. Урядовці зазначають, що такі рішення покликані формувати культуру національної пам'яті та шани до загиблих. На Буковині викрили посадовця ТЦК ТСП, якого підозрюють у зловживанні впливом. За даними слідства, 40-річний начальник одного з районних відділень ТЦК за 9 тисяч доларів обіцяв знайомому допомогти з оформленням документів про непридатність до військової служби і зняттям з обліку. Як повідомили у спецпрокуратурі Західного регіону, посадовець пропонував незаконну схему через оформлення медичних документів щодо інвалідності і запевняв, що має необхідні зв'язки серед працівників медзакладів і ВЛК. Наразі чоловікові повідомили про підозру, суд обрав йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Досудове розслідування наразі триває. На Буковині правоохоронці оштрафували організаторів хресної ходи до Свято-Вознесенського Банченського монастиря у ПСМП. У поліції повідомили, що зафіксували факт організації релігійної ходи попри дію воєнного стану, під час якого проведення таких масових заходів заборонене. На організаторів склали адміністративні протоколи за порушення порядку проведення зборів, мітингів і вуличних походів. Санкція статті передбачає штраф у розмірі 450 гривень. У поліції зазначають, що подібні випадки на Буковині фіксують не вперше. В Чернівецькій області судитимуть жителя Київщини, якого обвинувачують в організації незаконного переправлення чоловіків через державний кордон. Як повідомили в обласній прокуратурі, 62-річний чоловік організував незаконний виїзд до Румунії для двох чоловіків призовного віку поза офіційними пунктами пропуску. За це він хотів отримати 30 тисяч доларів, по 15 тисяч із кожного. За даними слідства, одного з так званих клієнтів обвинувачений зустрів у Києві, де отримав гроші і надав інструкції. З іншим спілкувався через Телеграм. Згодом чоловіків скерували до Чернівців, де вони мали чекати подальших вказівок щодо незаконного перетину кордону. Правоохоронці затримали організатора після передачі коштів, обвинувальний акт уже скерували до суду. Народного артиста України Павла Дворського нагородили почесною відзнакою «На славу Буковини». Нагороду та вишиту сорочку співакові вручив начальник Чернівецького ВА Руслан Осипенко. Цьогоріч Павло Дворський відзначає 50-річчя творчої діяльності на професійній сцені. У своєму зверненні Руслан Осипенко назвав артиста легендою української естради та подякував йому за багаторічний внесок у розвиток української культури та пісні. На Буковині створили 200-кілограмовий торт у вигляді вишиванки і встановили рекорд України. Масштабний благодійний захід відбувся у селі Мигове. Автори проєкту, заступник директора ліцею Костянтин Фока та кондитерка Катерина Марчук представили десерт із буковинським орнаментом, який офіційно зафіксували як рекорд України. Організатори присвятили торт українським захисникам, зокрема військовій Інні Семиген, яка воює з 2014 року і пережила полон. За словами авторів, ідея полягала не лише у встановленні рекорду, а й у створенні символу підтримки військових. Також під час заходу провели благодійний ярмарок, лотерею та концерт. Загалом вдалося зібрати майже 125 тисяч гривень на потреби Збройних сил України. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини

Люди камінні, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано, і темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці

群丑陋难

вашої уваги передача «На просторах інформації». Моє шанування, у наступні дві години ми зануримося в інформаційно-аналітичну радіоекскурсію. Приєднуйтеся та відчуйте спектр незрівнянних емоцій від поєднання нової інформації та приємної музики.

За легендою, у Чернівцях колись був виданий указ про те, що всі містяни завжди мають перебувати у гарному настрої та бути веселими. А за невиконання цього наказу передбачався штраф.

селятин на Путильщині має європейське минуле. У 20 столітті селятин мав регулярне пасажирське сполучення з Віднем, а раз на тиждень від місцевого перону відбував поїзд з причіпним вагоном до Парижа.

Видатний український композитор Володимир Івасюк народився у місті Кіцмань на Буковині. Там він навчався у місцевій музичній школі та Кіцманській середній школі, де створив вокальний ансамбль «Буковинка».

XIX столітті українське товариство «Руська бесіда» стало видавати першу україномовну газету в Чернівцях – «Буковина». Юрій Федькович став першим редактором україномовної «Буковини».

0: Хоч не назло, а так чи не так, ми вже напились зранди, хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Будинок корабель у Чернівцях побудував багатий торговець для свого брата-моряка. Правда це чи ні, але будинок виглядає насправді дуже ефектно.

Чернівецький університет імені Юрія Федьковича вважається однією з найбільш видатних історичних пам'яток не лише України, але й світу. Це єдина будівля в Чернівцях, яка входить у список світової спадщини ЮНЕСКО.

У селі Чорторія на Буковині народився Іван Миколайчук, легенда українського кінематографу. З 12 років він грав у сільському самодіяльному театрі, а середню школу закінчив у селі Брусниця. У Чернівцях Іван Миколайчук закінчив музичне училище та театр-студію Муздрамтеатру імені Ольги Кобилянської.

0: слухали передачу «На просторах інформації». Будьте щасливі! До вашої уваги передача «Культурно-мистецький звукограй». Моє шанування! У наступні 30 хвилин ми розширюватимемо світогляд культурними нотками через магію музики.
1: Ти в мені живеш не дарма. Тебе наче тінь занесло під браму. Ти була потрібна, знаєш сам.

Як звучить число пі? Музикант Девід Макдональд на основі цифр числа пі написав мелодію. Для цього він зв'язав кожну цифру з відповідною нотою в ля мінорному акорді. Пропонуємо послухати.

Ви прослухали передачу «Культурно-мистецький звукограй». Будьте щасливі! До вашої уваги передача «Просвітницький вісник». Моє шанування! У наступні півтори години ми здійснимо науково-просвітницьку подорож, де цікаві факти крізь призму музики стануть каменем до збагачення вашої душі та розуму.

0: повітрі звук поширюється повільніше, ніж у воді. Насправді, швидкість звуку через воду в 4,3 рази більше, ніж у повітрі. Однак звук проходить через сталь набагато швидше, ніж через повітря та воду.
1: Усім